0: Večera se dogodila potpuna pomrčina sunca, prva koju je kopneni dio Europe vidio u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati prema srednjoeuropskom vremenu u najsjevernijem dijelu Rusije, a zatim napravio krug i prešao preko Grenlanda, Islanda i Atlantskog oceana. Prije nego što je mjesec završio u Sredozemnome moru, potpuna pomrčina najbolje je bila vidljiva na sjeveru Španjolske i Portugala. Pomrčina sunca događa se otprilike svakih 18 mjeseci negdje na Zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i manje vruće. Vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura, poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 30 do 35, a u gorju malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo trebao bi objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića. Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. Sutra će se u tom gradu održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Najavili su i stranke Možemo, a MOST od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva pak sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
1: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
0: A nakon što se na njihov poziv na sastanak saborskih klubova nije odazvao nitko, iz MOST-a su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na obraćanje premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da oporba širi histeriju.
2: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
0: Vijesti. Ukrajina je SAD-u predala prijedlog plana za završetak rata s Rusijom, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da će Rusija izbore koji se održavaju sljedeći mjesec iskoristiti kao izgovor za ponovnu mobilizaciju. Novi mirovni prijedlozi koji stagniraju otkako je počeo rat na Bliskom istoku najavljeni su u vrijeme mogućeg posjeta američkih pregovarača Ukrajini i Rusiji.
3: Predali smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene Američke Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega isporukama protuzračnog sustava i pritiskom na Rusiju da se rat privodi kraju, a ne da se produljuje.
0: Večera se dogodila potpuna pomrčina sunca, prva koju je kopneni dio Europe vidio u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati prema srednjoeuropskom vremenu u najsjevernijem dijelu Rusije, a zatim napravio krug i prešao preko Grenlanda, Islanda i Atlantskog oceana. Prije nego što je mjesec završio u Sredozemnome moru, potpuna pomrčina najbolje je bila vidljiva na sjeveru Španjolske i Portugala. Pomrčina sunca događa se otprilike svakih 18 mjeseci.

0: mjeseci negdje na zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i manje vruće. Vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura, poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 30 do 35, a u gorju malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo trebao bi objaviti i nove rezultate analize vode na području Gospića. Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. Sutra će se u tom gradu održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Najavili su i stranke Možemo, a MOST od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva pak sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
1: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
0: A nakon što se na njihov poziv na sastanak saborskih klubova nije odazvao nitko, iz MOST-a su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na obraćanje premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da oporba širi histeriju.
2: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
0: Vijesti. Ukrajina je SAD-u predala prijedlog plana za završetak rata s Rusijom, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da će Rusija izbore koji se održavaju sljedeći mjesec iskoristiti kao izgovor za ponovnu mobilizaciju. Novi mirovni prijedlozi koji stagniraju otkako je počeo rat na Bliskom istoku najavljeni su u vrijeme mogućeg posjeta američkih pregovarača Ukrajini i Rusiji.
3: Predali smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene Američke Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega isporukama protuzračnog sustava i pritiskom na Rusiju da se rat privodi kraju, a ne da se produljuje.
0: Večera se dogodila potpuna pomrčina sunca, prva koju je kopneni dio Europe vidio u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati prema srednjoeuropskom vremenu u najsjevernijem dijelu Rusije, a zatim napravio krug i prešao preko Grenlanda, Islanda i Atlantskog oceana. Prije nego što je mjesec završio u Sredozemnome moru, potpuna pomrčina najbolje je bila vidljiva na sjeveru Španjolske i Portugala. Pomrčina sunca događa se otprilike svakih 18 mjeseci negdje na Zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama. Vremenska prognoza. Sunčano i manje vruće. Vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura, poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 30 do 35, a u gorju malo niža.

0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo trebao bi objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića. Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. Sutra će se u tom gradu održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Najavili su i stranke Možemo, a MOST od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva pak sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
1: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
0: A nakon što se na njihov poziv na sastanak saborskih klubova nije odazvao nitko, iz MOST-a su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na obraćanje premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da oporba širi histeriju.
2: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
0: Vijesti. Ukrajina je SAD-u predala prijedlog plana za završetak rata s Rusijom, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da će Rusija izbore koji se održavaju sljedeći mjesec iskoristiti kao izgovor za ponovnu mobilizaciju. Novi mirovni prijedlozi koji stagniraju otkako je počeo rat na Bliskom istoku najavljeni su u vrijeme mogućeg posjeta američkih pregovarača Ukrajini i Rusiji.
3: Predali smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene Američke Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega isporukama protuzračnog sustava i pritiskom na Rusiju da se rat privodi kraju, a ne da se produljuje.
0: Večeras se dogodila potpuna pomrčina sunca, prva koju je kopneni dio Europe vidio u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati prema srednjoeuropskom vremenu u najsjevernijem dijelu Rusije, a zatim napravio krug i prešao preko Grenlanda, Islanda i Atlantskog oceana. Prije nego što je mjesec završio u Sredozemnome moru, potpuna pomrčina najbolje je bila vidljiva na sjeveru Španjolske i Portugala. Pomrčina sunca događa se otprilike svakih 18 mjeseci negdje na Zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama. Vremenska prognoza. Sunčano i manje vruće. Vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura, poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 30 do 35, a u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.

0: Muškarac se uspio popeti na stijenu na istočnoj obali otoka. O stanju spašene Portugalke govorila je pročelnica objedinjenog hitnog prijema Riječkog KBC-a Martina Pavletić, a o nastavku potrage Mirko Rašić iz Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru.
1: Ona je stigla, dakle, nakon spašavanja više satnih bivanja u moru gdje se borila sa samim nevremenom i sve što je se dešavalo. Zbrinuta na terenu, spašena, dovežena kod nas urednih vitalnih parametara, stabilnog kliničkog stanja, te je nakon cjelokupne obrade i liječenja i zbrinjavanja primljena na daljnju bolničku observaciju na Zavod za pulmologiju. Dakle, ona dalje će ostati u KBC-u Rijeka još neko vrijeme.
2: Mi vjerujemo da osobe mogu biti žive u ovom trenutku zato što mora je toplo, nema neke procjene koliko to ono, kažu koliko tijelo može dati. Ovo su mlađe osobe, one sigurno mogu preživjeti, tako da ćemo mi tragati, vjerujemo da su žive i tragamo dalje.
0: Lokaliziran je požar koji je jučer buknuo na otoku Braču. Gasili su ga i kanaderi, a gorjelo je između Postira i Pučišća. Kuće nisu bile ugrožene, a vatrogasci su cijelu noć nadzirali i sanirali požarište. Izgorjelo je 4,5 hektara niskog raslinja i šume. Hrvatski zavod za javno zdravstvo tijekom dana će objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića u jeku afere s nezakonito odloženim otpadom. Voda iz javnog sustava ispravna je za piće, a sada se prikupljaju podaci o vodi iz privatnih bunara u nekoliko gradova u Lici. Ličko-senjski zavod za javno zdravstvo pozvao je stanovnike koji imaju svoje bunare da se jave nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod nezakonitog odlagališta. Sutra će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Zbog afere s otpadom, oporba traži opoziv vlade i sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice.
3: Vijesti.
0: Milijuni ljudi sinoć su gledali u nebo koje je priredilo spektakularan prizor, potpunu pomrčinu sunca, prvu vidljivu u kopnenom dijelu Europe u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati, a pomrčina se najbolje mogla vidjeti na sjeveru Pirenejskog poluotoka. Pomrčina se vidi otprilike svakih 18 mjeseci negdje na zemlji, ali samo na specifičnim lokacijama. U Španjolskoj je ovo bila prva potpuna pomrčina u više od stoljeća, što je oduševilo stanovnike.
4: Gledanje potpune pomrčine sunca bio je moj san dugi niz godina i nisam htjela propustiti priliku da to doživim. Imamo sreće što se ona mogla najbolje vidjeti baš iz Španjolske. Mislim da će proći jako puno vremena prije nego što se ovo ponovi.
5: Osjećam se pomalo emotivno jer znam da neću imati drugu priliku u životu vidjeti ovakvu pomrčinu, ovakav fenomen.
0: Broj poginulih u potresu u Kolumbiji narastao je na 265, rekao je predsjednik Abelardo de la Espriella. Ozlijeđeno je oko 3,500 ljudi. Službeno traga se za još 500 osoba, no na neslužbenoj internetskoj platformi navedeno je 4200 ljudi koje se smatra nestalima. Potpuno se urušilo 140 zgrada, spasioci i dalje pretražuju ostatke, a oštećeni su deseci tisuća domova. Dvoje američkih vojnika poginulo je u padu vojnog helikoptera u Teksasu. Letjelica se zapalila, a nesreća se dogodila oko 100 km sjeverno od grada Austina. Vojska je potvrdila informacije o događaju, a identitet stradalih bit će objavljen nakon što se obavijeste njihove obitelji.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i manje vruće, vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura, poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 30 do 35, a u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Andrila Andri.
6: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Ivu Fijalu.
7: Dobro vam jutro u 6 sati i 5 minuta, svi vi rano ranioci. Nadam se da ćete ugrabiti bar 2-3 sreće danas i da će vam biti ugodan dan. Ovo jutro je baš tako, raskrilite širom prozore.

balkonska vrata i uživajte u svježini. Tridesetice su već normalna stvar u ovoga ljeta, pa će tako biti i danas. No o vremenu, prometu, servisnim informacijama više u ovom prvom satu našega druženja, a onda i u ostalim satima, jer s vama smo sve do 10.

svoje radno mjesto. Dario Vračević nam je za tonskim pultom. Glazbenu listu za ovo jutro, to znači do 10 sati, složio je Vanja Hrvoje Dražić. Ja sam Iva Fijala i u tom ćemo ritmu i nastaviti.

Ako već niste otišli na more, može vam biti utjeha to da bar dobro spavate. Zamislite da se budite negdje u Dubrovniku na 31 Celzijev stupanj, koliko je izmjereno jutros u 6 sati. U Splitu 29, Makarska, Ploče, Šibenik, Zadar, Lastovo 28. Tamo nema odmora i osvježenja tijekom noći, osim ako niste cijelu noć pod klimom. A kod nas lijepo možete raskriliti prozore i uživati u svježem zraku, jer tek 13 Celzijevih stupnjeva je u Slavonskom Brodu. Daruvar, Nova Gradiška, Županja i Osijek bilježe 15, Vukovar 16, a u Kutjevu 19 stupnjeva. Ono što je nekima jutarnja temperatura, nekima je najviša dnevna, pa je tako na istoku Hrvatske danas predviđena ona, ja bih rekla, staropravo ljetna, najviša dnevna oko 31 Celzijev stupanj, bit će nam sunčano vrijeme uz većinom slab vjetar, dakle pravi jedan ljetni dan, pa nadam se da ćete naći malo vremena i uživati u njemu.

Ne znam, pratite li europska prvenstva, ali ovih dana će ih itekako biti. Europsko prvenstvo u plivanju održava se u Parizu. Europsko prvenstvo u atletici u Birminghamu, a danas je i prvi dan europskog prvenstva za gimnastičarke, odnosno kvalifikacije kreću od 9 sati i 30 minuta u Areni Zagreb, jer znate da je Hrvatska, odnosno Zagreb, ovogodišnji domaćin tog velikog gimnastičkog prvenstva. Što se nogometa tiče, Rijeka i Hajduk danas igraju uzvratne utakmice trećega pretkola nogometne konferencijske lige. Rijeka gostuje kod Ilvesa od 18 sati, a na Poljudu Hajduk dočekuje Žalgiris u 21 sat. Kad smo kod nogometnih tema, onda je jučerašnja vijest da je dobrodošao. Dobrodošao Zlatko Daliću, Nogometni savez Ujedinjenih Arapskih Emirata s ponosom objavljuje imenovanje Hrvata za novog glavnog izbornika reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata. Tako je jučer objavio njihov nogometni savez i službeno imenovao izbornikom njihove reprezentacije bivšeg hrvatskog izbornika Zlatka Dalića. 59-godišnjak je napustio mjesto našeg izbornika u srpnju, nakon što je Hrvatska na svjetskom prvenstvu završila put u osmini finala, porazom od Portugala 2-1, to je samo podsjetnik, ali i podsjetnik da je Dalić vodio našu momčad do finala svjetskog prvenstva 2018. trećeg mjesta 22. finala Lige nacija 23. Tako da mu želimo uspjeh na njegovom putu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u koje se vraća, jer je 2015. godine vodio Al Ain do naslova nacionalnog prvaka, a reprezentacija arapska će se suočiti s Južnom Korejom, Vijetnamom i Jemenom u skupini E azijskog prvenstva 2027. u Saudijskoj Arabiji.

0: Osijek Info.
1: U Belom će se manastiru obilježiti 35. obljetnica pogibije trojice hrvatskih policajaca. Iz zasjede su 13. kolovoza 1991. godine ubijeni Marijan Kuzman, Armando Oswald i Zoran Belić, dok je četvrti policajac Darko Maltar teško ranjen. Spomen organizira policijska uprava Osječko-Baranjska, a obilježavanje počinje u 10 sati polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u spomen na hrvatske branitelje ispred policijske postaje Beli Manastir. Slijedi sveta misa zadušnica u crkvi Svetog Martina Biskupa u Belom Manastiru u 11.15. Vokalno-instrumentalni koncert Tamburaškog orkestra Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Osijek 1862. pod nazivom Bečarski nokturno održat će se večeras u sklopu Osječkog ljeta kulture. Riječ je o prvom cjelovečernjem samostalnom koncertu orkestra i to još od osnutka društva 1862. godine. 17 članova orkestra i vokalistice ansambla izvešće 80-minutni program koji spaja tradiciju i suvremeni tamburaški izričaj, donoseći obrade folklornih pjesama iz Slavonije, Baranje, Podravine, Zagorja i Međimurja. U koncertnoj dvorani Franje Krežme početak je u 20 sati. Od danas do 16. kolovoza Pustara Kozjak uz Kopački rit ponovno će biti mjesto susreta umjetnosti, prirode, glazbe i druženja. Slama Land Art Festival ove se godine održava jubilarni 20. put, a tema je obitelj. Tijekom festivala nastajat će velike skulpture i instalacije od slame. Posjetitelji će moći pratiti proces njihova stvaranja. Program je predviđen svakoga dana od 17 sati do ponoći. Uoči prve domaće prvenstvene utakmice u novoj sezoni, koju će igrati protiv Lokomotive, nogometni klub Osijek danas organizira konferenciju za novinare, susret će najaviti trener Federico Bessone, početak je u podne na Opus Areni. Vrijeme na istoku Hrvatske danas sunčano uz većinom slab vjetar. Jutarnja temperatura od 16 do 18, a najviša dnevna oko 31 Celzijev stupanj. U 6 sati u Osijeku izmjereno 15 stupnjeva, tlak je 1024 hektopaskala, relativna vlažnost 61%, puše slab sjeverni vjetar. Osijek.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima, uobičajeno HEP obavještava koji potrošači neće imati struje. U Osijeku danas struje neće biti u Dunavskoj, i to na broju 2B i na broju 2C. Sutlanska od 2A do 34A i od broja 1 do 31, te na Vinkovačkoj broj 8 struje neće biti od 7 do 9 sati. Radit će se i u Brijestu, pa će bez struje ostati Dobra ulica od 2 do 26 i od 1 do 23, Vojlovica od 2 do 20 i od 1 do 21, te Usorska ulica od 34 do 50 i od 19 do 47, i to između 9.30 i 10.30. Mislim da lošeg vremena neće biti, tako da se radovi neće odgoditi. Radio.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: 13. je dan mjeseca kolovoza, ako još niste pogledali na kalendar, a mi smo u našem kalendaru pronašli nekoliko obljetnica koje se vežu uz današnji dan. 1814. godine rođen je švedski astronom i fizičar Anders Jonas Angström, osnivač spektroskopije, znanosti koja proučava interakciju elektromagnetskog zračenja i materije. Istraživao je sunčev spektar i uveo jedinicu za duljinu vala svjetlosti koja se po njemu naziva angstrem. Definirana je valnom duljinom crvene linije u emisijskom spektru atoma kadmija. 13. kolovoza 1899. u Londonu je rođen Alfred Hitchcock, proslavljeni redatelj filmova straha, jeze i horora. Bio je najprije pisac i crtač napisa za nijeme filmove, potom asistent režije, te redatelj u filmovima engleske filijale Paramount. Nakon desetak nezapaženih filmova u Engleskoj, upozorio je na svoje sposobnosti u filmu Stanar, a nakon ucjene 1929. i filma 39 stepenica iz 35. bio je proglašen vodećim redateljem Velike Britanije. Već 39. počinje Hitchcockova američka karijera. Tu snima Rebeku, potom Čamac za spašavanje, što je bio pravi izazov, bez scenografije, originalno snimljen u čamcu, dakle uskom prostoru, gdje je snimao sve samim krupnim planovima i dočarao tjeskobu blizine smrti ili spasa. Film Uže traje 2 sata, a snimljen je u jednom kadru. U stvari bilo je 8 kadrova, ali su rezovi skoro nevidljivi. I danas se rado gledaju Hitchcockovi pravi klasici, Nepoznati iz Nord Expressa, Nazovi M radi umorstva, Prozor u dvorište, Vrtoglavica, Psiho ili jedini njegov horor, Ptice. 13. kolovoza 1961. godine vlada Demokratske republike Njemačke i istočnoga Berlina zabranjuje ulaz u zapadni dio grada. U obrazloženju se navodi da je odluka donesena radi zaustavljanja otjecanja radne snage u zapadnu Njemačku. Počelo je podizanje zida koji je presjekao ulice i zabarikadirao prozore i vrata koji su bili okrenuti prema granici. Povijest podjele počela je 45. kada su Roosevelt, Stalin i Churchill odlučili poduzeti sve kako se Njemačka više ne bi pojavila kao snaga koja može ugroziti mir. Vremenom su zapadno i sovjetsko okupacijsko područje postali zasebne države s podijeljenim Berlinom. Godine 1953. istočna Njemačka zatvorila je svoju granicu, a samo je u Berlinu bio mogućen slobodan prijelaz građana, sve do nicanja Berlinskog zida te 1961. koji će tu ostati 28 godina. I za kraj našeg radijskog kalendara upućujemo rođendansku čestitku, jer je 13. kolovoza 1968. rođen hrvatski glazbenik Zlatan Stipišić, svima nama znan kao Džiboni. Umjesto jedne džibine svima poznate, vratit ćemo se malo na sam početak, na Osmog putnika, bend kojem je djelovao od njegovog osnutka. Debitantski album koji se zove Ulična molitva objavili su 1986. 9 od 10 pjesama na albumu potpisao je Džiboni, a mi slušamo ovu naslovnu Ulična molitva.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Uz Radio Osijek.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Anabelom Lajkauf.
2: Dobro jutro, na početku izdvajamo.
3: Proširuje se potraga za nestalim Portugalcima kraj Krka. Iz mora jučer spašeni muškarac i žena.
2: Danas će biti objavljeni rezultati nove analize vode u Gospiću. Sutra sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Zabrinuto zbog onečišćenja i u Otočcu.
3: Rade Šerbeđija večera se nakon 2 desetljeća oprašta od uloge kralja Lira s teatrom Ulises.
2: U Zagrebu počinje Europsko prvenstvo u gimnastici.
3: Vrijeme danas sunčano, no manje vruće. Poslijepodne mogući pljuskovi. Temperatura od 30 do 33 na moru i do 39 stupnjeva.
2: Od 4 državljana Portugala koji su nestali u

0: more usred bure i velikih valova. Evo što je za naš radio jutros rekao kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
1: Tijekom noći prekinuli smo akciju traganja i spašavanja radi loše vidljivosti i danas ujutro smo krenuli ponovo sa potragom sa plovilima Lučke kapetanije Senj, Lučke kapetanije Rijeka i plovilo policije će biti uključeno i danas ćemo, s obzirom da već proteklo 24 sata, proširit ćemo područje traganja zapadno od Vrbnika do Punte Druženina, tako da i to je moguće područje gdje bi mogli pronaći nestale osobe.
0: Spašena Portugalka prebačena je jučer u KBC Rijeka, evo što su rekli pročelnica objedinjenog hitnog prijema Martina Pavletić i Mirko Rašić iz Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru.
2: Ona je stigla, dakle, nakon spašavanja višesatnih bivanja u moru gdje se borila sa samim nevremenom i sve što je se dešavalo, zbrinuta na terenu, spašena, dovežena kod nas urednih vitalnih parametara, stabilnog kliničkog stanja, te je nakon cjelokupne obrade i liječenja i zbrinjavanja primljena na daljnju bolničku observaciju na Zavod za pulmologiju. Dakle, ona dalje će ostati u KBC u Rijeka još neko vrijeme.
3: Mi vjerujemo da osobe mogu biti žive u ovom trenutku, zato što je toplo, nema neke procjene koliko to, ono, kažu koliko tijelo može dati, ovo su mlađe osobe, one sigurno mogu preživjeti, tako da ćemo mi tragati, vjerujemo da su žive i tragamo dalje.
0: Jutarnja kronika. Hrvatski zavod za javno zdravstvo danas će objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića, a Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke, nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. Most od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice, a sutra će se u Gospiću održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, više Kristijan Pelc.
4: Dolazak su potvrdile ministrice zdravstva i zaštite okoliša Irena Hrstić i Marija Vučković, te ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, rekla je predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo.
5: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
4: Nakon što se na njihov poziv na sastanak nije odazvao nitko od oporbe, iz Mosta su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na obraćanje premijera Plenkovića koji je rekao da oporba širi histeriju.
6: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
4: Hrvatski zavod za javno zdravstvo netočnima je nazvao medijske objave o analizama vode za ljudsku potrošnju na području Gospića, u kojima se navodi da voda 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve.
7: Voda iz zone opskrbe Mrđenovac analizirana je na PFAS spojeve i 28. travnja 2026. godine u sklopu državnog monitoringa, a rezultati iz svih 20 analiziranih PFAS-ova bili su manji od granice kvantifikacije. Slijedom navedenoga, tvrdnja da voda na području Gospića tijekom posljednjih 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve nije točna. Rezultati monitoringa vode za ljudsku potrošnju potvrđuju da je voda u javnim vodoopskrbnim sustavima Ličko-senjske županije zdravstveno ispravna.
4: Recimo i da je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije pozvao stanovnike Gospića, Otočica, Senja i općina Perušića i Karlobaga, koji imaju vlastite bunare ili se opskrbljuju iz lokalnih vodovoda koji nisu u sustavu javne vodoopskrbe, da im se jave.
0: Zbog situacije u Gospiću zabrinuti su i u Otočcu koji je nizvodno od Gospića. Budući da je riječ o krškom području, strahuje se od preljevanja onečišćenja u dolinu rijeke Gacke. Vijećnice Ruža Orešković i Lidija Perner.
8: Dijelimo zabrinutost građana Gospića, svjesni ove izravne mogućnosti prelijevanja kroz podzemlje zagađenja upravo u dolinu Gacke, izvorišta naše dragocjene rijeke Gacke i moguće ugroze kako nas u

0: Očcu, tako i dalje Senja i Otoka. Što nam je danas važnije upravo od ove teme?
1: Svi ljudi koji žive tu uz Gacku, dobrim dijelom žive radi Gacke. Svi ljudi koji dolaze u Otočac i u Gacku dolinu, dolaze mahom radi Gacke. I zato ponovit ću naše zahtjeve, to je uklanjanje tog opasnog otpada, trasiranje podzemnih voda nizvodno od opasnog otpada, donošenje mjera za eventualno, da zaista, ne daj Bože, dođe do zagađenja izvorišne zone rijeke Gacke, također kontrolu našeg odlagališta otpada u Podumu i sazivanje izvanredne sjednice Gradskog vijeća grada Otočca na temu otpada i rijeke Gacke.
2: Ekološka bomba u Gospiću samo je dio velike USKOK-ove istrage koja obuhvaća još jednu lokaciju. Naime, isti osumnjičenici i isti lanac ilegalnog uvoza otpada iz Europe otkriveni su i u Benkovcu, gdje se sumnja da je samo kilometar i pol od središta grada pod krinkom sanacije kamenoloma zakopano čak 11.000 kubnih metara mljevene plastike. Na površini se vidi tek nekoliko hrpa plastike i drugog otpada, no istražitelji sumnjaju da se ispod zemlje nalazi znatno veća količina otpada. Istog onog za koji se sumnja da je ilegalno dovezen iz Europe i odložen na području Gospića.
3: Inicijativa Gospić je naš dom i u Zagrebu priprema prosvjed zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici. Na Facebooku je objavljena fotografija koja to najavljuje i poruka da lička histerija stiže u glavni grad te da su sljedeća dva tjedna ključna. Za sad nema pojedinosti.
4: Jutarnja kronika.
2: U velikom požaru na Dinari u Bosni i Hercegovini izgorjelo je oko 1000 hektara šume i drugog raslinja. Gori na nepristupačnom terenu, a vatra se na kilometar približila hrvatskoj granici. Bura nosi dim u Knin koji je prekrio pepeo, pa se građane poziva na oprez. Evo što su rekli šibensko-kninski županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić i liječnica Ljubica Kronja iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo.
5: To je dosta težak teren s naše strane, to je ova strana od vrha Dinare, tamo di ga očekujemo prema Uništima. Mi ćemo pratiti i vidjeti eventualno sa jednim dijelom zemaljske ili sa zračnim snagama ćemo se uključivati kako bude sama situacija.
6: Moramo biti smireni, pribrani, oprezni na distanci, štiteći se sa, znači, i vlažnim maramicama, majicom koju smo smočili u vodu sa što kraćim zadržavanjem na takvom mjestu gdje se osjeti dim, pepeo.
2: Ove godine zabilježeno je gotovo 30.000 vatrogasnih intervencija. Broj požara na otvorenom veći je za 13%, a opožarene površine povećale su se za čak 75%. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković u središnjem dnevniku HTV-a upozorava i na novi fenomen.
7: To su suha grmljavinska nevremena, pa kada se na to nadovežu još i ova dugotrajni toplinski valovi koje smo imali ove godine, dakle i oni još uvijek traju, dakle ovdje je temperatura na području grada Splita već oko 40 stupnjeva danas bila, dakle i svaka mala nepažnja može izazvati požar. Ajmo se strpiti svi samo, nema paljenja vatre na otvorenom i dakle jer sama mala iskra može napraviti izazvati veliki, veliki požar.
2: Milijuni ljudi sinoć su gledali u nebo koje je priredilo spektakularan prizor, potpunu pomrčinu sunca, prvu vidljivu u kopnenom dijelu Europe u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati, a pomrčina se najbolje mogla vidjeti na sjeveru Pirenejskog poluotoka. Pomrčina se vidi otprilike svakih 18 mjeseci negdje na zemlji, ali samo na određenim lokacijama. U Španjolskoj je ovo bila prva potpuna pomrčina u više od stoljeća, što je oduševilo stanovnike.
8: Gledanje potpune pomrčine sunca bio je moj san dugi niz godina i nisam htjela propustiti priliku da to doživim. Imamo sreće što se ona mogla najbolje vidjeti baš iz Španjolske. Mislim da će proći jako puno vremena prije nego što se ovo ponovi.
9: Osjećam se pomalo emotivno jer znam da neću imati drugu priliku u životu vidjeti ovakvu pomrčinu, ovakav fenomen.
2: Ukrajina sa svojim saveznicima ima plan kako primorati ruskog predsjednika Vladimira Putina da prihvati plan za prekid rata, izjavio je ukrajinski čelnik Volodimir Zelenski na jučerašnjem forumu mladih u Kijevu. Prije toga potvrdio je da je američkim posrednicima predstavio prijedlog takvog plana, koji predviđa još snažniji diplomatski i ekonomski pritisak na Kremlj, kako bi se umjesto najavljene jesenske mobilizacije okrenuo pregovorima. Istodobno Putin prijeti zapadnim zemljama zbog konfiskacije brodova iz ruske flote u Sjeni. Goran Ivanović.
10: Dok se već nekoliko tjedana neslužbenim kanalima najavljuje da bi američki mirovni posrednici Steve Witkoff i Jared Kushner uskoro mogli napokon posjetiti Kijev, a ne samo Moskvu kao do sada, predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je pozvao na prekid vatre.
11: Prenijeli smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega protuzračne obrane, te učiniti pritisak na Rusiju kako bi promijenila svoje planove i pripremila se za kraj rata, a ne za njegovo produljenje.
10: Zelenski u razgovoru sa sudionicima foruma mladih istaknuo kako je glavna strategija Ukrajine da se uz pomoć saveznika suprotstavi Putinovoj strategiji. Objasnio je da ukrajinske snage moraju držati položaje pod svaku cijenu kako država ne bi bila prisiljena na bolne kompromise. Ključno je dovesti rat na ruski teritorij kako bi nastavak sukoba učinili što skupljim za Kremlj, a rusko društvo suočili s ratnom realnosti i potaknuli val unutarnjeg nezadovoljstva. Kremlj je već nekoliko puta ponovio da napadi mogu biti zaustavljeni odmah ako Ukrajina pristane na sve zahtjeve koji su postavljeni na početku invazije prije 4,5 godine, što je Kijevu neprihvatljivo jer bi značilo potpunu kapitulaciju. Putin očito ne namjerava odustati od svojih ratnih ciljeva u Ukrajini, a prijeti i njezinim saveznicima sudeći prema izjavama tijekom posjeta vojnoj vježbi ruske tihooceanske flote, gdje je optužio NATO za širenje utjecaja i u tom dijelu svijeta.
11: Vlasti nekih zemalja krše međunarodno pomorsko pravo, ograničavaju kretanje naših trgovačkih brodova, te ih zapljenjuju i rasprodaju našu imovinu. To je piratstvo i bezakonje. Ako se ti planovi nastave provoditi, odgovorit ćemo istom mjerom ondje gdje to smatramo potrebnim i razumnim.
10: Većina brodova koju su SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo i članice Europske unije zaustavile, a teret zaplijenile, pripadaju ruskoj tankerskoj floti u Sjeni, koja krši međunarodne pomorske propise, ali i sankcije uvedene upravo zbog ruske agresije na Ukrajinu.
2: U velikom ukrajinskom napadu na rusku crnomorsku luku Novorosijsk pogođeni su ratni brodovi u pomorskoj bazi, a dva velika žitna terminala morala su prekinuti rad, objavili su ruski i ukrajinski dužnosnici. Poginulo je najmanje dvoje ljudi, među kojima 8-godišnje dijete. Bespilotnim letjelicama Ukrajina je napala i Krim.
3: Broj poginulih u potresu u Kolumbiji narastao je na 265, rekao je predsjednik Abelardo de la Espriella. Ozlijeđeno je oko 3,500 ljudi, službeno traga se za još 500 osoba, no na neslužbenoj internetskoj platformi navedeno je 4200 ljudi koje se smatra nestalima. Potpuno se urušilo 140 zgrada, spasioci i dalje pretražuju ostatke, a oštećeni su deseci tisuća domova.
2: Zračna luka Catania na Siciliji ostaće zatvorena do 2 sata iza ponoći zbog aktivnosti vulkana Etne. Prošlotjedna erupcija prouzročila je kolaps zračnog prometa na otoku. Iako se proteklih dana najavljivalo da će se letovi iz Catanije ponovno uspostaviti, otvaranje zračne luke već je nekoliko puta odgađeno, jer vulkan i dalje izbacuje pepeo. Sve se događa na vrhuncu turističke sezone, a pogođene su tisuće putnika. Posljedica aktivnosti Etne osjeća i Malta, južno od Sicilije, gdje su letovi otkazani zbog oblaka pepela.
4: Jutarnja kronika.
2: Nakon više od 2 desetljeća koje je proveo izvodeći kralja Lira na Malom Brijunu, Rade Šerbedžija večerašnjom zadnjom predstavom oprašta se od uloge koja je obilježila ljeta kazališta Ulysses, govori Ana Krojs.
12: U tvrđavi Minor Malog Brijuna kralj Lir odigran je čak 82 puta. Tom je predstavom kazalište Ulysses počelo svoj uzlet. Tijekom godina Šerbedžija je mijenjao glumačke partnere i partnerice, ali i redateljska rješenja.
13: Lenka mi uspjela zabraniti da nosim u onoj zadnjoj sceni Cordeliju na leđima.
12: Kada je počeo tumačiti kralja Lira, Rade Šerbedžija imao je 55 godina, a krajem prošlog mjeseca napunio je 80. Da će mu uloga nedostajati.
13: To božansko nadahnuće, to je nešto što mi u našoj profesiji rijetko doživimo. Tako da ono što će ostati duboka rana u meni je to što ja vjerojatno poslije ove predstave koje ću odigrati, vjerojatno više nikad neću doživjeti to božansko nadahnuće.
12: Održan je okrugli stol o dijelu Williama Shakespearea, a knjigu Lirovanje predstavila je kazališna kritičarka Nataša Govedić. U godinama koje dolaze ova će se predstava spominjati kao primjer ambientalnog teatra u najboljoj formi.
14: To znanje, taj prijenos, to trajanje, taj dugi val, to što se događa u kulturi kad recimo evo Šekspir pokrene neki dugi val, pa onda mi dugo, dugo, dugo smo na kresi, to se i ovdje dogodilo. To su jako rijetki fenomeni i svaki puta kad se dogodio taj pomak prema kraju predstave, kad zapravo svi sa lirom sazrijevamo i shvaćamo lucidnost duboke ljudske jednakosti, svaki put sam mislila, to je ključ ovog vala, zato on tako dugo traje.
12: Treba li reći kako su ususret oproštaju sve izvedbe Kralja Lira, uključujući i večerašnju, rasprodane.
2: Zagreb je dočekao najveće europsko prvenstvo u muškoj i ženskoj gimnastici u povijesti tog natjecanja. Zagrebačka arena tako postaje središte europske gimnastike i pozornice na kojoj će se za nova odličja boriti najbolji gimnastičari starog kontinenta, olimpijski pobjednici, svjetski i europski prvaci. U sportska uzbuđenja pripremljen je i bogat popratni program za cijelu obitelj, ali i nastupi naših poznatih glazbenika. Damon Balenović.
15: Europsko prvenstvo u gimnastici održava se do 23. ovog mjeseca i okupit će više od 600 gimnastičara iz 43 zemlje, a Zagreb će istovremeno ugostiti seniorsko i juniorsko europsko prvenstvo. Sve počinje u prijepodnevnim satima, a svečane ceremonije otvorenja bit će pravi spektakl uz vrhunsku produkciju, glazbu, ples i atraktivne scenske nastupe, najavljuje predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza i predsjednik organizacijskog odbora prvenstva Mario Mošnik.
16: Svi oni koji dođu mogu očekivati ne samo sportski spektakl i sportski show, nego i produkcijski. Imamo 8 različitih ekrana, posebnu rasvjetu, poseban zvuk. Uz samo natjecanje koje će trajati 10 dana, imat ćemo i na otvorenjima, recimo sada u subotu, naše poznate izvođače. U subotu će biti 15.8. Mija Dimšić, a idući vikend otvorenje muškog prvenstva 21. kolovoza nastupit će nam i Ana Rucner i Baby Lazanja.
15: Biće to događaj za cijelu obitelj. Pripremljeno je mnoštvo popratnih sadržaja, a u suđenju će sudjelovati i publika.
16: Ovo natjecanje neće biti samo sportski događaj, nego događaj za cijelu obitelj. Imamo puno popratnih sadržaja za provesti ugodno vrijeme ovdje, nekoliko ugodnih sati, kutak za djecu gdje će moći probati prve gimnastičke korake. Ispred arene ćemo složiti parkour poligon na kojem se mogu okušati u toj novoj grani gimnastike parkour. I tu je još jedna inovativnost, a to je da ćemo preko naše jedne aplikacije Elevijen omogućiti publici da sudjeluje u suđenju.
15: Ulaznice za europsko prvenstvo u sportskoj gimnastici možete kupiti putem službene stranice prvenstva ili na ulazu u Zagrebačku arenu, koja će u ovoj prilici moći primiti 5000 posjetitelja.
4: Jutarnja kronika.
2: I bilo je to sve, na kraju ponavljamo najvažnije.
8: Proširuje se potraga za nestalim Portugalcima kraj Krka, iz mora jučer spašeni muškarac i žena.
2: Danas će biti objavljeni rezultati nove analize vode u Gospiću, sutra sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, zabrinuto zbog onečišćenja i u Otočicu.
8: Rade Šerbeđija večeras se nakon 2 desetljeća oprašta od uloge Kralja Lira s teatrom Ulises.
2: U Zagrebu počinje europsko prvenstvo u gimnastici.
8: Vrijeme danas sunčano, no manje vruće, poslijepodne mogući pljuskovi, temperatura od 30 do 33 na moru i do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriela Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredile Andrila Andri i Anabela Lajkauf.
4: Prvi program.
8: Pripremio
4: sport.
8: Pripremio Karlo Plazina.
17: Dobro jutro. Zagrebačka arena od danas je središte europske gimnastike. Predsjednik saveza Mario Mošnik.
18: Posebno smo sretni jer je ovo i povijesno po tome što je najveće europsko prvenstvo u povijesti europskih prvenstava u sportskoj gimnastici.
17: Prva 4 dana dijelit će se odličja u konkurenciji gimnastičarki, a od 19. do 23. ovoga mjeseca na red će doći i gimnastičari. Danas su na rasporedu kvalifikacije po spravama te borba za odličja u višeboju. Za Hrvatsku će nastupiti Kristina Cviker, Mila Prpić, Erin Bakran, Tijana Korent i Tina Zelčić. 5. mjesto na 100 metara slobodno osvojio je Jere Hribar na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu. Vrijeme od 47 sekundi i 42 stotinke novi je osobni i hrvatski rekord. Pobjednik Rumunj Popović bio je brži za 86 stotinki.
19: Super, zadovoljan svojim rezultatom, zato sam trenira.
17: U sinoćnjem programu nastupio je i Filip Mujan, no ostao je bez finala na 200 metara prsno. Danas će na prvenstvu nastupiti još 6 hrvatskih predstavnika. Mujan, Karlo Perčinić, Franko Grgić i Niko Janković na 200 slobodno. Amina Kajtas Pinjo na 100 leptir te Luka Čarapović na 50 leđno. Za finale će se boriti i muška štafeta na 4x100 slobodno. Dodajmo i kako je u polufinalu utrke na 50 leđno svjetski rekord srušila Talijanka Kurtis. Na europskom atletskom prvenstvu u finalu utrke na 800 metara večeras će trčati Marino Bloudek.
19: Tražio sam svoju priliku, znao sam da sam spreman, izborio sam to finale.
17: U Birminghamu je sutrašnji finale u bacanju diska jučer izborila Marija Tolj. Danas polufinalni nastupi Veronike Drljačić na 400 te Nine Vuković na 800 metara, kao i kvalifikacije Karla Marcijuša na 200 te Brune Belčića na 3000 metara sa zaprekama. Nogometaši Hajduka i Rijeke večeras će braniti prednosti u trećem predkolu konferencijske lige. Od 18 sati Riječani će u Finskoj igrati protiv Ilvesa, momčadi koju su s 1-0 dobili na Rujevici prije tjedan dana. Trener Matijaš Kek.
20: Može biti Ilves jako, jako nezgodan, ako mi ne budemo pravi, ako mi ne budemo taktički disciplinovani.
17: U 21 sat na Poljudskom će Travnjaku biti Hajduk i Žalgiris. U Vilniusu je bilo 5-2 za Splićane, stoga vratar Toni Silić kaže.
21: Pa sigurno da je velika prednost, odigrali smo tamo jako dobru utakmicu, sigurno ćemo ući u utakmicu opet agresivno ići po pobjedu.
17: Obje utakmice moći ćete pratiti na našem drugom programu. Nogometaši PSG-a pobjednici su UEFA na Superkupa. U Salzburgu su s 2-1 bili bolji od Aston Villa u dvoboju aktualnih osvajača Lige prvaka, odnosno Europske lige. Na kraju dodajmo kako je nešto više od mjesec dana nakon odlaska s klupe Vatrenih, Zlatko Dalić i službeno preuzeo reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata.
4: Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros je u Hrvatskoj prevladavajuće vedro, pritom rijetko gdje u unutrašnjosti puše umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu pak umjerena i jaka bura s mjestimičnim olujnim udarima. Temperatura zraka je izmjerena u 6 sati. Bednja 11, Otočac, Slavonski Brod i Varaždin 13, Ogulin i Zavižan 14, Daruvar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Gradište pokraj Županje, Karlovac, Osijek. Vikutjevo 19, Malinska 24, Opatija 25, Knin, Mali Lošinj, Pula, Zračna Luka, Rijeka, Senj i Zadar 26, Rabi, Rovinj 27, Lastovo, Makarska, Ploče i Šibenik 28, Split 29, Dubrovnik i Konavoska, Prevlaka 31 stupanj. Danas će biti sunčano i vruće, na obali i vrlo vruće. Vjetar na kopnu slab, samo ponegdje i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, lokalno s olunim udarima. Poslije podne u prolaznom slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32. Na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 39 stupnjeva. I sutra sunčano, ali napokon će i na Jadranu biti manje vruće. I dalje će u unutrašnjosti gdje god puhati slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena do jaka bura. Još uglavnom u prvom dijelu dana i s olujnim udarima, a poslije podne će okretati na slabiji sjeverozapadnjak.
4: Oglasi. U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
23: Dijagnostika 2000 Zagreb.
4: Oglasi.
23: Samo dobra glazba.
24: Ovo je

Zamislite i vi život u ritmu muzike za ples, pa se najbolje rasplešite odmah od ranoga jutra. 7:35, dobro jutro svima vama uz Radio Osijek. Ako putujete na duže putovanje, sve je za sad dobro, nema nekih posebnih ograničenja, jedino tamo gdje traju radovi treba imati strpljenja. Pa vas želimo upozoriti i na radove u Stepinčevoj ulici u Osijeku. Ako se krećete tim dijelom grada, vodovod Osijek je jučer počeo raditi na hitnoj sanaciji kanalizacijskog cjevovoda, pa je zbog toga zabranjen promet u smjeru, dakle prema jugu, ulici Alojzija Stepinca na križanju sa Vukovarskom. Istočni prometni trag u smjeru jug-sjever je prohodan za promet, dok je zapadni i srednji prometni trag zatvoren, odnosno obustavljen promet. Završetak planiranih radova je sutra do 15 sati, pa evo, obratite pozornosti na to kamo treba ići i kako izbjeći ovo raskrižje Stepinčeve i Vukovarske. HAK kaže da radova ima posvuda gdje treba i raditi, a ono što ako krećete na malo dalji put treba imati na umu je bura koja stvara probleme tamo negdje oko Senja, Novog Vinodolskog i Karlobaga, no dok dotamo dođete možda i vjetar stane.

Cure, Boys Don't Cry, pjesma koja se našla na playlisti našeg Vanje Hrvoje Dražića koji nam biru glazbu u ovom jutarnjem programu. Mene je sjetila na priču koju sam vam pripremila za danas, kad je već od skupine Cure riječ. Njihov pjevač Robert Smith je baš na današnji dan 1988. oženio svoju ljubav iz tinejdžerskih dana, Mary Poole. Upoznali su se, kažu, u dramskoj skupini kad su imali samo 14 godina. On je pitao da mu bude partnerica u jednom dramskom projektu. Ona navodno nije vjerovala u njegovu budućnost kao glazbenika, pa se on dodatno potrudio da band Cure, u početku nazvan Easy Cure, učini uspješnim. I stvarno mu je uspjelo. Gotovo 15 godina nakon njihovog prvog spoja, Robert Smith kao svadbeni dar poklonio je Mary Poole pjesmu Love Song. Vjenčali su se dakle 13. kolovoza 1988. i još uvijek su u braku i zajedno. Pa im evo treba čestitati na 38. godišnjici braka. Uistinu zvuči nevjerojatno ako znamo da su iz svijeta zabave, kako to obično kažemo. Love Song, to je otvoreno pokazivanje emocija, pričao je Robert Smith nakon izlaska pjesme. Ne pokušava biti baš pretjerano mudra. Trebalo mi je 10 godina da dođem do točke u kojoj se osjećam ugodno pjevajući sasvim jednostavnu ljubavnu pjesmu. Pa evo, svima vama zaljubljenima ili možda koji baš danas slavite neku godišnjicu braka ili koji razmišljate uz koju pjesmu treba ući, onako kad kažete već svoje sudbonosno da, možda je Love Song upravo pjesma za razmišljanje.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Proširuje se potraga za Portugalcima nestalima prije više od 24 sata u Velebitskom kanalu. Žena i muškarac iz Čamca na napuhavanje koji je bura odnijela na Krk jučer su spašeni, a traga se za još dvjema osobama. Evo što je za Hrvatski radio jutros rekao kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
3: Tijekom noći prekinuli smo akciju traganja i spašavanja radi lošije vidljivosti i danas ujutro smo krenuli ponovo sa potragom sa plovilima Lučke kapetanije Senj, Lučke kapetanije Rijeka i plovilo policije će biti uključeno i danas ćemo, s obzirom da već proteklo 24 sata, proširit ćemo područje traganja zapadno od Vrbnika do Punte Druženina, tako da i to je moguće područje gdje bi mogli pronaći nestale osobe.
2: Hrvatski zavod za javno zdravstvo tijekom dana će objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića,

0: nekoliko gradova u Lici. Ličko-senjski zavod za javno zdravstvo pozvao je stanovnike koji imaju svoje bunare da se jave nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod nezakonitog odlagališta. Sutra će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Zbog afere s otpadom, oporba traži opoziv vlade i sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice. U Hrvatskoj ove godine, do početka ovoga tjedna, zabilježeno gotovo 29.500 vatrogasnih intervencija. Od toga je bilo gotovo 9.000 požara. U usporedbi s istim razdobljem lani, broj požara na otvorenom povećao se za 13%. Protupožarni zrakoplovi ove su godine sudjelovali u gašenju 104 požara. Najnovije, lokaliziran je požar koji je jučer puknuo na otoku Braču, gasili su ga i kanaderi, gorjelo je između Postira i Pučišća, kuće nisu bile ugrožene, a vatrogasci su cijelu noć nadzirali i sanirali požarište. Izgorjelo je 4,5 hektara niskog raslinja i šume. U naselju Gorici u Dubrovniku buknuo je veliki požar koji se zbog jakog vjetra u nekoliko minuta proširio na obližnju borovu šumu, a u jednom trenutku približio se i stambenim zgradama. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra je preusmjerena na Litice prema moru, požar je ugašen, izgorjelo je oko 6000 četvornih metara površine. Dubrovačka policija potvrdila je da je požar uzrokovao vatromet. Za počiniteljima se još traga. Gori i na Dinari iz bosansko-hercegovačke strane, požar je sve bliže hrvatskoj granici, pa su vatrogasci u punoj pripravnosti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ponovno je upozorio na novi fenomen.
1: To su suha grmljavinska nevremena, pa kada se na to nadovežu još i ova dugotrajni toplinski valovi koji smo imali ove godine, dakle i oni još uvijek traju, dakle ovdje je temperatura na području grada Splita već oko 40 stupnjeva danas bila, dakle i svaka mala nepažnja može izazvati požar. Ajmo se strpiti svi samo, nema paljenja vatre na otvorenom i dakle jer sama mala iskra može napraviti izazvati veliki, veliki požar.
0: Vrijeme. Sunčano, ponegdje u slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 32 Celzijeva stupnja, a s obzirom da mi nestade stranica o trenutačnoj temperaturi, reći ćemo vam poslije.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

slavi danas Džiboni. Rođen je, evo, na današnji dan 1968. Pa Džibi čestitamo njegov 58. rođendan. A ostadoh vam dužna trenutačna podatka o temperaturi. Evo, pojavila se stranica. U 8 sati u Osijeku, prema izvješću Državnog hidrometeorološkog zavoda, je točno 20 stupnjeva, izmjereno 20,0. Tlak nam je 1024 hektopaskala, relativna vlažnost 55%, puše nam sjeveroistočni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi, a iskoristit ću ovu priliku da vam kažem da je u Slavonskom Brodu 22, Nova Gradiška Županja 19, Daruvar 17, Lipik 16.

Kako je bilo ljeto 69. ne znamo, ali se prati kako je ljeto 2026. i uspoređuje sa prethodnima, a kada je riječ o požarima, o požarenom, poginulima i slično, Hrvatska vatrogasna zajednica oglasila se sa statistikom. No prije nego krenemo u taj pregled, reći ću da trenutačno gori kod naselja Pučišća na otoku Brač požar trave, niskog raslinja i šume na teško pristupačnom terenu. Trenutačno, kako kažu, neprocijenjene opožarene površine, vidjet ćemo koliko. 65 vatrogasaca, 20 vatrogasnih vozila, 4 protupožarna zrakoplova Kanader i još iz Splitsko-dalmatinske županije 47 vatrogasaca i 10 vozila. Dakle, podosta vatrogasaca, vozila i zrakoplova radi na tom požaru. Od jutro su na požarištu zračne snage, upućena je i ispomoć s kopna, kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. U tijeku je i gašenje požara na području Škriljeva u Primorsko-goranskoj županiji, 101 vatrogasac na terenu, 30 vozila iz 3 javne vatrogasne postrojbe i 12 dobrovoljnih vatrogasnih društava. Angažiran je jedan air traktor, a opožareno je 30 hektara trave i niskoga raslinja. Kada pogledamo malo te brojke, onda se stvarno čini da su požari itekako se razbuktali. Evo, podaci Državnog vatrogasnog operativnog centra pokazuju da su u Hrvatskoj od početka godine do 10. kolovoza zabilježena 8832 požara u našoj zemlji. To je 7,6% više nego u istom razdoblju prošle godine, a zastrašujuće zvuči podatak da je opožarena površina porasla za čak 75% na 9600 hektara. Iako požara u Hrvatskoj ima mnogo, brzom reakcijom uglavnom se spriječava njihovo prerastanje u velike požare, pa nam je možda dojam da ih ima manje, kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ima požara, dakle ima ih čak i više. Svakodnevno se velik broj brzo gasi, uhvati ih se u začetku i ne dozvolimo da prerastu u veliki požar. Kao primjer naveo je i 4 požara tijekom jedne noći koji su ugašeni bez većeg širenja i stoga praktički nisu ni dospjeli u javnost. Takav rezultat, kaže Tucaković, posljedica je brzog angažiranja i zemaljskih i zračnih snaga na svakoj ozbiljnijoj dojavi. Samo u 24 sata vatrogasci su imali oko 140 intervencija, kaže Slavko Tucaković. Unatoč velikom broju intervencija nema mnogo velikih požara, upravo evo zbog ranog otkrivanja i brzog odgovora. Najviše raste vatra u priobalju, gdje je prema podacima koje je iznio broj požara raslinja oko 24% veći nego u istom razdoblju prošle godine, a opožarena površina veća za oko 73%. U požarima su ove godine do 10. kolovoza smrtno stradale 23 osobe, jednako kao u istom razdoblju prošle godine, no broj ozlijeđenih je porastao sa 118 na 145, gotovo 23%. Među ozlijeđenima su i 24 vatrogasca. U svakom slučaju, vatrogasci najviše interveniraju ipak u nekim drugim stvarima. Dakle, 30% intervencija vatrogasnih odnosi se na požare, a gotovo 70% na tehničke, akcidentalne i ostale intervencije. Svjedoče to svakodnevno i naša izvješća Centra 112, jer vatrogasci svašta pomažu. Od skidanja prstena s ruke do evo u protekla 24 sata vatrogasci Osijeka imali su tehničku intervenciju skidanja uginule rode s krova u Osijeku. A tko će drugi to napraviti nego vatrogasci? Otvarali su i vrata vatrogasci u Martinu. Imali su intervencije u poslovnom objektu u Čepinu. Dakle, vatrogasci naši, svaka vam čast. Budite i dalje toliko dobri u svome poslu kako bi svima nama olakšali svakodnevicu.

0: gotovo svakodnevno izvješćujemo o razno raznim računalnim prijevarama, pa ste možda ovih dana i vi dobili poruku lažnu, naravno, u kojoj vas MUP obavještava da ne imate neplaćeni prometni prekršaj. Oglasila se naravno i policija da je posljednjih dana na veći broj mobilnih uređaja i adresa elektroničke pošte različitih primatelja dostavljena lažna poruka u kojoj se nepoznata osoba predstavlja kao Ministarstvo unutarnjih poslova, navodi kako je protiv primatelja poruke u tijeku prekršajni postupak sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama i onda se od građana traži uplata novčanog iznosa za navodnu kaznu zbog prekršaja u prometu. Ako još prijete vam u slučaju nepodmirenja iznosa u roku od 48 sati da će doći i do ovrhe i svašta nešto, no naravno sve je to laž i nemojte nasjedati na takve poruke. Dovoljno je samo obrisati, na nju ne odgovarati, a ni u kom slučaju ne uplaćivati novac. Puno je takvih upozorenja, no ponekad nam se čini da možda ne možemo ništa učiniti, jer primjerice vijest od prije neki dan kaže da je hakerska skupina Inf Grupa javno i besplatno objavila osobne podatke, ime, prezime, OIB i JMBG te datum rođenja oko 88 tisuća hrvatskih građana, navodno prikupljene iz pravosudnog sustava. E sad, otvara se niz sigurnosnih rizika, iako su neki podaci ranije bili javno dostupni. Objavljena kombinacija kaže da omogućuje napadačima znatno lakšu krađu identiteta, izradu lažnih dokumenata, otvaranje računa, sklapanje ugovora u tuđe ime, a podatke se mogu koristiti i za visoko ciljane upravo ovakve prijevare, ucjene te manipulacije u bankarskim i administrativnim sustavima. Nagađa se zapravo što hakeri mogu napraviti sa vašim podacima. Iako objava OIB-a i JMBG-a na prvi pogled ne zvuči kritično kao curenje lozinki, pinova ili brojeva bankovnih kartica, njihovom zloupotrebom mogu se otvoriti vrata različitim oblicima prevara. Sami po sebi ti podaci ne omogućuju nekome da jednostavno pristupi vašem bankovnom računu, no u kombinaciji s drugim osobnim podacima mogu biti vrlo korisni napadačima. Dakle, kombinacija imena, prezimena, datuma rođenja, OIB-a i JMBG vrlo je precizan skup podataka za identifikaciju osobe, pa onda takvi podaci mogu olakšati lažno predstavljanje i socijalni inženjering. Znate upravo sve one situacije s lažnim predstavnicima institucija pa i policije koji djeluju legitimno jer znaju vaše podatke pa vas navuku da im kažete još više podataka poput jednokratnih lozinki i slično. Kad vam se netko predstavi i sve to zna o vama, možda mu povjerujete, ali nemojte. Dakle, u svakom slučaju budite krajnje oprezni. Osobito je nezgodno kažu što OIB, za razliku od lozinke, ne možete promijeniti ako jednom procuri. Posljedice ovakvog curenja podataka ne završavaju uklanjanjem datoteke s interneta. Jednom objavljeni podaci mogu se kopirati, pohranjivati, ponovno koristiti godinama. Dakle, ako su procurili vaši podaci, nije panika, ali budite na oprezu od sad do zauvijek. Kad razmislite, isto vrijedi zapravo za sve građane, tako da opreza nikad dosta.
1: Mi smo Radio Osijek.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
5: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.
6: Tvoj radio svira Radio Osijek.

0: 8 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Naravno da je 9 sati i da slijede vijesti u kojima najavljujemo današnje događanja. U Belom će se manastiru obilježiti 35. obljetnica pogibije trojice hrvatskih policajaca. I zasjede su 13. kolovoza 1991. ubijeni Marijan Kuzman, Armando Oswald i Zoran Belić, dok je četvrti policajac Darko Maltar teško ranjen. Spomen organizira policijska uprava Osječko-baranjska, a obilježavanje počinje u 10 sati polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u spomen na hrvatske branitelje ispred policijske postaje Beli Manastir. Slijedi sveta misa zadušnica u crkvi svetoga Martina biskupa u Belom Manastiru u 11.15. Vokalno-instrumentalni koncert Tamburaškog orkestra Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Osijek 1862. pod nazivom Bečarski nokturno održat će se večeras u sklopu Osječkog ljeta kulture. Riječ je o prvom cjelovečernjem samostalnom koncertu orkestra od osnutka društva 1862. godine. 17 članova orkestra i vokalistice ansambla izvešće 80-minutni program koji spaja tradiciju i suvremeni tamburaški izričaj, donoseći obrade folklornih pjesama iz Slavonije, Baranje, Podravine, Zagorja i Međimurja. U koncertnoj dvorani Franje Krežme početak je u 20 sati. Od danas do 16. kolovoza Pustara Kozjak uz Kopački rit ponovno će biti mjesto susreta umjetnosti, prirode, glazbe i druženja. Slama Land Art Festival ove se godine održava jubilarni 20. put, tema je obitelj. Tijekom festivala nastajat će velike skulpture i instalacije od slame, a posjetitelji će moći pratiti proces njihova stvaranja. Program je predviđen svakoga dana od 17 sati do ponoći.

0: bitnije jer je ovo i povijesno po tome što je najveće europsko prvenstvo u povijesti europskih prvenstava u sportskoj gimnastici.
1: Prva četiri dana dijelit će se odličja u konkurenciji gimnastičarki, a od... u više boju. Za Hrvatsku će nastupiti Kristina Cviker, Mila Prpić, Erin Bakran, Tijana Korent i Tina Zelčić. Peto mjesto na 100 metara slobodno osvojio je Jere Hribar na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu. Vrijeme od 47 sekundi i 42 stotinke novi je osobni i hrvatski rekord. U sinoćnjem programu nastupio je i Filip Mujan, no ostao je bez finala na 200 metara prsno. Danas će na prvenstvu nastupiti još šest hrvatskih predstavnika. Mujan, Karlo Perčinić, Franko Grgić i Niko Janković na 200 slobodno. Amina Kajtas Pinjo na 100 leptir te Luka Čarapović na 50 leđno. Za finale će se boriti i muška štafeta na 4x100 slobodno. Dodajmo i kako je u polufinalu utrke na 50 leđno svjetski rekord srušila Talijanka Kurtis. Na europskom atletskom prvenstvu u finalu utrke na 800 metara večeras će trčati Marino Bloudek. U Birminghamu je sutrašnji finale u bacanju diska jučer izborila Marija Tolj. Danas polufinalni nastupi Veronike Drljačić na 400 te Nine Vuković na 800 metara, kao i kvalifikacije Karla Marcijuša na 200 te Brune Belčića na 3000 metara sa zaprekama. Nogometaši Hajduka i Rijeke večeras će braniti prednosti u trećem predkolu konferencijske lige. Od 18 sati Riječani će u Finskoj igrati protiv Ilvesa, momčadi koju su s 1-0 dobili na Rujevici prije tjedan dana. U 21 sat na Poljudskom će Travnjaku biti Hajduk i Žalgiris. U Vilniusu je bilo 5-2 za Splićane.
2: Vrijeme.
3: U 9 sati u Osijeku su izmjerena 22 Celzijeva stupnja, tlak je 1024 hektopaskala, relativna vlažnost 46%, puše nam sjeveroistočnjak, brzina mu je 3 metra u sekundi. I danas sunčano, ponegdje u slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar i najvišu dnevnu temperaturu između 29 i 32 stupnja.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: pametne informacije Radio Osijeka.
1: E, pa dok ne dođe taj dan kad Slavonija bude golf teren, a tko previše radi uhapšen, mi ćemo raditi i dalje. Znate da nakon vijesti u 9 redovito idemo do Hrvatskog autokluba kako bismo provjerili stanje na cestama. I radi tamo i Andrej Prosoli. Dobro jutro, dobar dan.
2: Dobro jutro i vama. Lijep pozdrav svim slušateljima.
1: Kako nam je stanje?
2: Pa jedan onako miran dobar dan za putovanje, svi oni koji izbjegavaju gužve tijekom vikenda, evo danas je dan za preporuku, nema većih kolona, zastoje, poteškoća, usred smo turističke sezone, povremeno pojačan promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama, ali nema zastoja jutros, tako da evo zaista jedan miran i dobar dan za putovanje. Osijek i okolica, povremeno pojačan promet na gradskim prometnicama i zastoj u zonama radova. Zaista ima dosta radova i na autocestama i na ovim lokalnim, županijskim i državnim prometnicama. Izdvojit ću da još uvijek prekinut promet zbog radova na državnim cestama Donji Miholjac-Valpovo i Osijek-Vukovar. Na tim dijelovima se vozi obilazno. Jedno vozilo u kvaru na autocesti Bregana Lipovac između Županje i Spačve u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine. Preporuka svima koji kreću na neki duži put, neka dobro prate informacije. U priobalju je jaka bura, pa u ovom podvelebitskom dijelu Jadranske magistrale imamo zabrane za motocikle i kamp prikolice. Oni koji voze te skupine vozila, evo neka prate informacije u vezi bure. Na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom pojačan promet osobnih vozila, osobito na prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Gornji Varoš. Evo, jedan onako dobar dan za putovanje, nema nekih većih problema, nema većih poteškoća, doza opreza, strpljenja i nadam se da će onda svi srebrno stići do svojih odredišta.
1: Točno tako, nek se ovo dobro jutro stvarno pretvori u dobar dan za putovanje. Hvala Andreju Prosoliju na svim informacijama. Do slušanja.
2: Lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi. Do slušanja.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: U 9 sati i 14 minuta pozdravljamo mi i naše letače koji su još na suhom, iako znam da ćemo malo o vodi. Vedrane, dobro ti jutro.
2: Dobro jutro, Iva, kao i svima vama uz Radio Osijek. I ovoga jutra u pravu si, kupališna sezona definitivno jest u punom jeku, a to odmah povlači najvažnije pitanje, ono o analizi vode, kakve kvalitete i ima li možda određenih devijacija. Saznat ćemo u razgovoru sa Marikom Kralj iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije. Dobro jutro i dobrodošlica u naš program.
3: Dobro jutro i evo lijepi pozdrav za svim slušateljima Hrvatske.
2: Rekao bih da ste već neko vrijeme prilično traženi, to znači da imate puno posla, ipak je ovo špica sezone.
3: Tako, evo, u tijeku je kupališna sezona i Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije redovno provodi monitoring kakvoće vode za kupanje, što podrazumijeva uzorkovanje i ispitivanje na 17 prirodnih kupališta u Osječko-baranjskoj županiji. Provodimo mikrobiološko ispitivanje na dva mikrobiološka pokazatelja, crijevni enterokok i escherichia coli. Osim ovih mikrobioloških ispitivanja, također provodimo i vizualni pregled samog kupališta i provodimo i pregled na pojavu, odnosno na prisutnost cijanobakterija.
2: E, onda vrlo jednostavno pitanje. Kakva je kvaliteta vode na našim kupalištima i što kažu posljednji podaci?
3: Evo, na temelju posljednjih rezultata ispitivanja od 17 kupališta, 16 kupališta trenutno ima ocjenu uglavnom izvrsne kakvoće, samo dva kupališta ima ocjenu dobro, međutim i takva ocjena dobro znači da je voda zadovoljavajuće kakvoće.
2: Koja su to?
3: U Osijeku znači imamo pet kupališta koje kontroliramo, to su Drava Pampas, Drava Copacabana, Drava Željeznički most, Našički Bajer i Bajer Jug 2 i ostala kupališta su, znači imamo u Đakovu, u Dardi i evo na raznim lokacijama što možete vidjeti na semaforu, sve ukupno 17 prirodnih kupališta.
2: Ranije smo i mi o tome zapravo govorili da su se zacrvenjeli Đola u Dardi i Jošava 1 u Đakovačkom kraju, tu je dakle bilo promjena.
3: Vezano uz Đolu Darda, početkom kolovoza, tijekom redovnog ispitivanja, utvrđena je povišena vrijednost crijevnog enterokoka, međutim, uzorkovanje je vrlo brzo ponovljeno u kratkom roku i rezultati analiza su pokazali da se zapravo radilo o jednom kratkotrajnom onečišćenju koje više nije prisutno. Osim ovog ponovljenog uzorkovanja, napravljeno je još jedno uzorkovanje ispitivanje i rezultati ispitivanja su evo danas gotovi i ocjena kakvoće vode je opet izvrsna, tako da evo možemo zaključiti da u Đoli Dardi se radilo zapravo o jednom kratkotrajnom prolaznom onečišćenju koje više nije prisutno.
2: A Jošava je ostala u crvenom ili?
3: Jošava je ostala u crvenom s obzirom da na Jošavi imamo proliferaciju cijanobakterija, tako da se kupanje na ovom kupalištu do daljnjeg ne preporučuju se nikakve vodene aktivnosti kao što je ribolov, zatim korištenje vode za kućne ljubimce se također ne preporučuje, evo što je isto važno za naglasiti, niti za ljude, niti za kućne ljubimce.
2: Što su uzroci razvoju ovih bakterija koje ste spominjali? Suše, visoke temperature ili nešto treće?
3: Pa evo, proliferacija cijanobakterija je zapravo jedna prirodna pojava gdje uslijed ovako visokih temperatura i prisutnosti hranjivih tvari može doći do pretjeranog razmnožavanja cijanobakterija koje su zapravo prirodno prisutne u manjoj količini u prirodnim vodama. Tako da kada dođe do njihovog pretjeranog razmnožavanja, one mogu predstavljati rizik po zdravlje ljudi i evo sve dok ova pojava traje, važno je da se to kupalište ne koristi za kupanje.
2: Koliko često se zapravo voda uzorkuje?
3: Voda se uzorkuje dva puta mjesečno tijekom kupališne sezone. Znači u lipnju, srpnju, kolovozu i u rujnu. U rujnu imamo jedno završno i imamo i u svibnju jedno početno uzorkovanje. Tako da zapravo imamo sve skupa 8 uzorkovanja tijekom kupališne sezone. I evo, preporuke za korisnike prirodnih kupališta je da prate semafor na službenoj web stranici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Sljedeći tjedan ćemo imati novo uzorkovanje, ispitivanje i biti će rezultati i ocjene objavljeni odmah po završetku ispitivanja.
2: Je li kada govorimo upravo o tom roku, odnosno o učestalosti uzorkovanja, to dovoljno s obzirom na vremenske uvjete, odnosno neuvjete koje imamo, ili bi tu trebalo doći do promjena?
3: Pa evo, sva ova kupališta se kontroliraju već dugi niz godina, tako da mi dajemo ocjene koje mogu biti i pojedinačne, godišnje ocjene i dajemo ocjene na temelju dužeg perioda ispitivanja. Učestalost i dinamika uzorkovanja je propisana zakonskom legislativom, uredbom o kakvoći vode za kupanje. Propisano je da treba biti ukupno 5 uzorkovanja tijekom sezone, tako da mi radimo i više od onoga što je propisano zakonskom legislativom.
2: I još nam jednu samo kvačicu stavite na kraj. Voda na većini naših kupališta je ispravna za kupanje.
3: Voda je, s obzirom na ova dva mikrobiološka pokazatelja koje mi provodimo analize, je većinom izvrsne kakvoće. Samo na dva kupališta je dobre kakvoće, to je jezero Jošava 2 i jezero Mlinac. Međutim, i ocjena dobro znači da je voda zadovoljavajuće kakvoće. I evo, kupači dalje mogu pratiti naš semafor na našoj službenoj web stranici gdje sve obavijesti budu stavljene na web.
2: Marika Kralj iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, puno vam hvala. Iva, reci, pa, ubaci se.
1: Pa evo, mislim, ja obično prije kupanja, moram priznat, ne pogledam semafor. I što sad ako se netko kupa u tom crvenom? Ima li nekih posljedica? Znam da oni ispituju vodu, ali što ljudima zapravo može biti u odnosu na te negativne vrijednosti koje su izmjerene?
2: Evo, kolegica ima pitanje iz studija, naravno, ne prati se baš često semafor. S druge strane, ako se već neko kupa u tom trenutku, a crveno svjetlo je naznačeno na vašim stranicama, naravno, što tada, što kao savjet, kao preporuka?
3: Pa evo, savjet je u takvim situacijama da bilo ko, ako ima bilo kakve zdravstvene tegobe, da se posavjetuje sa svojim liječnikom. Znači, kada su vrijednosti veće od standarda kakvoće koji su propisani uredbom, to znači da postoji, znači to su zapravo indikatori da je moguće da je prisutno nekakvo onečišćenje. Pa evo, u bilo kakve zdravstvene tegobe, ako neko ima u takvoj situaciji, je najbolje savjetovati se sa svojim liječnikom.
2: Eto, odgovora na pitanje. Tu se vrijedno radi ispred zavoda.
1: Čujemo.
2: Da, kao što možete čuti, prije nego što nas pometu, mi ćemo se odjaviti. Puno hvala još jednom našoj gošći, kao što smo rekli, Marika Kralj iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije. Drage kupačice i kupači, ove informacije će vjerujem koristiti. Hvala još jednom.
1: Prije buč, dakle u semafor. Gledajte, hvala i našim letačima i do slušanja.
2: Do slušanja.
0: Ljeto uz Radio Osijek.

0: nam dani prvog hrvatskog piva u Osijeku. Od 26. do 30. kolovoza na lijevoj obali Drave. Orkestar, u subotu Slavonske Lole, a u nedjelju grupa Dalmatino. Svake večeri zagrijavat će nas Royal Grupa i Allegro Band. Dani prvog hrvatskog piva, od 26. do 30. kolovoza.
1: Radio Osijek. Retro glazba.

0: Danas je 13. koloza, evo brojke mi počinju ići, uhodavam se. Ja ne znam jeste li vi na zasluženom godišnjem odmoru i kako ga koristite i zapravo koliko uopće dana godišnjeg odmora imate. U Hrvatskoj znate da je minimum 20, odnosno minimum su 4 tjedna, pa 20 radnih dana za oni koji rade u 5 dana u tjednu, odnosno 24 za one koji rade 6 dana tjedno, to je zakonski minimum. Kažu prema nekim anketama da je u prosjeku nekako u Hrvatskoj 23 dana godišnjeg, dakle puno njih ima stvarno onaj zakonski minimum, tek rijetki se penju i do 30-ice. Ali uzme li se obzir da se ne radi ni na 14 državnih praznika, e onda je to najmanje 34 neradna dana u našoj godini. Ima i zemalja koji imaju još više. Prvo mjesto u svijetu kažu da drži Iran, u kojem je minimalni zajamčeni broj dana godišnjeg odmora 26, ali imaju još 27 neradnih državnih praznika, pa tako eto, ako dobro iskombiniraju, imaju čak 53 dana u godini koje mogu lijepo spojiti. Andora, Burkina Faso i Kambodža imaju dakle tako ukupno 45 neradnih dana, Bahrein 44, a u Europi su na vrhu liste Estonija, Poljska, Austrija i Island. Naime, kod njih se ne radi od 40 do 39, odnosno 38 dana koliko imaju Austrija i Island, ovih sve skupa neradnih. E sad, kad je dan neradan, onda što? Onda ste odmah na odmoru ili je godišnji odmor samo onda kada nekamo i otputujete? Naravno da je najvažnije da ne radite u te dane, ali kako pokazuje posljednje ispitivanje portala Moj posao, Hrvati ovoga ljeta manje putuju i uzimaju kraće godišnje odmore, najčešće zbog naravno nedostatka financijskih sredstava, potvrdilo je ovo istraživanje, a saznali smo i mi od Alena Mrca iz Alma Carriera.
1: Ove godine smo doznali da usprkos tim velikim željama kod većine da negdje otputuju, da malo odmore, da predahnu, ipak neće baš svi ići na more, a također smo doznali kako ove godine godišnje ljudi koji će na ljetni godišnji otići na svega tjedan dana ili kraće, a s druge strane gotovo se i prepolovio broj onih koji si mogu priuštiti 3 tjedna godišnjeg odmora, a zanimljivo je da se upravo ta 3 tjedna često smatraju nekakvim idealom, jer tek nakon određenog vremena stvarno se isključimo iz tog poslovnog ritma, prestanemo razmišljati i o mailovima, rokovima, obvezama i zapravo počnemo odmarati, ali naravno u stvarnom životu 3 tjedna odmora mnogima jednostavno nisu izvedeni. Teško se dogovoriti s kolegama, dobiti takav godišnji odmor, tako da možemo reći kako ove godine ćemo ići na godišnji odmor, međutim ti godišnji odmori nešto kraće traju nego što je to bio slučaj lani ili prethodnih godina. Kod onih koji će ipak negdje otputovati, Jadran je i dalje uvjerljivo prvi izbor. Tu sigurno ima i navike i nekog lokal patriotizma, ali postoji i vrlo praktičan, konkretan razlog. Naime, puno ljudi ima svoje apartmane, vikendicu ili neku obiteljsku nekretninu na moru, netko će otići roditeljima ili rodbini, netko prijateljima i na taj način će zapravo riješiti najveći trošak, a to je smještaj, i onda Hrvatska naravno postaje puno logičniji i financijski prihvatljiviji izbor za mnoge. Kod ljudi koji biraju inozemstvo, a tu govorimo ipak o manjini, vidimo nešto drugačiji obrazac ponašanja. Oni češće odlaze ili na vrlo kratka putovanja, recimo na produžene vikende, ili kada već planiraju neko veće i udaljenije putovanje, onda ostaju 3 tjedna ili čak duže. I dalje su najčešće u pitanju neke morske destinacije, međutim posljednjih godina, i to je sasvim nekako i logično i razumljivo s obzirom na vrućine koje vladaju, a to je posebno slučaj ovog ljeta, pojavio se jedan zanimljiv trend, a to je da sve više ljudi tijekom ljeta bira planine i destinacije s nešto nižim temperaturama. Dakle, nekako nam puno privlačnije zvuči 20 stupnjeva u planinama, a tijekom noći ispod 10, nego recimo 38 na plaži, tako da evo, mnogi su ovo ljeto odlučili provesti upravo na hladnijim destinacijama. Financije je definitivno jedan od glavnih razloga, glavnih čimbenika. Naime, nije više riječ samo o cijeni smještaja, o hotelima, apartmanima, već kad krenemo na ljetovanje, tu su i gorivo, prijevoz, cestarine, hrana, restorani, izleti, različite ulaznice i odnosno aktivnosti za djecu. Pa kad se sve zbroji jedan tjedan na moru, pogotovo za obitelj, može biti poprilično ozbiljan izdatak. I upravo iz tog razloga, evo, ove godine smo primijetili kako je narastao broj onih sa prošlogodišnjih 27% na ovogodišnjih 32% koji uopće neće putovati. Dakle, otprilike svaki treći građanin Hrvatske ovog ljeta neće nigdje otputovati, već će, ako uzimaju godišnji odmor, ostati kod kuće, najčešće vjerojatno pod klimom.
0: Mi nećemo otputovati, ali ćemo zaključiti ovu emisiju Jutarnji program Radio Osijeka. Ostalo nam je 10 minuta do 10 sati. Ako vi idete na godišnji i nekuda putujete, sretan vam put. Ako ostajete u našem gradu, ostanite uz program Radio Osijeka, jer nova ekipa uskoro će vas pozdraviti. A pozdravljaju vas i tonski realizator Dario Vračević, naš glazbeni urednik Vanja Hrvoje Dražić. Ja sam Iva Fijala. Čujemo se već za 9 minuta u vijestima u 10. Thank you.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Tijekom potrage za nestalim Portugalcima nađeno je beživotno tijelo, no još se čeka potvrda identiteta. Muškarac i žena s čamca koji je jučer bura otpuhala u Velebitskom kanalu spašeni su i nemaju teže ozljede. Za još jednom osobom i dalje se traga. Kapetan Senjske lučke kapetanije je Nenad Bugarin.
2: Jutros iza 6 sati nastavila se potraga, odnosno traganje na navedenu na akvatoriju sa 3 plovila, lučka kapetanija Sen, lučka ispostava Nove Vinodolski, plovilo policije uz asistenciju helikoptera Ministarstva unutarnjih poslova. I za 8 sati uočeno je tijelo ispred uvale Zavratnica na otoku Krku. I ovoga i djelatnici lučke kapetanije Senj, nažalost, mrtvo tijelo su prebacili na brod i prevezli u Novi Vinodolski, gdje će se nadležne službe preuzeti tijelo i obaviti daljnji postupak. Još nije potvrđeno, ali sve su pretpostavke da je to. Još jednu osobu se traži, traganje se i dalje nastavlja na području Glavine, istočan dio obale Krka, Glavine, uvale Zavratnica, uvale Ogrul, i proširit će se prema rtu Druženin ispred Vrbnika i to je to. Asistencija helikoptera iz zraka MUP-a i nastavljamo dalje traga dok ne pronađemo i četvrtu.
0: Novi požar buknuo je noćas oko 2:30 na otoku Braču na području Pučišća. Gori na teško pristupačnom terenu, a u jednom trenutku bile su ugrožene i kuće, no ipak su obranjene. U gašenju pomažu 4 kanadera. Kakvo je stanje, rekao je Splitsko-dalmatinski županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: Stanje je sad relativno dobro, s obzirom kako je bilo tijekom noći. Trenutno nije ništa ugroženo. Na terenu je 100 ljudi, 30 vozila i očekujem tamo negdje do 12-13 sati da bi to moglo biti prilično dobro. Vjetar puše, nije da pomaže naravno, ali nije to nešto da su sad olujni orkanski udari, tako da što se tiče vjetra moćemo mi to zadržati. Evo, još malo na nekim dijelovima ima otvorenoga plamena. Fronta je dosta velika, gusta borova šuma, tako da treba će tu dosta rada posle sanacije i čuvanja, ali evo, najvažnije da nije ništa ugroženo i da pomalo privodimo to kraju.
0: Na Braču je gorjelo i jučer između Postira i Pučišća. Taj je požar lokaliziran, izgorjelo je 4.

0: trave i niskog rastlinja, požar gasi 100 vatrogasaca i air traktor. Zračna luka Catania na Siciliji ostaće zatvorena do 2 poslije ponoći zbog aktivnosti vulkana Etne. Prošlotjedna erupcija prouzročila je kolaps zračnog prometa na otoku. Iako se proteklih dana najavljivalo da će se letovi iz Catanije ponovno uspostaviti, otvaranje zračne luke već je nekoliko puta odgođeno jer vulkan i dalje izbacuje pepeo. Sve se dogodilo na vrhuncu turističke sezone, a pogođene su tisuće putnika. Posljedice aktivnosti Etne osjeća i Malta, južno od Sicilije, gdje su letovi otkazani zbog oblaka pepela.
1: Vrijeme.
0: Danas tek pokoj oblačić možda na istoku Hrvatske, ali onaj prirodni bit će nam sunčano, ponegdje u slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, najviša temperatura između 29 i 32 stupnja, u 10 sati u Osijeku mjerimo 24 stupnja, tlak je 1024 hektopaskala, relativna vlažnost 42% i sjeveroistočnjak je 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
2: Hit tjedna.

sati 24 Celzijeva stupnja, što reći, nije to ni tako strašno, dnevna bi trebala biti do 32, dosta je to manje od onoga što smo se ovih dana i ovih tjedana naviknuli. No kako vam mi to obično kažemo u programu Radio Osijeka, uvijek svježe, uvijek nove informacije, nove priče, sve ono što smo pripremili za vas, a dugo smo zajedno, imat ćemo puno toga za ispričati, sve do 15. Vi samo budite s nama.

0: tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Amoretu Bajto.
1: Dobar vam dan, poštovani naši dobrodošlica. Dan je ljetni, ali nije tako vreli kao ovaj noć u Vigorovoj pjesmi i našem hitu tjedna, a meteorolozi kažu da ćemo malo odahnuti. Ako je dnevna temperatura, odnosno u ovom trenutku

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: A u današnjoj letećoj ekipi dva autentična bećara, srcem i dušom, prava tamburaša Vedran Drabek i Davor Mabušić, poznatiji kao Veki i Mag, otišli su svojim tamburaškim stazama i završili, a gdje dalje nego na koncertu koji se zove Bećarski nokturno. Dobar dan, dobrodošlica u program Radio Osijeka.
2: Na tvoju radost i veselje. Dobar dan svima i u ovom navratu, u ovom javljanju. Mi smo otišli najaviti cijelovečernji zapravo koncert, i to orkestra Hrvatskog kulturnog umjetničkog društva Osijek 1862, koji će se zapravo održati prvi put u 164-godišnjoj povijesti. Značajna stvar, definitivno. Kazala si, Amoreta, naziv Bečarski nokturno, a kako teku same pripreme? Pitamo voditelja orkestra Mihajla Mujića. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan tebi i dobar dan svim slušateljima. Pa pripreme teku jako dobro. Evo, jučer smo odradili zadnju probu, generalna proba, prošli smo sve dva puta i stvarno je bilo sve dobro, a radimo cijelo ljeto punom parom i tu je bilo stvarno, probe su trajale od 3 do 4 sata i bilo je dosta teško jer nas dijele kilometri, jel? Imamo članove koji dolaze od Varaždina do Subotice, neki su, mislim, svi su po Slavoniji, tako da dosta se teško naći dva, tri puta tjedno na probi i sve probati, jel? Ali uspjeli smo nekako.
2: Bravo, što će se sve izvoditi, što će publika imati priliku čuti, isto tako i vidjeti, a opet da ne otkrijemo baš previše.
3: Pa publika će čuti jedan, ajmo reći, miks neke tradicionalne tamburaške glazbe, folklorne glazbe i neke svjetske glazbe. Imamo, na primjer, izvojio bi cigansku, to je romsku pjesmu Mari Đanđadi, će biti variacije na to, i pjesma Ave Maria No Moro, koja u našoj verziji se zove Spave Maria, tako da mislim da će se jako svidjeti publici.
2: E, kad se na nešto čeka 164 godine, onda nema riječi o tremi.
3: Pa da, mislim, trema je uvijek tu, ali mislim da smo sa samim pripremama dosta napravili i nekako smo sigurni da bi to trebalo biti kako treba, jel?
2: Mi kao Osjećani uvijek se ponosimo Hrvatskim kulturnim umjetničkim društvom Osijek 1862 ili 1862. Naravno da često putujete, da predstavljate naš grad, županiju, istok zemlje. Jesu li nedavno bila kakva interesantna putovanja i planirate li ih u budućnosti?
3: Pa kud je prošao stvarno cijeli svijet, mislim da je sve kontinente osim Australije. A evo, ja bih izdvojio, bili smo u 11. mjesecu u Indiji na sedmorica iz orkestra sa grupom Lelek i predstavljali smo Hrvatsku na festivalu koji je trajao 100 dana i to je stvarno jedno iskustvo koje je nezaboravno. A nedavno smo se vratili iz Subotice i evo, uskoro nas čeka nastup na Vinkovačkim jesenima i dalje ćemo vidjeti, jel, di nas pozovu.
2: Pokušavam sad povezati konce. Indija, pa Subotica. Kako je bilo u Indiji? Dajte nam malo više detalja.
3: Pa u Indiji je bilo jako dobro. Stvarno nismo
2: očekivali. I zašto u Indiji?
3: U Indiju nas je zvala Ana Rucner. Da, i znači, evo, to bili smo taj poziv i nekako smo uspjeli to sve dogovoriti i to je to, jel, znači stvarno je jedno iskustvo super i nadam se da ćemo ga još jednom ponoviti.
2: Kako su Indijci reagirali?
3: Jako dobro. Indijci imaju jako drugčiju glazbu i sam taj naš ritam je njima bio jako nepoznat. Tako da sve što smo svirali njima je to bilo nešto stvarno što nikad nisu čuli. Jel? I stvarno, i oni i također imaju isto glazbu. Tamo je bilo toliko dobrih izvođača i htio bi tamo pohvaliti koliko je dobra produkcija i sve, i stvarno je bilo super.
2: Nadamo se da će u budućnosti biti još ovako uspješnih prezentacija i putovanja. Za kraj vraćamo se na večerašnji koncert. Lokacija, kulturni centar, to je ono što znamo. Vrijeme početka ćete nam vi otkriti, jedino što ulaznica više nema. Ne može se, dakle, niti onako čiriti sa strane, kako bismo rekli.
3: Tako je, ulaznice su jako brzo ošle, u dva dana su ošle, a ja se nadam da ćemo mi taj koncert moći ponoviti. Jer je stvarno se pokazao veliki interes, stvarno i dalje ima, dalje je interes u gradu za tamburom, za folklorom, tako da to nam je baš drago. I danas je koncert u 20 sati u koncertnoj dvorani Franje Krežme, tako da vidimo se.
2: U jednoj posebnoj atmosferi. Nadam se u budućnosti kakvom nosaču zvuka upravo na ovom tragu. kakvom CD-u ili nešto slično?
3: Pa evo, CD smo nedavno izbacili, ali sigurno će biti još projekata.
2: Puno vam hvala i želimo vam da se danas prezentirate, a zapravo kao i uvijek, u najljepšem mogućem svjetlu. Bio je to voditelj orkestra već spomenutog kulturnog umjetničkog društva, Mihael Mujić.
3: Hvala vama i hvala svim slušateljima.
2: Evo ga, Amoreta.
1: Zahvaljujemo.
2: Dva tamburaša idu dalje svojim šokačkim putevima.
1: Zahvaljujemo na ovom iscrpnom izvješću, na ovoj lijepoj priči koja je spojila razno razne krajeve svijeta sa tamburicom. Namučili smo se mi oko izbora glazbenog broja, ali smo našli Drmeš pleše cijeli svijet, gdje naš kud nastupa s Anom Rucner. Pa poslušajmo kako to izgleda kada se vaša priča odsvira. Hvala vam lijepa, čujemo se.
4: Oderi.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U potrazi za Portugalcima nestalima u Velebitskom kanalu nađeno je tijelo u moru kod Krka, još se čeka potvrda identiteta. Kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
2: I za 8 sati uočeno je tijelo ispred uvale Zavratnica na otoku Krku. Djelatnici lučke kapetanije Senj, nažalost, mrtvo tijelo su prebacili na brod i prevezli u Novi Vinodolski gdje će se obaviti daljnji postupak. Još nije potvrđeno, ali sve su pretpostavke da je to to. Još jednu osobu se traži, traganje se i dalje nastavlja na području Glavine, istočan dio obale Krka, Glavine, uvale Zavratnica, uvale Ogrul i proširit će se prema rtu Druženin ispred Vrbnika, asistencija helikoptera i zraka MUP-a i nastavljamo dalje traga dok ne pronađemo i četvrto tijelo.
0: Potpomognut jakom burom, požar koji je na području Pučišća na otoku Braču buknuo noćas i dalje se širi gustom borovom šumom na teško pristupačnom terenu. U jednom trenutku bile su ugrožene i kuće, no ipak su obranjene. Stanje malo bolje prije nego prije 2 sata, rekao je zapovjednik operativnog područja Brač Nikola Martinić Dragan.
3: Najbitnije su ljudi na broju, svi su objekti koji su bili ugroženi, a bili ih je mnogo, su obranjeni jer je požar ušao u samu industrijsku zonu i na samom rubu grada je bio. Tako da smo imali dosta posla. Od jutros nam pomažu i 4 kanadera. Trenutno je na terenu preko 115 vatrogasaca i kako iz cijelog operativnog područja Brač, tako i kolega koji su nam došli na ispomoć iz vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije i 40 vozila. Požar se sinoć nošen jakom bunom i ovom suhom vegetacijom širio ne brzo nego ekstremno brzo, imali smo prebačaj po preko 500-600 metara i zapravo smo nekom dobu imali 7 odvojenih požara koji su se na kraju ponovo spojili u jedan. Taj požar je danas poprilični gabarita, snage, bez obzira koliko nas ima, su poprilično razvučene, radi se o gustoj borovoj šumi, u velikom dijelu nepristupačnoj. Bura radi svoje, pokušat ćemo biti brži nego što je ona.
0: U Belom Manastiru upravo počinje obilježavanje 35. obljetnice pogibije trojice hrvatskih policajaca koji su iz zasjede 13. kolovoza 1991. godine ubijeni. Bili su to Marijan Kuzman, Armando Oswald i Zoran Belić, dok je 4. policajac Darko Maltar teško ranjen. Spomen organizira policijska uprava Osječko-baranjska, a nakon polaganja vijenaca u spomena hrvatske branitelji ispred policijske postaje Beli Manastir slijedi sveta misa zadušnica u crkvi svetog Martina biskupa u Belom Manastiru u 11 sati i 15 minuta. Povijesni vokalno-instrumentalni koncert Tamburaškog orkestra Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Osijek 1862 pod nazivom Bečarski nokturno održat će se večeras u sklopu Osječkog ljeta kulture. Riječ je o prvom cjelovečernjem samostalnom koncertu orkestra od osnutka društva 1862. godine. 17 članova orkestra i vokalistice ansambla izvešće 80-minutni program.

0: će koncert svakako ponoviti jer je zanimanje publike iznimno.
1: Tradicionalne tamburaške glazbe, folklorne glazbe i neke svjetske glazbe imamo, na primjer, izdvojio bi cigansku, to jest romsku pjesmu Mari Đanđali, će biti variacije na to, pjesma Ave Maria no Moro, koja u našoj verziji se zove Spave Maria, tako da mislim da će se jako svidjeti publici. Ulaznice su jako brzo ošle, u dva dana su ošle, a ja se nadam da ćemo mi taj koncert moći ponoviti. Stvarno se pokazao veliki interes, stvarno i dalje ima dalje interes u gradu za tamburom, za folklorom, tako da to nam je baš drago. I danas je koncert u 20 sati u koncertnoj dvorani Franje Krežme, tako da vidimo se.
0: Vrijeme. 26 celzijevi stupnjeva mjerimo u Osijeku, 11 sati, relativna vlaga 37%, tlak zraka 1024 hektopaskala, puše slab istočni vjetar, meteorolozi su najavili sunčano, ponegdje u slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 32 celzijeva stupnja.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
3: Prometne informacije Radio Osijeka.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 u tunelu Čelinka u smjeru Zagreba, kolona je trenutno oko 2 km. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali od Bakra do Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za autobuse na kat vozila s kam prikolicama i motocikle. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo, Karasović i Tovarnik, a na prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Želim vam sretan i ugodan put.

0: 13. dan kolovoza, poštovani naši, onaj dan u godini kada već dobro promišljamo kamo bi to trebali mogli poći o velikoj gospi. Dobro znamo da su nam najbliža, a možda i srcu najdraža ona slavonska svetišta na koja hodočastimo od djetinjstva. Tako su tradicionalno osjećani o gospojini išli u Aljmaš, mjestoni Đakova, u Dragotin. U Srijemu se obilazila Ilača, pa gospa Šumanova, Baranjci su dobili svoje jedno novo mlado svetište u Popovcu, tako da se tih gospodnih mjesta proštaništa doista može i pobrojati i obići i za Veliku Gospu, ali i dan uoči, odnosno sutra. Naime, kako su uvijek za Gospu velike ljetne vrućine, posebice nakon globalnog zatopljenja, dobro znamo što nas čeka kada se na misiji okupimo na platou Aljmaške crkve, 35 plus u hladu, a za mnoge vjernike to je poprilično veliki izazov. Zato župnici sve češće upućuju vjernike da se okupe na uočnici Velike Gospe dan prije same svetkovine, kada je uvijek organiziran iznimno bogat i lijep program koji pod zvijezdama u svjetlo svijeća izgleda stvarno lijepo. Tako će ove godine biti u Aljmaškom svetištu Gospe od Utočišta. Organiziran je program i od onaj uoči, ali trodnevna duhovna priprava na koju smo već pozivali u našem programu. Danas je posljednji dan te trodnevnice Gospi u Aljmaškom svetištu. Sutra je uočnica, 15. na sam blagdan, blagdanski program, a valja reći da se sve do svetkovine imena Marijina u proštaništu Gospe od Utočišta organiziraju brojni programi za sve vjernike koje taj Marijan kolovoški blagdan doista žele lijepo obilježiti kroz cijeli kraj kolovoza i početak rujna. Tomislav Čurić je naš domaćin, upravitelj svetišta i aljmaški župnik, a Nevenu Kneževiću je rekao što se sve može i treba obići, kako danas, posljednjeg dana trodnevnice, kakav je sadržaj sutrašnje uočnice i što nas sve čeka na blagdan Velike Gospe, pa da još jednom za sve hodočasnike ponovno gradivo.
1: Ovo naše Marijansko svetište Gospe od Utočišta u Aljmašu je zapravo najposjećenije gospino svetište na ovom istočnom dijelu Hrvatske. Očekujemo mnoštvo hodočasnika koji će nam pristići s različitih strana, iz različitih krajeva, i mi smo se doista jako dobro pripremili da sve ono, a posebno duhovne ponude i duhovni sadržaj proteknu u najboljem mogućem redu. Trodnevna duhovna priprava koju predvodi i ove godine fra Ivan Matić, voditelj duhovnih obnova u kući susreta Tabor. Trodnevnica će trajati do 13. kolovoza. Prigodne marijanske pobožnosti su pola sata prije svake svete mise. Mise su u 19 sati, a nakon mise imamo uobičajeno euharistijsko klanjanje s molitvom za ozdravljenje i oslobođenje. I napominjem kako će i ove godine biti veliki broj svećenika na raspolaganju za sakrament pomirenja, odnosno ispovjed. Posebno što želim istaknuti je isto tako uočnica Velike Gospe. U 17.30 je tradicionalno pobožnost križnoga puta na Aljmaškoj kalvariji, zatim u 19 sati sveta misa, potom euharistijsko klanjanje u 20 sati, a u 21 sat je ona prekrasna veličanstvena procesija u čast Gospi, koja ide od župne crkve Gospine pa sve do kapele Gospe pod Lipom. I onda tu uočnicu predvečerje Velike Gospe zaključujemo misom za mlade u 22 sata, a tu misu animiraju članovi zajednice Čenakolo iz Aljmaša. Riječ je o mladićima koji se liječe od ovisnosti i onda oni zapravo drugim mladima svjedoče o iskustvu ovisnosti, oslobođenju od toga, uz dakako pjesmu i slavljenje Gospe i samoga Gospodina. Na svetkovinu Velike Gospe u subotu 15. kolovoza mise su u 6, 8, 10, 12, 16 i 18 sati. Sveta misa u 10 sati je središnja. Nju predvodi naš nadbiskup Đuro Hranić. Misa u 12 je za stradalnike Domovinskog rata i za našu domovinu Hrvatsku, a u 18 sati je misa za mlade bračne parove i njihovu djecu i na kraju svete mise onda imamo na osobit način blagoslov djece i taj velikogospodinski dan završavamo velikim duhovnim koncertom u 19 sati kojega izvodi Zvonimir Kalić zajedno sa bendom Noel. Volio bih još samo istaknuti da je odmah sutradan, nedjelja nakon Velike Gospe, kada se u Aljmašu okupljaju bolesnici koji dolaze na blagoslov, vozači i vozila, pa će biti mise u 10 i 18 sati. Kod mise ćemo moliti za ozdravljenje svih bolesnika, a nakon misa u 10 i 18 sati imat ćemo blagoslov vozača i vozila.

Ni vam bilo teško, poštovani slušatelji, prepoznati ovu izvedbu Rajske djeve Kraljice Hrvata. Bila je to naravno naša jedna jedina jedinstvena Vera Svoboda, anđeoski glas koji je eto nadživio ono materijalno i koji je pravi prikaz toga kako duhovno uvijek ima primat. Državni arhiv u Osijeku prepoznao je naravno u sklopu programa Osječkog ljeta kulture sve to što smo vam mi ispričali, a Vera tako lijepo otpjevala. Vera Svoboda pred objektivom, izbor karijernih portreta povodom 90. obljetnice rođenja, izložba je koja će se otvoriti u Osječkom državnom arhivu. Autor je Dražen Kušan, a izložka je odabrala uz Dražena i Vera Njikoš Pečka, inače kćerka Vere Svobode. Državni arhiv u Osijeku u povodu 90. obljetnice rođenja Vere Svobode priređuje izložbu njenih karijernih portreta. Portreti su to slavne Osječanke koja se do zadnjih mogućnosti svoje tjelesne snage vjerno vraćala svom rodnom gradu, kaže se u pozivnici koju smo dobili iz Daosa. Autorski odabir karijernih portreta napravljen iz fundusa obiteljskog arhiva pohranjenog u Državnom arhivu u Osijeku darovanjem njezine obitelji. Lice, oko, osmijeh, unutarnji duh i crta osobnosti Vere Svobode objektivom su pretučeni u portrete čiji odabrani niz predstavljamo javnosti na ovoj izložbi, kaže arhiv u svojoj pozivnici. Galerijski prostor istočnog krila zgrade arhiva otvoren ulici Livadi namjernim i slučajnim prolaznicima, posjetiteljima tvrđe i programa Osječkog ljeta kulture poput osobnosti same Vere Svobode, poziva na radost i zajedništvo umjetnosti glazbene dive, čiji su pojedini trenuci karijere zaustavljeni i očuvani upravo na ovim odabranim karijernim portretima. Još ćemo reći za sve koje smo zainteresirali ovom pričom da će se izložba otvoriti 18. kolovoza u 19 sati.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ispred policijske postaje Beli Manastir danas je održan program obilježavanja 35. obljetnice pogibije trojice hrvatskih policajaca. Iz zasjede su 13. kolovoza 91. godine ubijeni Marijan Kuzman i Zoran Sinanović, te pripadnik specijalne policije Vidoje Marić. Tadašnji zapovjednik i današnji načelnik policije postaje Beli Manastir Marijan Kuzman i Ivica Tkalec.
2: U to vrijeme u Baranji je bilo 60 tenkova, a u Baranji je bilo 27 policajaca policijske postaje Beli Manastir. Pa smo se izmjestili prema gradu Osijeku, gdje smo dalje nastavili tijekom progonstva obnašati i vršiti obranu sjeverne zone grada Osijeka. U 4. policijskoj postaji tijekom Domovinskog rata je poginulo 6 policajaca, 78 je ranjeno.
3: Počinitelji nisu procesuirani radi procesnih razloga, to je okvalificirano kao ratni sukob. Naša policijska uprava i policijska postaja i dalje provode radnje s ciljem utvrđivanja počinitelja ostalih ratnih zločina na području Baranje u mjestima Darda, Petlovac, Bilje, Grabovac.
0: Sezona kupanja u punom je jeku, a voda je na većini kupališta u Osječko-baranjskoj županiji izvrsne kakvoće. Jedini izuzetak je jezero Jošava 1, potvrdila je u programu Radio Osijeka Marika Kralj iz službe za zdravstvenu ekologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije.
4: Na temelju posljednjih rezultata ispitivanja od 17 kupališta, 16 kupališta trenutno ima ocjenu uglavnom izvrsne kakvoće, samo dva kupališta ima ocjenu dobro, to je jezero Jošava 2, jezero Mlinac, međutim i ocjena dobro znači da je voda zadovoljavajuće kakvoće. I evo, kupači dalje mogu pratiti naš semafor na našoj službenoj web stranici gdje sve obavijesti budu stavljene na web. Jošava je ostala u crvenom s obzirom da na Jošavi imamo proliferaciju cijanobakterija, tako da se kupanje na ovom kupalištu do daljnjeg ne preporučuje. Ne preporučuju se nikakve vodene aktivnosti kao što je ribolov, zatim korištenje vode za kućne ljubimce se također ne preporučuje, evo što je isto važno za naglasiti, niti za ljude, niti za kućne ljubimce.
0: Povijesni vokalno-instrumentalni koncert Tamburaškog orkestra Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Osijek 1862, naslovljen Bečarski nokturno, održat će se večeras u sklopu Osječkog ljeta kulture. Riječ je o prvom cjelovečernjem samostalnom koncertu orkestra od osnutka 1862. Voditelj orkestra Mihajl Mujić kaže da su karte planule, ali da će koncert svakako ponoviti jer je zanimanje publike iznimno.
5: Tradicionalne tamburaške glazbe, folklorne glazbe i neke svjetske glazbe. Imamo, na primjer, izdvojio bi cigansku, to jest romsku pjesmu Mare Đanđa, gdje će biti variacije na to. Pjesma Ave Maria no Moro, koja u našoj verziji se zove Spavaj Marija, tako da mislim da će se jako svijeti publici. Ulaznice su jako brzo ošle, u dva dana su ošle, a ja se nadam da ćemo mi taj koncert moći ponoviti. Stvarno se pokazao veliki interes, stvarno i dalje ima dalje interes u gradu za tamburom, za folklorom, tako da to nam je baš drago. I danas je koncert u 20 sati u koncertnoj dvorani Franje Krežme, tako da vidimo se.
0: Od danas do 16. kolovoza pustara Kozjak uz Kopački rit.

0: svoje obitelj. Tijekom festivala nastajat će velike skulpture i instalacije od slame, a posjetitelji će moći pratiti proces njihova stvaranja. Program je predviđen svakog dana od 17 sati do ponoći.
1: Sport.
0: Karlo Plazina.
2: Zagrebačka arena od danas je središte europske gimnastike. Predsjednik saveza Mario Možnik.
3: Najveće europsko prvenstvo u povijesti europskih prvenstava.
2: Prva četiri dana dijelit će se odličja u konkurenciji gimnastičarki. Danas su na rasporedu kvalifikacije po spravama te borba za odličja u višeboju. Peto mjesto na 100 metara slobodno osvojio je Jere Hribar na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu.
4: Super, zadovoljan svojim rezultatom, zato sam trenira.
2: Na europskom atletskom prvenstvu u finalu utrke na 800 metara večeras će trčati Marino Bloudek.
5: Znao sam da sam spreman, izborio sam to finale.
2: Nogometaši Hajduka i Rijeke večeras će braniti prednosti u trećem predkolu konferencijske lige. Od 18 sati Riječani će u Finskoj igrati protiv Ilvesa, momčadi koju su s 1-0 dobili na Rujevici prije tjedan dana. Trener Matijaš Kek.
6: Može biti Ilves jako, jako nezgodan, ako mi ne budemo pravi.
2: U 21 sat na Poljudskom će Travnjaku biti Hajduk i Žalgiris. U Vilniusu je bilo 5-2 za Splićane, stoga vratar Toni Silić kaže.
7: Sigurno ćemo ući u utakmicu opet. Agresivno ići po pobjedu.
2: Nogometaši PSG-a pobjednici su UEFA Superkupa. U Salzburgu su s 2-1 bili bolji od Aston Villa u dvoboju aktualnih osvajača Lige prvaka, odnosno Europske lige.
0: Dodajmo i vijest da je hrvatska muška plivačka štafeta na 4x100 metara slobodno u sastavu Vlaho Nenadić, Jere Hribar, Vili Sivec i Toni Dragoja plasirala se u finale europskog prvenstva u Parizu s trećim rezultatom kvalifikacija koji ujedno je novi hrvatski rekord. Hrvatska štafeta tako je popravila nacionalni rekord za više od 6,5 sekundi te istaknula kandidaturu za medalju u poslijepodnevnom dijelu programa. Brže od hrvatskog četverca u kvalifikacijama su plivali samo neutralni sportaši i Velika Britanija.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku u podne 28 celzijevi stupnjeva, relativna vlaga 34%, tlak zraka 1024 hektopaskala, sjeveroistočnjak puše brzinom od 2 metra u sekundi. Meteorolozi su najavili sunčano, ponegdje u slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, najviša dnevna temperatura između 29 i 32 celzija.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Čuli ste poštovani naši u našim informativnim emisijama, ali doista je riječ o događaju koji zaslužuje više pozornosti i više i našeg radijskog vremena. Naravno, riječ je o događaju koji se zbio prije 35 godina, kada je ljeto bilo isto ovako vruće, ali nije bilo ovako opušteno i laganini kako je ove godine. Naime, na vratima nam je tada već uvelike bio rat i ono što će se događati iz sljedećih mjeseci. Ispred policijske postaje Beli Manastir danas je održan program obilježavanja 35. obljetnice pogibije trojice hrvatskih policajaca. Iz zasjede su tog 13. kolovoza ubijeni Marijan Kuzman i Zoran Sinuanović, te pripadnik specijalne policije Vidoje Marić. Tadašnji zapovjednik i današnji načelnik policijske postaje Beli Manastir Marijan Kuzman te Ivica Tkalec.
1: Danas smo se sastali nakon 35 godina da obilježimo pogibiju naših prvih policajaca, prvih žrtava Baranje, Marijana Kuzmana, Zorana Sinanovića, koji su u redovnim zadaćama policije ubijeni iz zasjede. I to su bile prve žrtve Baranje. Nakon toga su nam došli u pomoć specijalci jedinice specijalne policije iz Osijeka, gdje je u zasjedi koja im je postavljena između Uglješa i Švajcernice ubijen policajac Vidoja Marić i ranjen je tada do zapovjednik načelnik policijske postaje u Belom Manastiru Josip Županić. 35 godina je prošlo od svih tih događanja, neka sjećanja i blijede polako, međutim ovo što se dešavalo tada to je eskaliralo iz dana u dan. Poslije Borova Sela, Dalja i svega onoga što je bilo, počelo je i u Baranji masovno postavljanje barikada, napad na policijsku postaju Beli Manastir, protjerivanje, pucanje po civilnim autobusima i zasjede gdje su pojedini građani Baranje bili ranjeni. Uglavnom to je bilo ludo vrijeme gdje iz sata u sat se mijenjala situacija, sve ovo što se dešavalo u Baranji. Poslije svih tih događanja, s obzirom da policijska postaja nije imala dugog naoružanja, mi smo imali samo pištolje. U to vrijeme u Baranji je bilo 60 tenkova, a u Baranji je bilo 27 policajaca policijske postaje Beli Manastir. Nismo mogli niti braniti, niti bilo šta, mogli smo svi izginuti i svi ostalo što bi bilo, pa smo se izmjestili prema gradu Osijeku gdje smo dalje nastavili tijekom progonstva obnašati i vršiti obranu sjeverne zone grada Osijeka. Mi smo se nalazili u Baranji, znači tvrđavica Podravlje prema Kopačkom ritu, tamo su naši položaj bili. Ono što ja uvijek želim istaći, to je da je to jedina temeljna policijska postaja koja je bila u to vrijeme, koja se nalazila u rovu doslovce kao vojska. U to vrijeme nije bilo vojske, ZNG se tek u povojima stvarao, ovdje nije bilo ničega. Jel? Bilo je par građana koji su samovoljno ili svojevoljno ili dragovoljno, kako god hoćemo, pokušali braniti, ali ne možeš ti nešto braniti što je nemoguće. Jel? To je bila sila koja je bila tog trenutka prejaka za sve to što se dešavalo. Moglo se izginuti, moglo je biti još više žrtava, no hvala Bogu, evo, u 4. policijskoj postaji tijekom Domovinskog rata je poginulo 6 policajaca, 78 je ranjeno. Što lakše, što teže. Znači da je izuzetno puno obol dat u samoj obrani Baranje. I evo, 30 godina nakon ovoga vratili smo se ponovo u svoje domove i mi smo sretni, jer je to ono što smo mi uvijek vjerovali i željeli, da se jednoga dana vratimo u svoje kuće i budemo ovdje na svom mjestu. Policajci koji nisu bili obučavani za rat, to nije bilo čak ni specijalni policajci, niti bilo šta, to su bili prometni policajci koji su trebali obavljati poslove u prometu. U to vrijeme je počela, barikade su se počele postavljati u Baranji i njihov je zadatak bio da prođu od mjesta do mjesta, da vide da li ima gdje barikade, da obavijeste da bi se to maklo. Ja sam onda normalno pokušao kao zapovjednik policijske postaje kontaktirati sa zapovjednikom Novosadskog korpusa koji je bio Mato Kanjerić, inače naš Hrvat, ali je bio zapovjednik Novosadskog korpusa koji je baš nije imao razumijevanja za taj dio. On je uvijek nas smatrao da smo mi nešto insinuiramo, da mi to nema kakve barikade, ko puca, niko ne puca, nema to, to nema, sve je to normalno, najnormalna situacija koja se događa u Baranji je postavljanje barikade.
2: Evo danas s ponosom se prisjećamo 35. godina od stradavanja naših policijskih službenika Zorana Sinanovića i Marijana Kuzmana. Sjećanje na naše kolege ispunjava nas ponosom jer su oni prvi pružili ono što su najviše mogli i stali u obranu naše države Hrvatske. Još i sada u našoj policijskoj postaji ima policijskih službenika koji su u to vrijeme aktivno sudjelovali u obrani Republike Hrvatske, ali se polako kadar pomlađuje i dolaze novi policajci. Što se tiče tog tragičnog i nemilog događaja, počinitelji nisu procesuirani radi procesnih razloga, to je okvalificirano kao ratni sukob i ti počinitelji nisu do sada procesuirani. Međutim, naša policijska uprava i policijska postaja i dalje provode radnje s ciljem utvrđivanja počinitelja.

0: 13. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U moru kod Krka jutro se pronađeno tijelo mlađeg muškarca, jednog od četvoro Portugalaca nestalih tijekom nevremena u Velebitskom kanalu. Dvoje od četvoro nestalih pronađeno i spašeno još jučer, dok se potraga za četvrtim nestalim nastavlja. O pojedinostima govori kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
2: Nešto iza 8 sati policijski helikopter je uočio tijelo u moru, potom su ga djelatnici lučke kapetanije Senj prihvatili na naše plovilo, nažalost mrtvu osobu, te je isti prevezen u Novi Vinodolski, gdje će se ovršiti obdukcija i daljnje radnje vezano uz identitet i što bude potrebno, druge službe će to odraditi. Imamo cijelo prijepodne, nakon toga se na ovoga smo ponovo nastavili traganje, uključena su dva plovila policije trenutno i dva plovila lučke kapetanije uz asistenciju zrakoplova i poslije podnevnih satima će nam se ponovo priključiti Pilatus obalne straže koji će nadljeti šire područje.
0: A pojedinosti jučerašnjeg spašavanja Portugalke iznio je pilot.
3: Kako smo uočili u jednom naletu prema u smjeru Senja, od Krka u smjeru Senja, uočili smo je, prvo smo ono što je meni kopilo to zadržalo pažnju, bila jedna sub daska koja se tamo ne znam iz kojih razloga našla. Nedugo, par sekundi nakon što smo uočili tu sub dasku, uočili smo unesrećenu koja je intenzivno lupala po morskoj površini, na taj način pokušavajući privući našu pozornost, što je hvala Bogu i uspjela. Zadržali smo se na tom mjestu, ušli u zaokret i nastavili kružiti nad njom. Ona je pokazivala znake života i pokazivala je da nas vide, da je tu, da je svjesna svega. I neki 45 minuta smo održavali svoje mjesto iznad nje, dok se nije pojavila brodica lučke kapetanije i unesrećenu, hvala Bogu, izvukla živu van.
0: U Hrvatskoj se ne stišavaju reakcije na ekocid u Gospiću. Saborska zastupnica i predsjednica stranke Drito Marija Selak Raspudić uputila je službeni dopis predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću, u kojem ga poziva da hitno sazove izvanrednu sjednicu Hrvatskoga sabora.
4: Nužno je da se temeljna institucija koja garantira demokraciju u Republici Hrvatskoj, Hrvatski sabor, sastane, da prekine ljetovanje i da počne zasjedanje. To je jedini, ponavljam, jedini način da se hrvatsku vladu obveže da pristupi hitnoj sanaciji kontaminiranog otpada u Gospiću i da ih se primora na jasne rokove da to što prije učine.
0: Uoči sjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, koja će se u petak održati u Gospiću, stranka Možemo, u podne održala konferenciju za medije u 8 gradova diljem Hrvatske, na kojima su upozorili na ilegalna odlagališta i druge crne točke u lokalnim sredinama u kojima je, kažu, ista i slična situacija kao u Gospiću. Iz Poznanovca u Krapinsko-Zagorskoj županije poruku su poslali predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
5: Ovo je Plenkovićevo smeće iza. Plenkovićevo smeće. I ovdje, i u Gospiću, i u Splitu, i u svim divnim lokacijama koje niko nije kontrolirao.
6: Slučaj Poznanovec je slučaj koji pokazuje da je upravo odgovoran onaj koji je svog korumpiranog člana postavio prvo na čelo carinske uprave, koji je drugog korumpiranog člana postavio na čelo državnog inspektorata, jer vidite, državni inspektorat ovdje dolazi od 2020. godine u više navrata. I znate što su utvrdili? Da je sve u redu.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku 13 sati, 29 celzijevi stupnjeva, relativna vlaga 27%, tlak zraka 1023 hektopaskala, sjeverni vjetar puše brzinom od 2 metra u sekundi. Meteorolozi su za danas najavili sunčano, ponegdje u slabu do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura danas neće prijeći 32.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Četvrtak je, vikend je sve bliže i to vikend u koji je uključena svetkovina Velike Gospe. Vjerujemo da će mnogi ponovo krenuti prema moru nadajući se da će u drugoj polovici kolovoza tamo naći malo podnošljivije temperature. Evo što da kažemo Andreju Prosoliju koji nas čeka na vezi, nego da je u Osijeku danas gotovo hladnjikavo sa ovih 29 celzijevih stupnjeva prema onom na što smo naviknuli ovoga ljeta i prošlih tjedana, tako sada zovemo temperaturu ispod 30. Dobar vam dan i dobrodošlica.
2: Hvala vam, dobrodošlici, dobar dan i vama, lijep pozdrav svim slušateljima. Da, sad ovo su već ugodne temperature, ali još uvijek preporuka svima da putuju ako mogu tijekom ranih jutarnjih sati ili večernjih sati. Pojačan promet već danas i u smjeru mora i u smjeru unutrašnjosti, povremeno zastoj kolone, osobito na autocestama. Savjet svima koji kreću na neki duži put, neka dobro provjere informacije prije polaska. Osobito se to odnosi na one koji voze motocikle ili vozila s kamp prikolicama. Jaka je bura u priobalju, na dionici magistrale, od Novog Vinodolskog do Starigrada, zabrane prometa, pa evo samim time treba dobro provjeriti informacije prije polaska na put. Osim ovog pojačanog prometa na autocestama, nekih izvanrednih situacija, većih problema, poteškoća za sad nema. Osijek i okolica nema većih zastoja, osim povremeno pojačanog prometa na gradskim prometnicama i privremene regulacije prometa u zonama radova. Izdvojit ću od ovih većih radova da još uvijek prekinut promet, i to na državnoj cesti Osijek-Vukovar između Tenje i skretanja za Bobotu, a također radovi i prekinut promet na državnoj cesti Donji Miholjac-Valpovo. Na tim dijelovima se vozi obilazno lokalnim prometnicama. Na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, pojačan promet osobnih vozila, čekanja oko sat vremena. Naravno, pred nama je, kao što ste rekli, vikend. Već sutra u popodnevnim satima očekujemo vrlo gust promet na gotovo svim cestama u smjeru mora. Svi oni koji

0: planiraju neko duže putovanje, zaista neka dobro provjere informacije i dobro se pripreme za putovanje.
1: Hvala vam na svim ovim obavijestima, hvala na ovim preporukama. Ako bude potrebe, naravno, da se u programu Radio Osijeka čujemo ponovno. Do slušanja.
0: Lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi. Do slušanja.

0: Znate priču o kontinentalnom turizmu i brojkama koje sve više rastu i turistima koji se sve više odlučuju ne kretati na more gdje je strašno vruće, nego određene dijelove godine provesti u našim krajevima. Trudimo se mi oko toga, posebice oko raznih sadržaja, onih tradicijskih i folklornih ponajviše. Tako je to i u Vinkovcima, gdje se domaćini na veliko pripremaju za svoje najljepše, najšarenije i najglasnije dane u godini. Dok se glačaju slavonske reglje i pripremaju tamburice za nadolazeće vinkovačke jeseni, u goste nam stiže prava sugovornica za ovu temu. Marija Vukasović-Petrinović donosi razgovor s Jasnom Karvanović, novom direktoricom Turističke zajednice grada Vinkovaca.
1: Direktorica Turističke zajednice grada Vinkovaca, Jasna Karvanović je s nama, dobro nam došli. Za početak, kakvim vidite razvoj Vinkovaca u turističkom smislu? Što ste zatekli, što biste odmah promijenili?
2: Što bih odmah promijenila? Joj, pa puno je stvari. Prvo ću vas lijepo pozdraviti sve, ali puno bi stvari ja odmah promijenila, što nije baš jednostavno. Ali Vinkovci su jedan grad bogat kulturom, tradicijom, gastronomijom, manifestacijama. Znači imamo sve, samo moramo raditi na jednom razvijanju i boljem kreiranju turističkog proizvoda kako bi sve ono što imamo bolje prezentirali i privukli naravno što više posjetitelja.
1: Koji su ključni ljetni sadržaj i manifestacije tijekom kolovoza i naravno tijekom cijelog ljeta privukli najviše domaćih i stranih gostiju?
2: Pa evo, mi bilježimo stabilan rast dolazaka, jel da, i noćenja u Vinkovce. Nisu samo domaći turisti, povećan je broj dolazaka i stranih gostiju, a ljeto smo kao i svake godine obilježili sa brojnim događanjima. Ušli smo u ljeto sa velikom manifestacijom Rimski dani, nakon toga imali smo košarkaški spektakl Pro 3x3 turnir na pješačkoj zoni, nakon toga festival kulture na ulici koji traje, evo, i lipanj i srpanj i kolovoz, brojni koncerti na otvorenom, predstave na otvorenom, radionice na otvorenom, zatim dan grada je bio, oko njega isto kulturna, zabavna, sportska događanja, tako da evo, brojna su događanja i evo, posjetitelja ima, dolaze ljudi u Vinkovce.
1: Ima li stranih gostiju?
2: Ima stranih gostiju. Kažem, bilježimo porast stranih gostiju u odnosu na protekle godine. Strani gosti, znači, dolaze u manjim grupama ili individualno i traže taj jedan autentični doživljaj same destinacije. Oni žele upoznati i povijest i kulturu mjesta u koje su došli, naravno gastronomiju i aktivni turizam traže, tako da evo, Vinkovci imaju potencijala i mogu im to ponuditi.
1: Koliko vinkovački ugostitelji i smještajni kapaciteti prate ljetni turistički ritam grada?
2: Pa svakako da naši ugostitelji i naši iznajmljivači prate ljetni ritam grada u smislu da prilagode svoju ponudu sezoni ovim vrućinama. Ljetne terase imaju produženo radno vrijeme. Naši iznajmljivači svakako gledaju ulagati u kvalitetniji smještaj i dodavati nekakve dodatne sadržaje. A svakako u ovom dijelu mislim da je bitno ta nekakva organizacija, odnosno koordinacija i povezivanje same turističke zajednice sa ugostiteljima, sa iznajmljivačima, sa organizatorima događanja, jer jedino tako mi možemo stvoriti taj jedan cjeloviti doživljaj naše destinacije i da posjetitelji odu sa nekakvim pozitivnim iskustvom.
1: Pripreme za ovogodišnje vinkovačke jeseni su u punom jeku. Što nam donosi program i koje su glavne novosti u odnosu na prethodno izdanje?
2: Da, vinkovačke jeseni, naravno da su pripreme u jeku, ja bih rekla u jednoj završnoj fazi, jer nas par tjedana dijeli od početka ove velike manifestacije. Vinkovačke jeseni najveća su tradicijska manifestacija u našoj državi, trajanja već 60 godina. Velika je to organizacija i ne samo da smo ju pripremali sada par mjeseci, znači mi ju pripremamo godinu dana unaprijed, čit završe jedne, mi već krenemo sa organizacijom drugih. Ono što je za vinkovačke jeseni bitno, da čuvamo izvornost, znači najbitnije je to da se sačuva temelj vinkovačkih jeseni, a to da su oni najveći čuvari baštine i tradicije, plesovi, kultura, običaj, tambure, nošnje, sve to jedno ogromno bogatstvo koje evo treba njegovati i upravo na tome radimo.
1: Kako kao jedan od organizatora balansirate tradicijsku kulturu, očuvanje baštine i suvremene turističke trendove?
2: Pa evo, mi nastojimo da je taj spoj autentičnosti i inovativnosti baš tu našu manifestaciju čini nekako jedinstvenom. Nastojimo ne mijenjati ono što je izvorno, to želimo sačuvati, želimo na jedan kvalitetan i moderan način približiti posjetiteljima i taj tradicijski dio kroz različite radionice interaktivne, kroz prikaz nekakvih starih zanata, kroz ponudu autentičnih jela i pića naravno. Dakle, želimo svakako da taj izvorni dio bude onaj središnji dio, ali svakako moramo razvijati i ovaj popratni sadržaj. S tim popratnim sadržajem nadograđujemo samu manifestaciju i svakako obogaćujemo iskustvo posjetitelja, a od popratnih sadržaja svakako želim spomenuti vinski šor gdje posjetitelji mogu uživati u kapljicama vrhunskih vina, ugostitelji koji pripremaju autohtonu ponudu jela naših, zatim dječje sadržaje u lapidariju Gradskog muzeja, organiziramo brojne radionice, predstave, igre za naše najmlađe. Svakako moram spomenuti i sajam rukotvorina gdje posjetitelji mogu kupiti nekakvu sitnicu, nekakav suvenir koji će poneti iz grada Vinkovaca. Zatim zabavni koncerti, to je nešto bez čega evo manifestacije ne mogu. I ove godine brojna poznata imena s naše estrade nastupit će u Vinkovcima. Mogu nabrajati, evo sad, od Jelene Rozge, od Tonija Cetinskog, od Mate Bulića, od Jakova Jozinovića, Stjepan Jeršek Štef, zatim naši tamburaši, Vranac, Sinovi Ravnice, pa Vojkove i Peki, pa Džeram sam spomenula i Željka Barbu, ne znam, ili sam, puno je koncert. Serata, kažem, različitih i evo, za svakoga po nešto. Spomenut ću svakako lokaciju urbanih jeseni, to je nešto novo s čim smo krenuli prošle godine. Nastojimo i taj dio razvijati, to je jedan sadržaj za naše mlade gdje će biti opet jedan drugačiji tip od urbane glazbe sa street food ponudom ugostitelja, sa panoramskim kotačem, tamo će se organizirati isto nekakve izložbe. Evo, još jedan dodatni sadržaj za svakoga po nešto.

0: Dobar dan, 14. sat, ja sam Davor Lončarić, a ovo su naše prve vijesti.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Osmero članova Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode zatražilo je da se glavni državni odvjetnik Ivan Turudić pozove na sutrašnju sjednicu odbora u Gospiću. Navode da očekivana rasprava uključuje i pitanja koja mogu imati kazneno-pravni aspekt, pa žele od Turudića dobiti informacije, mišljenje i odgovore iz djelokruga DORH-a. HDZ-ov član odbora Ante Sanader pritom je prozvao predsjednicu odbora Dušicu Radojčić iz Možemo.
2: Gospođa Dušica Radojčić, koja je predsjednica odbora za zaštitu okoliša, znači saborskog odbora za zaštitu okoliša, ponaša se kao politički aktivist, neće da se javi na telefon pod predsjednik odbora, neće da se javi na

0: odjetnika, s obzirom da su oni naručili studiju geološkog fakulteta, da se vidi što je to tamo i što se događa i koji su kvalitetni koraci koji svi zajedno moramo poduzeti da bi riješili taj problem.
1: Resorna ministrica Marija Vučković komentirala je na Facebooku izjave oporbenjaka. Poručila je da su Hajdaš Dončić i Benčić iz Poznanovca, te da se ne zna jesu li dolazili razgovarati sa ženama koje su pokrenule udrugu zbog višegodišnjeg nelegalnog odlaganja otpada, za što je, kako je rekla, županija izdala dozvolu čak 4 puta od 2020. do 2023. Vučković tvrdi da je razgovarala s ljudima u Poznanovcu, da su osigurali novac i pokrenuli nabavku za postupak sanacije. Benčić, Hajdaš Dončić i njima slični, te su ljude izdali. Sada, kada je postupak pokrenut i sanacija uz oplemenjivanje područja izvjesna, dolaze se naslikavati, poručila je ministrica Vučković. I dalje traje potraga za 4. portugalskim državljaninom koji je s troje svojih sunarodnjaka nestao prije 2 večeri nakon što ih je u gumenjaku otpuhala bura. Dvoje njih jučer ujutro pronađeno je živo uz obale Krka, među njima i mlađa ženska osoba koja je prema informacijama riječkog KBC-a puštena na kućnu njegu. Nažalost, jedan portugalski državljanin jutros je pronađen mrtav. U potragu su uključeni svi resursi, rekao je kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
2: Nakon toga se na ovoga smo ponovo nastavili traganje, uključena su 2 plovila policije trenutno i 2 plovila lučke kapetanije uz asistenciju zrakoplova i poslije podnevnim satima će nam se ponovo priključiti Pilatus obalne straže koji će nadljeti šire područje.
1: Lokaliziran je požar koji je noćas buknuo na području Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji. Doznaje se od vatrogasaca koji ostaju na požarištu kako vjetar ne bi ponovno rasplamsao vatru. No, bura radi probleme bračkim gasiteljima koji nastoje staviti pod nadzor veliki požar pokraj Pučišća gdje gori gusta borova šuma. O stanju na terenu na Braču govori zapovjednik operativnog područja Nikola Martinić Dragan.
3: Bura i dalje radi probleme, međutim uz pomoć zračnih snaga malo po malo zauzdavamo to širenje požara i nadam se da ćemo ovim tempom negdje do kraja popodneva možda ga imati u nekakvoj punoj kontroli. Požarana površina je preko 250 hektara guste borove šume, na terenu je dalje isti broj vatrogasaca, znači preko 120 vatrogasaca sa 40 vozila iz svih društava, iz Sotoka, a iz županije.
1: Dugotrajna suša i nizak vodostaj Dunava učinili su svoje u Rumunjskoj, pa je tamošnja državna tvrtka za proizvodnju nuklearne energije počela proces isključivanja svojeg jedinog radnog reaktora iz električne mreže. Prošli mjesec već su ugasili jedan reaktor. Rumunjska je ovaj mjesec proglasila stanje izvanredne energetske situacije i zatražila od tvrtke i kućanstava da dobrovoljno smanje potrošnju u večernjim satima.
4: Vrijeme.
1: U Osijeku je trenutačno 30 celzijevih stupnjeva, tlak je 1023 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 25%, vjetar je sjeverozapadni, brzina je 1 metar u sekundi. Prognoza vremena za Slavoniju i Baranju za sutra. Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra od 12 do 15, a najviše dnevne između 30 i 32 celzijeva stupnja.
4: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

A kada smo već kod sportskih tema i Osijeka i Osječana najboljih, ne moraju biti u nogometu, mogu biti u drugim sportovima, imamo još jedan rekordni rezultat kojim će se Osječani itekako ponositi. Osječki plivač Luka Čarapović najbrži je Hrvat koji je ikad isplivao dionicu od 50 metara leđno, znači novi državni rekord. Kakav rezultat? 25 sekundi 36 stotinki. 20-godišnji Luka Čarapović novi je hrvatski apsolutni rekorder. Na prvenstvu Europe u Parizu u iznimno jakoj konkurenciji najboljih europskih plivača Luka je isplivao najveću utrku svoje dosadašnje karijere i srušio hrvatski apsolutni rekord. Od polufinala ga je dijelilo 46 stotinki, a kvalifikacije završio na 35. mjestu. Ovaj rezultat ima svoju veličinu, znamo li da je Luka tek mlađi senior, najmlađi član hrvatske reprezentacije, a natjecao se s priznatim i iskusnim europskim plivačima. Iza tog rezultata stoje godine rada, discipline, 1000 km u bazenu, rad s trenerom Ivanom Koščevićem, upravo njih dvojica, nastavljaju ovu priču i u novom plivačkom klubu Mursa Osijek, u kojem želimo, kako nam kažu oni koji su nas ovome izvijestili, a to je upravo klub Mursa, uz stručan rad i pozitivno ozračje stvarati uvjete za Luku i generacije mladih osječkih plivača. Da malo predstavimo Luku onima koji za njega ne znaju, prošle godine napravio povijesni iskorak. Nastupom na svjetskom prvenstvu u Singapuru, Singapuru 26. donosi još izazovniji reprezentativni program. Nakon europskog prvenstva u Parizu slijede mediteranske igre u Tarantu, Italija u prosincu i svjetsko prvenstvo u Pekingu. Iskrene čestitke i nadamo se da će biti još dobrih vijesti iz plivačkog kluba Mursa i hrvatskih plivača uopće.

Počeli smo emisiju pričom o vremenu, tamo negdje oko 10 i eto dospjeli do 30 celzijevih stupnjeva u 14 sati. Nije jako vruć dan, prema onome što smo naviknuli, čak i pomalo svjež. Temperature će rasti tijekom vikenda, bit će nam još toplije u petak, pa još toplije preko vikenda, pa opet oko 35 u ponedjeljak. No utorak najavljuju dugo očekivano osvježenje, čak i pokoju kapljicu kiše. Znači, to su nam izgledi vremena za vikend, sve što ste planirali po onom pravom ljetnom vremenu i ljetnim temperaturama, tako će i biti. Što smo vam za danas ispričali za tonskim pultom je Branimir Bošnjak, glazbu je birao naš Gamba, letjeli su Vedran Drabek i Davor Magušić. Još ćemo dodati da nam je vijesti u 14 čitao i dnevnik za kojih 12 minuta priprema Davor Lončarić. Rastaju se od vas Amreta i Branimir i izabrali smo za vas jedan stari, ali pravi ljetni hit koji nije samo pjesma. To je preporuka kako da živite ne samo ovo ljeto, nego i sve zajedno. Pa onda do sljedećeg susreta, do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.
8: Ovo je Radio Osijek.

0: 15. sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Dnevnik.
0: Dobar vam dan. Iz emisije izdvajamo. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić potvrdio je za Hrvatski radio da će doći u Gospić na sutrašnju sjednicu saborskog odbora za zaštitu okoliša. Obljetnica je stradanja policajaca u Belom Manastiru. Voda na slavonskim kupalištima uglavnom izvrsne kakvoće. U subotu prva utakmica NK Osijeka na domaćem terenu u novoj sezoni. Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperature do 32 stupnja. Uoči sjednice saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, koja će se sutra održati u Gospiću, stranka Možemo u podne je održala konferenciju za novinare u 8 gradova diljem Hrvatske, na kojima su upozorili na ilegalna odlagališta i druge crne točke u lokalnim sredinama, u kojima je, kažu, ista ili slična situacija kao u Gospiću. Most je na isto upozorio između Obrovca i Benkovca. Traže smjenu vlade. Vladajući tvrde da oporba širi paniku te da će se sve sanirati na vrijeme. Igor Okičić.
2: Koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić u Poznanovcu je upozorila na to da Hrvatska postaje smetlište.
3: 2015. godine, kad on dolazi na vlast, te godine je Hrvatska uvezla 2505, da budem precizna. Znate koliko je uvezla zadnje godine, za koje imamo podatke 2024. 146.333 tone. Geometrijskom progresijom raste uvoz otpada od kad je ona vlast.
2: Ključno je da sustav i država ne postoje, da se Plenković nije koristio svojim alatima, nego je dopustio ekološkoj mafiji da zavlada Hrvatskom, kaže predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
4: Ne samo u Poznavcu, ne samo u Gospiću, postoje još 20-ak hotspot mjesta u Hrvatskoj gdje se taj otpad nelegalno, protuzakonito taložio.
2: Resorna ministrica Marija Vučković odgovorila im je na Facebooku. Ističe da je razgovarala s ljudima u Poznanovcu, da su osigurali novac i pokrenuli nabavu za postupak sanacije. Sada kada je postupak pokrenut, Benčić i Hajdaš dolaze se naslikavati, poručila je ministrica Vučković. Oporbi je iz Splita odgovorio i saborski zastupnik HDZ-a Ante Sanader.
5: Nažalost.

0: onda moramo vjerovati njemu.
1: U stranku Možemo i Most je održao konferenciju u Benkovcu. Tražimo izvanrednu sjednicu sabora, opoziv vlade i izvanredne izbore. A Benkovac je posljednji krak hobotnice organiziranog kriminala opasnog otpada, kaže Zvonimir Troskot.
2: Andrej Plenković više nema povjerenje građana nakon svega ovoga što se događa u Hrvatskoj, a pogotovo na njegovoj reakciji tijekom presice.
1: A saborska zastupnica i predsjednica stranke Drito Marija Selak Raspudić poslala je službeni dopis predsjedniku Zoranu Milanoviću u kojem ga poziva da hitno sazove izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora.
3: To je jedini način da se hrvatsku vladu obveže da pristupi hitnoj sanaciji kontaminiranog otpada u Gospiću i da ih se primora na jasne rokove da to što prije učine.
1: Ako oporba uspije prikupiti dovoljno potpisa za raspravu o nepovjerenju vladi, ona bi u najboljem slučaju na dnevnom redu mogla biti prvog dana jesenskog zasjedanja, odnosno 13. rujna. Jedini način da to bude ranije jest da izvanrednu sjednicu sazove predsjednik države, o čemu navodno razmišlja, ali ne zbog glasovanja o nepovjerenju vladi, nego posvećeno konkretnom problemu ilegalnom odlaganju otpada. Odluku o tome predsjednik Milanović mogao bi donijeti u idućih nekoliko dana.
4: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić potvrdio je za Hrvatski radio da će doći u Gospić na sutrašnju sjednicu saborskog odbora za zaštitu okoliša. Kako nam je rekao, prekinut će godišnji odmor i odazvati se na poziv članova odbora. Oni će sutra raspravljati i o pitanjima koja mogu imati kazneno-pravni aspekt, pa od glavnog državnog odvjetnika žele dobiti informacije, mišljenje i odgovore iz djelokruga DORH-a. Član odbora Ante Sanader.
0: Želimo čuti od glavnog državnog odvjetnika, s obzirom da su oni naručili studiju geološkog fakulteta, da se vidi što je to tamo i što se događa i koji su kvalitetni koraci koji svi zajedno moramo poduzeti da bi riješili taj problem.
5: Slušate dnevnik Radio Osijeka.
4: Ispred policijske postaje Beli Manastir danas je održan program obilježavanja 35. obljetnice pogibije trojice hrvatskih policajaca. Iz zasjede su 13. kolovoza 1991. godine ubijeni Marijan Kuzman i Zoran Sinanović, te pripadnik specijalne policije Vidoje Marić. Prilog Željka Kovačevića.
6: Marijan Kuzman i Zoran Sinanović ubijeni su iz zasjede i to su bile prve žrtve Domovinskog rata u Baranji. Nešto kasnije u pomoć su krenuli pripadnici specijalne policije iz Osijeka, ali im je postavljena zasjeda između Uglješa i Švajcarnice, gdje je ubijen policajac Vidoja Marića, ranjen Josip Županić.
7: Poslije Borova Sela, Dalja i svega onoga što je bilo, počelo je u Baranji masovno postavljanje barikada, napad na policijsku postaju Beli Manastir, protjerivanje, pucanje po civilnim autobusima i zasjede. Policijska postaja nije imala dugog naoružanja, mi smo imali samo pištolje. U to vrijeme u Baranji je bilo 60 tenkova, a u Baranji je bilo 27 policajaca policijske postaje Beli Manastir.
6: Rekao je ratni zapovjednik baranski policajac Anto Prgomet, a oni su nakon tih nemili

0: zabranjeno. Ivica Tkalec, načelnik policijske postaje Beli Manastir, rekao je kako još nitko nije odgovarao za ubojstvo pripadnika policije, ali da policija i na području Baranje i dalje predano radi svoj posao.
1: Što se tiče tog tragičnog i nemilog događaja, počinitelji nisu procesuirani radi procesnih razloga. Naša policijska uprava i policijska postaja i dalje provode radnje s ciljem utvrđivanja počinitelja ostalih ratnih zločina na području Baranje u mjestima Darda, Petlovac, Bilje, Grabovac.
0: Rekao je Ivica Tkalec, načelnik policijske postaje Beli Manastir.
2: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
3: Sezona kupanja u punom je jeku, a voda je na većini kupališta u Osječko-baranjskoj županiji izvrsne kakvoće. Jedini izuzetak je jezero Jošava 1, potvrdila je u programu Radio Osijeka Marika Kralj iz Službe za zdravstvenu ekologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije.
4: Na temelju posljednjih rezultata ispitivanja od 17 kupališta, 16 kupališta trenutno ima ocjenu uglavnom izvrsne kakvoće, samo dva kupališta ima ocjenu dobro, to je jezero Jošava 2, jezero Mlinac, međutim i ocjena dobro znači da je voda zadovoljavajuće kakvoće. I evo, kupači dalje mogu pratiti naš semafor na našoj službenoj web stranici gdje sve obavijesti budu stavljene na web. Jošava je ostala u crvenom, s obzirom da na Jošavi imamo proliferaciju cijanobakterija, tako da se kupanje na ovom kupalištu do daljnjeg ne preporučuje. Ne preporučuju se ni nikakve vodene aktivnosti kao što je ribolov, zatim korištenje vode za kućne ljubimce se također ne preporučuje, evo što je isto važno za naglasiti, niti za ljude, niti za kućne ljubimce.
3: Turizam u Vinkovcima posljednjih godina ostvaruje rast, ali još uvijek nedostaje dio turističke infrastrukture. Turistički promet još je uvijek snažno vezan uz nekoliko velikih manifestacija, a prosječno zadržavanje posjetitelja relativno je kratko. Uz to ostaje izazov snažnijeg brendiranja destinacije i bolje tržišne vidljivosti. Direktorica turističke zajednice grada Vinkovaca Jasna Garvanović u pripremama je Vinkovačkih jeseni.
5: Naši ugostitelji i naši iznajmljivači prate ljetni ritam grada u smislu da prilagode svoju ponudu sezoni ovim vrućinama. Ljetne terase imaju produženo radno vrijeme. Naši iznajmljivači svakako gledaju ulagati u kvalitetniji smještaj i dodavati nekakve dodatne sadržaje, a svakako u ovom dijelu mislim da je bitno ta nekakva organizacija, odnosno koordinacija i povezivanje same turističke zajednice sa ugostiteljima, sa iznajmljivačima, sa organizatorima događanja, jer jedino tako mi možemo stvoriti taj jedan cjeloviti doživljaj naše destinacije i da posjetitelji odu sa nekakvim pozitivnim iskustvom.
2: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
3: Povijesni vokalno-instrumentalni koncert Tamburaškog orkestra Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Osijek 1862. pod nazivom Bečarski nokturno održat će se večeras u sklopu Osječkog ljeta kulture. Riječ je o prvom cjelovečernjem samostalnom koncertu orkestra od osnutka društva 1862. godine. 17 članova orkestra i vokalistica ansambla izvešće 80-minutni program koji spaja tradiciju i suvremeni tamburaški izričaj, donoseći obrade folklornih pjesama iz Slavonije, Baranje, Podravine, Zagorja i Međimurja. Voditelj orkestra Mihael Mujić kaže da su karte planule, ali da će koncert svakako ponoviti jer je zanimanje publike iznimno.
6: Tradicionalne tamburaške glazbe, folklorne glazbe i neke svjetske glazbe imamo, na primjer, izdvojio bi cigansku, to jest romsku pjesmu Mari Đanđali, će biti variacije na to, pjesma Ave Maria no Moro koja u našoj verziji se zove Spave Maria, tako da mislim da će se jako svidjeti publici. Ulaznice su jako brzo ošle, u dva dana su ošle, a ja se nadam da ćemo mi taj koncert moći ponoviti. Stvarno se pokazao veliki interes, stvarno i dalje ima dalje interes u gradu za tamburom, za folklorom, tako da to nam je baš drago. I danas je koncert u 20 sati u koncertnoj dvorani Franje Krežme, tako da vidimo se.
3: Od danas do 16. kolovoza Pustara Kozjak uz Kopački rit ponovno će biti mjesto susreta umjetnosti, prirode, glazbe i druženja. Slama Land Art Festival ove se godine održava jubilarni 20. put, a tema je obitelj. Tijekom festivala nastajat će velike skulpture

0: sadržaja i instalacije od slame, a posjetitelji će moći pratiti proces njihova stvaranja. Program je predviđen svakoga dana od 17 sati do ponoći.
1: Sport.
0: Dameo Ramić-Kovačić.
2: Dobar dan. Hajduk i Rijeka večeras su u Europi, a Europa u Zagrebu, ona gimnastička, najbolji na starom kontinentu, prodefilirat će u idućih 10 dana kroz naš glavni grad koji je od danas domaćin Europskog prvenstva u sportskoj gimnastici. Traju i europske smotre u plivanju i atletici uz sve bolje rezultate naših predstavnika. Gimnastički spektakl u Zagrebačkoj areni počeo je kvalifikacijskim programom gimnastičarki. Hrvatska će peteročlana ekipa nastupiti u večernjem dijelu programa i za 19 sati kad će se dijeliti i odličja u višeboju. Na atletskom prvenstvu Europe u Birminghamu Marino Blo Udek večeras će trčati u finalu na 800 metara oko 22 sata i 30 minuta. Veronika Drljačić u polufinalu na 400 metara trčala je svoj najbolji rezultat sezone, ali nije bio dovoljan za plasman u finale, kao ni deveto vrijeme Nine Vuković u polufinalu na 800 metara. Kvalifikacije nisu prošli Karlo Marcijuš na 200 i Bruno Belčić na 3000 metara sa zaprekama. Naša plivačka štafeta 4x100 slobodno na Europskom prvenstvu u Parizu popravila je državni rekord za više od 6 sekundi i trećim mjestom kvalifikacija izborila večerašnje finale. Nastupili su Vlaho Nenadić, Vili Sivec, Toni Dragoja i Jere Hribar, koji je jučer bio peti u finalu na 100 slobodno. Jutros još i hrvatski rekord Luke Čarapovića na 50 lečno, ali nije prošao kvalifikacije, kao ni Amina Kajtaz na 100 leptir, niti četvorka Grgić, Janković, Mujan, Perčinić, koji su ostali u kvalifikacijama 200 slobodno. A sada nogometne najave večerašnjih uzvratnih utakmica trećega pretkola konferencijske lige. U 18 sati Rijeka gostuje kod finskog Ilvesa s pogotkom prednosti iz prvog susreta, a trener Matijaške ističe.
3: Može biti Ilves jako, jako nezgodan. Ako mi ne budemo pravi, ako mi ne budemo taktički disciplinovani i ako nećemo igrati taj neki svoj način.
2: Hajduk ima ozbiljniju prednost od 3 pogotka protiv Žalgirisa. Uzrat na polju duira se od 21 sata, a vratar Splićana Toni Silić kaže.
4: Nije ništa gotovo, ako uđemo s istim pristupom, s istom energijom, agresivnošću, mislim da ćemo odigrati opet jako dobru utakmicu i na kraju slaviti i proći u play-off.
0: Nakon odličnog početka sezone i dvije gostujuće pobjede protiv Gorice i Rudeša, pred nogometašima Osijeka prva je domaća utakmica. U subotu od 21 sat na Opus Arenu stiže Lokomotiva. Uz očekuje se dobro popunjene tribine, pred momčad Federica Bessonea dvoboj je sa zagrebačkom momčadi koja je također sezonu otvorila maksimalnim učinkom.
5: As I said to you last week.
6: Kao što smo najavili i prošli tjedan, pokušavamo kreirati pobjednički mentalitet i na dobrom smo tragu. Glavni cilj nam je, a to smo posebno istaknuli i na predstavljanju, vratiti navijače na stadion i s obzirom na to kako se stvari odvijaju, prilično smo uzbuđeni. Protiv Lokomotive se ne smijemo opustiti ni trenutka, bez obzira na to što obje momčadi imaju 6 bodova. Morat ćemo biti koncentrirani svih 90 minuta i to ponovno naglašavam kao i uoči naših ranijih izdanja. Vjerujem da će to biti dobra utakmica i ako želimo pobijediti, morat ćemo biti na pravoj razini.
0: Vrijeme. Prognoza vremena za Slavoniju i Baranju za sutra. Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 15, a najviša dnevna između 30 i 32 celzijeva stupnja. U Osijeku je trenutačno 30 celzijevih stupnjeva, tlak je 1022 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 24%, a puše sjeveroistočni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
0: Tonski realizator Branimir Bošnjak, ja sam Davor Lončarić.
1: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Dobar dan, poštovani slušači, na valu ljeta. Mi smo, evo, mogu slobodno reći, gotovo pa na polovici ljeta, ali stvarno su se ljeta nauživali ovih posljednjih tjedana uz visoke temperature zraka. Evo i sad nam je u Osijeku preko 30 celzijevih stupnjeva, vruće, a bit će tako i sljedećih dana, primjerice sutra, sunčano i vruće. Vjetar će nam biti umjeren sjeverni, sjeveroistočni, možda nas malo i rashladi. Ta jutarnja svježina je nešto što moramo ako ako želimo se dobro osjećati, jer opet kažu sutra dnevna temperatura do 32 celzijeva stupnja. Zvonimir Mandić, Branimir Bošnjak i Neven Knežević su s vama. Evo, ovo bi bile i prve informacije, da kako bit će ih zaista pregršt do kraja današnje emisije. Dobar dan još jednom svima i dobrodošli.

0: 10 minuta do 16 sati, temperatura u Osijeku 31 Celzijev stupanj. Zaista ova visoka temperatura možda je nekom i dojadila, ali svakako ne možemo ništa protiv toga. Jedino se možemo osvježiti, a ima brojna su kupališta od bazena, kakvih jezera, rijeka, istina vodostaj i baš nisu nešto, ali osvježenje je svakako tu ako se malo bučnemo. E sad, uvijek je to pitanje gdje se mi to kupamo, kakva je kvaliteta vode u kojoj se brčkamo, pa evo Vedran Drabek je danas istražio u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo i sa svojom sugovornicom Marikom Kralj. Što je ona rekla o kakvoći vode na kupalištima u Osječko-baranjskoj županiji, odnosno u Osijeku, poslušajmo.
1: Na temelju posljednjih rezultata ispitivanja od 17 kupališta, 16 kupališta trenutno ima ocjenu uglavnom izvrsne kakvoće, samo dva kupališta ima ocjenu dobro, međutim i takva ocjena dobro znači da je voda zadovoljavajuće kakvoće. Jošava je ostala u crvenom, s obzirom da na Jošavi imamo proliferaciju cijanobakterija, tako da se kupanje na ovom kupalištu do daljnjeg ne preporučuje, ne preporučuju se ni nikakve vodene aktivnosti kao što je ribolov, zatim korištenje vode za kućne ljubimce se također ne preporučuje, evo što je isto važno za naglasiti, niti za ljude, niti za kućne ljubimce. Proliferacija cijanobakterija je zapravo jedna prirodna pojava gdje uslijed ovako visokih temperatura i prisutnosti hranjivih tvari može doći do pretjeranog razmnožavanja cijanobakterija koje su zapravo prirodno prisutne u manjoj količini u prirodnim vodama. Tako da kada dođe do njihovog pretjeranog razmnožavanja, one mogu predstavljati rizik po zdravlje ljudi i evo sve dok traju, sve dok ova pojava traje, važno je da se to kupalište ne koristi za kupanje.

Sanjan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. Ne kafe, kava koja mijenja sve.

0: 16. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Sutra bi se u Gospiću trebalo održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Tim je povodom stranka Možemo održala konferencije za medije u 8 gradova diljem Hrvatske. Upozoravaju na ilegalna odlagališta i druge crne točke u lokalnim sredinama, u kojima je, kako kažu, ista ili slična situacija kao u Gospiću. Iz Poznanovca u Krapinsko-Zagorskoj županiji poruke su poslali predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
2: 2015. godine, kad on dolazi na vlast, te godine je Hrvatska uvezla 2505, da budem precizna. Znate koliko je uvezla zadnje godine, za koje imamo podatke 2024. 146.333 tone. Geometrijskom progresijom raste uvoz otpada od kad je on na vlast.
3: Ne samo u Poznaovcu, ne samo u Gospiću, postoje još 20 hotspot mjesta u Hrvatskoj gdje se taj otpad nelegalno, protuzakonito taložio.
0: Na sutrašnju sjednicu Saborskog odbora za zaštitu okoliša, koja će se održati u Gospiću, stiže i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Pozvali su ga članovi odbora, a Turudić je za Hrvatski radio potvrdio da će se odazvati pozivu. Član odbora Ante Sanader.
4: Nažalost, opozicija nam svakodnevno docira, ne uvažava struku, stavlja se iznad struke i moramo slušati struku. Ako Hrvatski zavod za javno zdravstvo kaže da je voda ispravna, onda moramo vjerovati njemu.
0: Koncentracija PFAS spojeva izmjerena na izvoru Tonkovića Vrilo kod Gospića iznosi 5,2% najviše dopuštene vrijednosti i nije zdravstveni rizik, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Ističu da se prisutnost navedenih spojeva u vrlo niskim koncentracijama bilježi u vodama za piće diljem Europe i svijeta, te da sama detekcija ne dokazuje odakle spojevi potiču niti da su zdravstveni rizik. Navode da dugotrajna izloženost određenim PFAS spojevima može izazivati povišeni kolesterol, promjene u funkciji jetre i hormonskog sustava, te smanjeni imunološki odgovor na cijepljenje. Ističu i da pojedini PFAS spojevi mogu pridonijeti povećanom riziku od pojave nekih vrsta raka. Iz zavoda ipak napominju da rizik ovisi o specifičnom spoju, njegovoj koncentraciji i duljini izloženosti, a ne o samoj prisutnosti tvari. Lokalizirani požar koji je noćas buknuo na području Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji. Doznaje se od vatrogasaca koji ostaju na požarištu kako vjetar ne bi ponovno rasplamsao vatru. No, bura radi probleme bračkim gasiteljima koji nastoje staviti pod nadzor veliki požar pokraj Pučišća gdje je gori gusta borova šuma. O stanju na terenu govori zapovjednik operativnog područja Brač Nikola Martinić Dragan.
5: Bura i dalje radi probleme, međutim uz pomoć zračnih snaga malo po malo zauzdavamo to širenje požara i nadam se da ćemo ovim tempom negdje do kraja popodnevna možda ga imati u nekakvoj punoj kontroli. Opožarana površina je preko 250 hektara guste borove šume, na terenu je dalje isti broj vatrogasaca, znači preko 120 vatrogasaca sa 40 vozila iz svih društava, iz Sotoka, a iz županije.
0: Od danas do 16. kolovoza Pustara Kozjak u Skopač Krit ponovno će biti mjesto susreta umjetnosti, prirode, glazbe i druženja. Slama Land Art Festival ove se godine održava jubilarni 20. put, a tema je obitelj. Tijekom festivala nastajat će velike skulpture i instalacije od slame, a posjetitelji će moći pratiti proces njihova stvaranja. Program je predviđen svakoga dana od 17 sati do ponoći. Na današnji dan, prije 65 godina, počela je gradnja kontroverznog Berlinskog zida, kojim je Njemačka nakon Drugog svjetskog rata podijeljena na dva dijela. Tim je povodom u memorijalnom centru u Berlinu održan prigodni program na kojem je upozoreno da ne bi trebalo umanjivati zločine koji su se događali s istočne strane zida. Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier nazvao je podizanje zida potpunim krahom sustava istočne Njemačke. Podsjetio je da je u pokušaju prelaska Berlinskoga zida od 1961. pa do njegova rušenja 1989. godine poginulo više od 260 osoba.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku je trenutačno 31 Celzijev stupanj, tlak je 1021 hektopaskal, relativna vlažnost zraka 24%, a puše sjeveroistočni vjetar 2 metra u sekundi. Sutra sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka 12 do 15, a najviša između 30 i 32 Celzijeva stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Prometne informacije Radio Osijeka.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Veća je gustoća prometa na autocesti A1, te su povremena usporavanja u zonama naplatnih postaja, odmorišta i tunela. Na zagrebačkoj obilaznici na prilazu zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb Zapad vozi se u koloni u pokretu uz povremene zastoje. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Karlobaga zabrana je prometa za vozila prve skupine, motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat, a prometna je nesreća u Dubrovniku na predjelu Čibača, te se vozi uz regulaciju prometne policije. Državna cesta 44 u Buzetu također je zatvorena zbog prometne nesreće. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu

0: Can't know, might never be back off the chain.
1: Dolaze nam dani prvog hrvatskog piva u Osijeku. Od 26. do 30. kolovoza na lijevoj obali Drave kod Katakombi. Očekuje vas 5 večeri vrhunske glazbe i nezaboravne zabave. U srijedu nastupa Dražen Zečić. U četvrtak Džejla Ramović i Džedan Lončarević. U petak Plavi orkestar. U subotu Slavonske Lole. A u nedjelju grupa Dalmatino. Svake večeri zagrijavat će nas Royal Grupa i Allegro Band. Dani prvog hrvatskog piva. Od 26. do 30. kolovoza. Voza.

0: 16 sati 22 minute. Sada ćemo se osvrnuti na nešto što se je događalo danas, na jednu obljetnicu. Naime, ispred policijske postaje Beli Manastir danas je održan program obilježavanja 35. obljetnice pogibije trojice hrvatskih policajaca i zasjede su 13. kolovoza 1991. ubijeni Marijan Kuzman i Zoran Sinanović te pripadnik specijalne policije Vidoje Marić. Tom prigodom su Anto Prgomet, ratni zapovjednik, Ivica Tkalec, načelnik policijske postaje Beli Manastir, rekli.
1: Danas smo se sastali nakon 35 godina da obilježimo pogibiju naših prvih policajaca, prvih žrtava Baranje, Marijana Kuzmana, Zorana Sinanovića, koji su u redovnim zadaćama policije ubijeni iz zasjede. I to su bile prve žrtve Baranje. Nakon toga su nam došli u pomoć specijalci jedinice specijalne policije iz Osijeka, gdje je u zasjedi koja im je postavljena između Uglješa i Švajcernice ubijen policajac Vidoja Marić. I ranjen je tada do zapovjednik načelnik policijske postaje u Belom Manastiru Josip Županić. 35 godina je prošlo od svih tih događanja, neka sjećanja i blijede polako, međutim ovo što se dešavalo tada to je eskaliralo iz dana u dan. Poslije Borova Sela, Dalja i svega onoga što je bilo, počelo je i u Baranji masovno postavljanje barikada, napad na policijsku postaju Beli Manastir, protjerivanje, pucanje po civilnim autobusima i zasjede gdje su pojedini građani Baranje bili ranjeni. Uglavnom to je bilo ludo vrijeme gdje iz sata u sat se mijenjala situacija, sve ovo što se dešavalo u Baranji. Poslije svih tih događanja, s obzirom da policijska postaja nije imala dugog naoružanja, mi smo imali samo pištolje. U to vrijeme u Baranji je bilo 60 tenkova, a u Baranji je bilo 27 policajaca policijske postaje Beli Manastir. Nismo mogli niti braniti, niti bilo šta, mogli smo svi izginuti i svi ostalo što bi bilo, pa smo se izmjestili prema gradu Osijeku gdje smo dalje nastavili tijekom progonstva obnašati i vršiti obranu sjeverne zone grada Osijeka. Mi smo se nalazili u Baranji, znači tvrđavica Podravlje prema Kopačkom ritu, tamo su naši položaj bili. Ono što ja uvijek želim istaći, to je da je to jedina temeljna policijska postaja koja je bila u to vrijeme, koja se nalazila u rovu doslovce kao vojska. U to vrijeme nije bilo vojske, ZNG se tek u povojima stvarao, ovdje nije bilo ničega. Jel? Bilo je par građana koji su samovoljno ili svojevoljno ili dragovoljno, kako god hoćemo, pokušali braniti, ali ne možeš ti nešto braniti što je nemoguće. Jel? To je bila sila koja je bila tog trenutka prejaka za sve to što se dešavalo. Moglo se izginuti, moglo je biti još više žrtava, no hvala Bogu, evo, u 4. policijskoj postaji tijekom Domovinskog rata je poginulo 6 policajaca, 78 je ranjeno. Što lakše, što teže. Znači da je izuzetno puno obol dat u samoj obrani Baranje. I evo, 30 godina nakon ovoga vratili smo se ponovo u svoje domove i mi smo sretni, jer je to ono što smo mi uvijek vjerovali i željeli, da se jednoga dana vratimo u svoje kuće i budemo ovdje na svom mjestu. Policajci koji nisu bili obučavani za rat, to nije bilo čak ni specijalni policajci, niti bilo šta, to su bili prometni policajci koji su trebali obavljati poslove u prometu. U to vrijeme je počela... Barikade su se počele postavljati u Baranji i njihov je zadatak bio da prođu od mjesta do mjesta, da vide da li ima gdje barikade, da obavijeste da bi se to maklo. Ja sam onda normalno pokušao kao zapovjednik policijske postaje kontaktirati sa zapovjednikom Novosadskog korpusa koji je bio Mato Kanjerić, inače naš Hrvat, ali je bio zapovjednik Novosadskog korpusa koji je baš imao razumijevanja za taj dio. On je uvijek nas smatrao da smo mi nešto insinuiramo, da mi to nema, kakve barikade, ko puca, niko ne puca, nema to, to nema, sve je to normalno. Najnormalna situacija koja se događa u Baranji je postavljanje barikade.
2: Evo danas s ponosom se prisjećamo 35. godina od stradavanja naših policijskih službenika Zorana Sinanovića i Marijana Kuzmana. Sjećanje na naše kolege ispunjava nas ponosom, jer su oni prvi pružili ono što su najviše mogli i stali u obranu naše države Hrvatske. Još i sada u našoj policijskoj postaji ima policijskih službenika koji su u to vrijeme aktivno sudjelovali u obrani Republike Hrvatske, ali se polako kadar pomlađuje i dolaze novi policajca. Što se tiče tog tragičnog i nemilog događaja, počinitelji nisu procesuirani radi procesnih razloga. To je okvalificirano kao ratni sukob i ti počinitelji nisu do sada procesuirani. Međutim, naša policijska uprava i policijska postaja i dalje provode radnje s ciljem utvrđivanja počinitelja ostalih ratnih zločina na području Baranje u mjestima Darda, Petlovac, Bilje, Grabovac,

Promet je iz godine u godinu sve gušći, sve više vozila, svake vrste, pa nekako i ne čudi da je sve više prometnih prekršaja, čak i onih i lakših i težih, nije važno kakvih, a najteže je platiti kaznu, pa makar bili i krivi. No, jako je teško platiti kaznu kada znate da tamo gdje uplaćujete nije mjesto gdje treba stići novac, odnosno u Ministarstvo unutarnjih poslova. Naime, lažne kazne su sve brojnije. Policija upozorava građane na lažnu internetsku stranicu e-prekršaj.com /hr koja oponaša službeni sustav e-prekršaj i putem lažnih obavijesti o prometnim prekršajima pokušava prikupiti osobne podatke bankovnih kartica. Prijava o sumnjivoj stranici zaprimljena je 10. kolovoza putem sustava e-opažanja, priopćila je policija. Stranica nazivom i vizualnim izgledom ponaša službeni sustav e-prekršaja, odnosno sustav e-građana, kako bi građane dovela u zabludu da pristupaju legitimnoj državnoj usluzi. Prema zaprimljenoj prijavi, građanima se dostavljaju lažne obavijesti o navodnom prometnom prekršaju i roku za njegovo plaćanje uz uputu da putem navedene stranice podmire platni račun. Policija upozorava građane da ne pristupaju toj stranici, ne unose osobne podatke ni podatke o bankovnim karticama, te da ne izvršavaju uplate putem poveznica i sumnjivih poruka ili obavijesti. A prije unošenja osobnih ili platnih podataka potrebno je provjeriti adresu internetske stranice, a službenim elektroničkim uslugama državne uprave pristupati isključivo putem službenih stranica i sustava e-građani. Građani koji su već unijeli podatke bankovne kartice na sumnjivoj stranici trebaju se bez odgode javiti svojoj banci kako bi poduzela odgovarajuće mjere zaštite, poručuje policija. I na kraju policija podsjeća da se više informacija o različitim oblicima internetskih prijevara i savjetima za zaštitu može pronaći na njezinim internetskim stranicama, platformi Web Heroj, YouTube kanalu Ministarstva unutarnjih poslova. Dakle, treba dobro sve provjeriti kada se plaća, kada je novac u pitanju, uvijek 3 put mjeri, jednom reši.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
6: Vaš dan i

mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ispred policijske postaje Beli Manastir danas je održan program obilježavanja 35. obljetnice pogibije trojice hrvatskih policajaca. Iz zasjede su 13. kolovoza 1991. godine ubijeni Marijan Kuzman i Zoran Sinanović, te pripadnik specijalne policije Vidoje Marić. Tadašnji zapovjednik i današnji načelnik policijske postaje Beli Manastir Anto Prgomet i Ivica Tkalec.
2: U to vrijeme u Baranji je bilo 60 tenkova, a u Baranji je bilo 27 policajaca policijske postaje Beli Manastir. Pa smo se izmjestili prema gradu Osijeku, gdje smo dalje nastavili tijekom progonstva obnašati i vršiti obranu sjeverne zone grada Osijeka. U 4. policijskoj postaji tijekom Domovinskog rata je poginulo 6 policajaca, 78 je ranjeno.
3: Počinitelji nisu procesuirani radi procesnih razloga, to je okvalificirano kao ratni sukob. Naša policijska uprava i policijska postaja i dalje provode radnje s ciljem utvrđivanja počinitelja ostalih ratnih zločina na području Baranje u mjestima Darda, Petlovac, Bilje, Grabovac.
0: Turizam u Vinkovcima posljednjih godina ostvaruje rast, ali još uvijek nedostaje dio turističke infrastrukture. Turistički promet još je uvijek snažno vezan uz nekoliko velikih manifestacija, a prosječno zadržavanje posjetitelja relativno je kratko. Ustao ostaje izazov snažnijeg brendiranja destinacije i bolje tržišne vidljivosti. Direktorica turističke zajednice Vinkovaca Jasna Garvanović u pripremama je Vinkovačkih jeseni.
4: Naši ugostitelji i naši iznajmljivači prate ljetni ritam grada u smislu da prilagode svoju ponudu sezoni ovim vrućinama. Ljetne terase imaju produženo radno vrijeme. Naši iznajmljivači svakako gledaju ulagati u kvalitetniji smještaj i dodavati nekakve dodatne sadržaje, a svakako u ovom dijelu mislim da je bitno ta nekakva organizacija, odnosno koordinacija i povezivanje same turističke zajednice sa ugostiteljima, sa iznajmljivačima, sa organizatorima događanja, jer jedino tako mi možemo stvoriti taj jedan cjeloviti doživljaj naše destinacije i da posjetitelji odu sa nekakvim pozitivnim iskustvom.
0: Sport. Nakon odličnog početka sezone i dvije gostujuće pobjede protiv Gorice i Rudeša, pred nogometašima Osijeka prva je domaća utakmica. U subotu od 21 sat na Opus arenu stiže Lokomotiva. Uz očekuje se dobro popunjene tribine, pred momčadi Federica Bessonea je dvoboj sa zagrebačkom momčadi koja je također sezonu otvorila maksimalnim učinkom.
5: As I said to you last week.
6: Kao što smo najavili i prošli tjedan, pokušavamo kreirati pobjednički mentalitet i na dobrom smo tragu. Glavni cilj nam je, a to smo posebno istaknuli i na predstavljanju, vratiti navijače na stadion i s obzirom na to kako se stvari odvijaju, prilično smo uzbuđeni. Protiv Lokomotive se ne smijemo opustiti ni trenutka, bez obzira na to što obje momčadi imaju 6 bodova. Morat ćemo biti koncentrirani svih 90 minuta i to ponovno naglašavam kao i uoči naših ranijih izdanja. Vjerujem da će to biti dobra utakmica i ako želimo pobijediti, morat ćemo biti na pravoj razini.
0: Vrijeme. U Osijeku je 31 Celzijev stupanj, tlak je 1021 hektopaskal, relativna vlažnost zraka 23%, a puše sjeverozapadni vjetar 2 metra u sekundi. Prognoza za Slavoniju i Baranju za sutra kaže kako će biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 12 do 15, a najviša dnevna između 30 i 32 Celzijeva stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Danas je nogometni dan i to kvalifikacijske skupine konferencijske lige, da kako kada se radi o našim klubovima, igraju se i lige Europa, ali naši su još preostali, osim Dinama koji se bori za ligu prvaka, nama su preostali još Rijeka i Hajduk. Po svemu sudeći da bi Hajduk i mogao proći. 21 sat Hajduk igra sa litavskim Žalgirisom i tu bi trebalo, ne bi trebalo biti problema, jer je u prvoj utakmici u gostima pobjedio 5-2, a utakmica se igra u 21 sat na Poljudu, a prije toga u 18 sati, znači za nekih 40 minuta, u Finskoj, u Ilveu, igraju Rijeka i domaći klub za ostanak u konferencijskoj ligi. Riječani su u prvoj utakmici golom Jankovića bili bolji 1-0. Nadamo se da će uspjeti obraniti ovaj rezultat. A mi idemo sada za vikend. Za vikend se odigravaju utakmice trećeg kola Hrvatske nogometne lige. Osječani, možemo slobodno reći da se igra derbi kola između Osijeka i Lokomotive, jer obje momčadi imaju 6 bodova. Osječani će pokušati nastaviti ovaj pobjednički niz. U 21 sat u subotu na Opus Areni igraju sa Lokomotivom. Evo što najavljuje trener bijeloplavih Federico Bessone.
3: As I said to you last week before the Rudes game, that's the mentality that we need to create. This is the mentality that we are creating, and this is in the way that we want to work. Sometimes in football you need a little bit of luck, and at the moment also we are counting with luck in the way that we are working. We are making all the effort possible to maintain this level.
4: Prvo, hvala na čestitkama. Kao što sam vam već rekao prošli mjesec, mentalitet je jako bitan i zato pokušavamo stvoriti, kreirati taj mentalitet i nastaviti raditi na način na koji smo do sad radili. U nogometu veliki faktor ima i neka doza sreće, pa tako mi svojim radom zapravo želimo nastaviti imati malo sreće i nastaviti raditi kako bismo bili uspješni u sljedećoj utakmici.
3: My first message when I arrived here as a coach, it was that we knew that we had two away games and we need to show and prove we won them back. That was our, for me as a coach, was my main target, and obviously to convince the team, and I think we did it. And I think we are very excited to play our first home game with our supporters, that I'm 100% sure that they are going to support us until the end, whatever happens. So I don't think it's going to be pressure at all, and it's going to be a great push for us.
4: A tome se zapravo i radujemo. Ovo nam je, to je bila moja prva poruka kada sam došao ovdje kao trener, da imamo prvo dvije utakmice koje ne igramo kod kuće i da se tada moramo dokazati da želimo vratiti navijače na stadion, i to mi je zapravo bio glavni i osnovni cilj, a onda uvjeriti i tim da mi to možemo. Tako da smo jako uzbuđeni što sutra igramo u Osijeku i mislim da će nas navijači podržati 100% do kraja bez obzira na konačni rezultat, tako da neće biti nikakvog pritiska dodatnog na igrače, nego će nam to biti samo poticaj da igramo još bolje.
3: I think it's gonna be a good game on Saturday. They arrive in a good moment, even okay, I saw both games against Istra, against last weekend against Gorica. Maybe Gorica, special Gorica, have chances to equalize the game, maybe to win the game, but at the end of the day in football is who is making the chances, and in this point they are doing really, really well. It's a team that I really like it, with personality. They can drop and go in transition, which they are very dangerous team. So if we want to win this game, we will need to be very, very, very concentrated 90 minutes once again, and I think it's going to be a very nice game, because two teams, as you said, that we arrive in a good moment. Okay, you're saying like maybe we convince a little bit more than them, but at the end in the table it says that we have both 6 points and we cannot relax not even 1 second. So if we want to win on Saturday, we will need to do the things very, very good.
4: Dobre su imali jako utakmice. Mislim da nas očekuje jako dobra utakmica u subotu. Dolaze u dobrom trenutku, što za nas, što za njih, jer su pobjedili, smo oboje pobjedili zadnje dvije utakmice. Pogledao sam obje njihove. No, nogomet, nije bitno tko stvara šanse, nego tko na kraju zabija golove. A sviđa mi se Lokomotiva kao tim, imaju veliku osobnost, iz tranzicije su jako opasni, tako da ćemo morat na to jako pripaziti, morat ćemo biti potpuno skoncentrirani svih 90 minuta, to ponovno, to naglašavam kao i za prošlu utakmicu. I mislim da nas u subotu očekuje jako zanimljiva utakmica, kao što sam već rekao, dakle dva tima dolaze u jako povoljnom momentu za oba tima, a možda ste rekli, kao što ste rekli, možda smo mi igrali i bili uvjerljiviji u prve dvije utakmice, ali potrebno je samo pogledati na tablicu, oboje imamo po 6 bodova, tako da se ne smijemo nikako opustiti, nego biti skoncentrirani i igrati na visokoj razini do samog kraja.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: 15. kolovoza, blagdan Velike Gospe u brojna marijanska svetišta diljem Hrvatske. Sliče se veliki broj ljudi, veliki broj vjernika, pa tako i u najveće slavonsko marijansko svetište u Aljmaš, gdje se očekuje 50.000 pa i više vjernika. A pobožnosti, možemo to tako reći, priprave su već počele od utorka, pa evo što nam je rekao velečasni župnik u Aljmašu Tomislav Čurić.
3: Ovo naše marijansko svetište Gospe od utočišta u Aljmašu je zapravo najposjećenije Gospino svetište na ovom istočnom dijelu Hrvatske. Očekujemo mnoštvo hodočasnika koji će nam pristići s različitih strana, iz različitih krajeva, i mi smo se doista jako dobro pripremili da sve ono, a posebno duhovne ponude i duhovni sadržaj proteknu u najboljem mogućem redu. Trodnevna duhovna priprava koju predvodi i ove godine fra Ivan Matić, voditelj duhovnih obnova u kući susreta Tabor. Trodnevnica će trajati do 13. kolovoza. Prigodne marijanske pobožnosti su pola sata prije svake svete mise. Mise su u 19 sati, a nakon mise imamo uobičajeno euharistijsko klanjanje s molitvom za ozdravljenje i oslobođenje. I napominjem kako će i ove godine biti veliki broj svećenika na raspolaganju za sakrament pomirenja, odnosno ispovjed. Posebno što želim istaknuti je isto tako uočnica Velike Gospe. U 17.30 je tradicionalno pobožnost križnog puta na Aljmaškoj kalvariji, zatim u 19 sati sveta misa, potom euharistijsko klanjanje u 20 sati, a u 21 sat je ona prekrasna, veličanstvena procesija u čast Gospi, koja ide od župne crkve Gospine pa sve do kapele Gospe pod Lipom. I onda tu uočnicu predvečerje Velike Gospe zaključujemo misom za mlade u 22 sata, a tu misu animiraju članovi zajednice Čenakolo iz Aljmaša. Riječ je o mladićima koji se liječe od ovisnosti, i onda oni zapravo drugim mladima svjedoče o iskustvu ovisnosti, oslobođenju od toga, uz dakako pjesmu i slavljenje Gospe i samoga Gospodina. Na svetkovinu Velike Gospe u subotu 15. kolovoza mise su u 6, 8, 10, 12, 16 i 18 sati. Sveta misa u 10 sati je središnja. Nju predvodi naš nadbiskup Đuro Hranić. Misa u 12 je za stradalnike Domovinskog rata i za našu domovinu Hrvatsku, a u 18 sati je misa za mlade bračne parove i njihovu djecu, i na kraju svete mise onda imamo na osobi način blagoslov djece. I taj velikogospodinski dan završavamo velikim duhovnim koncertom u 19 sati, kojega izvodi Zvonimir Kalić zajedno sa bendom Noel. Volio bih još samo istaknuti da je odmah sutradan, nedjelja nakon Velike Gospe, kada se u Aljmašu okupljaju bolesnici koji dolaze na blagoslov, vozači i vozila, pa će biti mise u 10 i 18 sati. Kod mise ćemo moliti za ozdravljenje svih bolesnika, a nakon misa u 10 i 18 sati imat ćemo blagoslov vozača i vozila.
0: Radio Osijek. Retro glazba.

0: objavljena najnovija analiza razina vječnih kemikalija kod Gospića ne predstavlja zdravstveni rizik. Dan obilježile konferencije za medije, lijeva oporba optužuje vladu zbog ekološke mafije. Nakon što je dvoje Portugalaca spašeno, pronađeno tijelo jednog nestalog, traje potraga za četvrtim. Traga se na moru, poknu i iz zraka. Tisuće turista zarobljene na Siciliji, Etna od petka izbacuje velike količine pepela i vrućeg kamenja. Sjajne vijesti iz hrvatskih voćnjaka. Predviđa se izvrstan prinos jabuka, mogli bismo dosegnuti samodostatnost.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
2: Ljetni radio.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je rezultate analize vode u područjima Gospića i okolice. Uzorci su uzeti u Gospiću, Senju, Otočcu, na izvorima Mrđenovac i Tonković-Vrilo, te na vodozahvatu Hrmotine. Navode da su koncentracije svih analiziranih PFAS spojeva kao njihov zbroj znatno ispod dopuštene granice. Dodatne kemijske i mikrobiološke analize još traju, a rezultati će, poručuju iz zavoda, biti objavljeni naknadno. Sezona kupanja u punom je jeku, a voda je na većini kupališta u Osječko-baranjskoj županiji izvrsne kakvoće. Jedini izuzetak je jezero Jošava 1, potvrdila je u programu Radio Osijeka Marika Kralj iz Službe za zdravstvenu ekologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije.
2: Na temelju posljednjih rezultata ispitivanja od 17 kupališta, 16 kupališta trenutno ima ocjenu uglavnom izvrsne kakvoće, samo dva kupališta ima ocjenu dobro, to je jezero Jošava 2, jezero Mlinac, međutim i ocjena dobro znači da je voda zadovoljavajuće kakvoće. I evo, kupači dalje mogu pratiti naš semafor na našoj službenoj web stranici gdje sve obavijesti budu stavljene na web. Jošava je ostala u crvenom, s obzirom da na Jošavi imamo proliferaciju cijanobakterija, tako da se kupanje na ovom kupalištu do daljnjeg ne preporučuje, ne preporučuju se ni nikakve vodene aktivnosti kao što je ribolov, zatim korištenje vode za kućne ljubimce se također ne preporučuje, evo što je isto važno za naglasiti, niti za ljude, niti za kućne ljubimce.
0: Dugotrajna suša i nizak vodostaj Dunava učinili su svoje u Rumunjskoj, pa je tamošnja državna tvrtka za proizvodnju nuklearne energije počela proces isključivanja svojeg jedinog radnog reaktora iz električne mreže. Prošli mjesec već su ugasili jedan reaktor. Rumunjska je ovaj mjesec proglasila stanje izvanredne energetske situacije i zatražila od tvrtke i kućanstava da dobrovoljno smanje potrošnju u večernjim satima. Bugarski crnomorski grad Burgas odabran je za domaćina Eurosonga u svibnju sljedeće godine. Grad je poznat po plažama i kulturnom životu, a odabran je umjesto glavnoga grada Sofije zbog smještajnih kapaciteta, potencijala mjesta održavanja i ukupne vizije transformacije grada za natjecanje, navode organizatori Eurosonga. Dva polufinalna natjecanja održat će se 11. i 13. svibnja, a finale 15. svibnja sljedeće godine. Povijesni vokalno-instrumentalni koncert Tamburaškog orkestra Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Osijek 1862. pod nazivom Bečarski nokturno održat će se večeras u sklopu Osječkog ljeta kulture. Riječ je o prvom cijelovečernjem samostalnom koncertu orkestra od osnutka društva 1862. 17 članova orkestra i vokalistice ansambla izvešće 80-minutni program koji spaja tradiciju i suvremeni tamburaški izričaj, donoseći obrade folklornih pjesama iz Slavonije, Baranje, Podravine, Zagorja i Međimurja. Voditelj orkestra Mihael Mujić kaže da su karte planule, ali da će koncert svakako ponoviti jer je zanimanje publike veliko.
3: Tradicionalne tamburaške glazbe, folklorne glazbe i neke svjetske glazbe. Imamo, na primjer, izdvojio bi cigansku, to jest romsku pjesmu Mari Đanđa, gdje će biti variacije na to. Pjesma Ave Maria no Moro, koja u našoj verziji se zove Spave Maria, tako da mislim da će se jako svidjeti publici. Ulaznice su jako brzo ošle, u dva dana su ošle, a ja se nadam da ćemo mi taj koncert moći ponoviti. Stvarno se pokazao veliki interes, stvarno i dalje ima dalje interes u gradu za tamburom, za folklorom, tako da to nam je baš drago. I danas je koncert u 20 sati u koncertnoj dvorani Franje Krežme, tako da vidimo se.
0: Vrijeme. Prema posljednjim podacima u Osijeku je 31 Celzijev stupanj, tlak zraka 1021 hektopaskal, relativna vlažnost 23%, sjeverozapadni vjetar puše brzinom od 2 metra u sekundi. Prognoza za Slavoniju i Baranju za sutra kaže kako će biti sunčano i vruće. Vjetar slabo umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 12 do 15, a najviša dnevna između 30 i 32 Celzijeva stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Tražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: objavljena najnovija analiza razina vječnih kemikalija kod Gospića ne predstavlja zdravstveni rizik. Dan obilježile konferencije za medije, lijeva oporba optužuje vladu zbog ekološke mafije. Nakon što je dvoje Portugalaca spašeno, pronađeno tijelo jednog nestalog, traje potraga za četvrtim. Traga se na moru, poknu i iz zraka. Tisuće turista zarobljene na Siciliji, Etna od petka izbacuje velike količine pepela i vrućeg kamenja. Sjajne vijesti iz hrvatskih voćnjaka. Predviđa se izvrstan prinos jabuka, mogli bismo dosegnuti samodostatnost.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
2: Više ljeta.
3: Radio Osijek.
2: Ljetni radio.

0: Objavljena najnovija analiza razina vječnih kemikalija kod Gospića ne predstavlja zdravstveni rizik. Dan obilježile konferencije za medije, lijeva oporba optužuje vladu zbog ekološke mafije. Nakon što je dvoje Portugalaca spašeno, pronađeno tijelo jednog nestalog, traje potraga za četvrtim. Traga se na moru, poknu i iz zraka. Tisuće turista zarobljene na Siciliji, Etna od petka izbacuje velike količine pepela i vrućeg kamenja. Sjajne vijesti iz hrvatskih voćnjaka. Predviđa se izvrstan prinos jabuka. Mogli bismo dosegnuti samodostatnost.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
2: Radio Osijek. Ljetni radio. We just trying to catch a good time. Yeah, man.

0: Osijek.
1: Na valu ljeta.
0: Da, mogli bi se bučniti kao u ovom džinglu, 30 celzijevi stupnjeva u Osijeku, tako nas slično vrijeme očekuje i sutra do 32 celzijeva stupnja najviša dnevna temperatura. Ako se želimo osvježiti, to možemo ujutro, kad temperatura će se kretati između 12 i 15 celzijevih stupnjeva. Ajme, idemo do Vinkovaca, ostalo je još ne previše dana, ipak ćemo reći tjedana do novih vinkovačkih jeseni. To je tema o kojoj ćemo govoriti više u sljedećih 10, 15 mjesec dana, možemo slobodno reći, a sad ćemo se ipak osvrnuti na turističku ponudu grada Vinkovaca. Osim turističke ponude, novost u Vinkovcima je i razgovor sa novom direktoricom turističke zajednice grada, Jasnom Garvanović, s kojim je razgovarala Marija Vukasović-Petrinović.
2: Direktorica turističke zajednice grada Vinkovaca, Jasna Garvanović, je s nama, dobro nam došli. Za početak, kakvim vidite razvoj Vinkovaca u turističkom smislu? Što ste zatekli, što biste odmah promijenili?
3: Što bih odmah promijenila? Joj, pa puno stvari bi ja... Prvo ću vas lijepo pozdraviti sve, ali puno bi stvari ja odmah promijenila, što nije baš jednostavno. Ali Vinkovci su jedan grad bogat kulturom, tradicijom, gastronomijom, manifestacijama. Znači, imamo sve, samo moramo raditi na jednom razvijanju i boljem kreiranju turističkog proizvoda kako bi sve ono što imamo bolje prezentirali i privukli naravno što više posjetitelja.
2: Koji su ključni ljetni sadržaj i manifestacije tijekom kolovoza i naravno tijekom cijelog ljeta privukli najviše domaćih i stranih gostiju?
3: Pa evo, mi bilježimo stabilan rast dolazaka, jel da, i noćenja u Vinkovce. Nisu samo domaći turisti, povećan je broj dolazaka i stranih gostiju, a ljeto smo kao i svake godine obilježili sa brojnim događanjima. Ušli smo u ljeto sa velikom manifestacijom Rimski dani, nakon toga imali smo košarkaški spektakl Pro 3x3 turnir na pješačkoj zoni, nakon toga festival kulture na ulici koji traje, evo, i lipanj i srpanj i kolovoz, brojni koncerti na otvorenom, predstave na otvorenom, radionice na otvorenom, zatim dan grada je bio, oko njega isto kulturna, zabavna, sportska događanja, tako da evo, brojna su događanja i evo, posjetitelja ima, dolaze ljudi u Vinkovce.
2: Ima li stranih gostiju?
3: Ima stranih gostiju. Kažem, bilježimo porast stranih gosti u odnosu na protekle godine. Strani gosti, znači, dolaze u manjim grupama ili individualno i traže taj jedan autentični doživljaj same destinacije. Oni žele upoznati i povijest i kulturu mjesta u koje su došli, naravno gastronomiju i aktivni turizam traže, tako da evo, Vinkovci imaju potencijala i mogu im to ponuditi.
2: Koliko vinkovački ugostitelji i smještajni kapaciteti prate ljetni turistički ritam grada?
3: Pa svakako da naši ugostitelji i naši iznajmljivači prate ljetni ritam grada u smislu da prilagode svoju ponudu sezoni ovim vrućinama. Ljetne terase imaju produženo radno vrijeme. Naši iznajmljivači svakako gledaju ulagati u kvalitetniji smještaj i dodavati nekakve dodatne sadržaje, a svakako u ovom dijelu mislim da je bitno ta nekakva organizacija, odnosno koordinacija i povezivanje same turističke zajednice sa ugostiteljima, sa iznajmljivačima, sa organizatorima događanja, jer jedino tako mi možemo stvoriti taj jedan cjeloviti doživljaj naše destinacije i da posjetitelji odu sa nekakvim pozitivnim iskustvima.

Evo, baš smo bili u limbu nekoliko zadnjih minuta. Vjerujem da ste uživali u ovim ritmovima ljeta. Ljeta će još biti, tako da i sljedeći dani donose toplo vrijeme uz visoke temperature zraka. Jedino osvježenje može biti u jutarnjim satima. Mi polako završavamo našu emisiju. Ako pratite nogomet, Hajduk je u 21 sat domaćin Litavcima iz Kaunasa. U prvoj utakmici konferencijske lige dobili su 5-2, sada se očekuje pobjeda, a ono što je sigurno, Hajduk će platiti još jedno 10.000 eura u blagajnu Hrvatskog nogometnog saveza zbog nereda u posljednjoj utakmici nacionalne lige protiv Istre. Trenutačan rezultat Rijeke i Ilvesa iz Tampere, a igra se u Tampereu, je 0-0 prvoj utakmici u Rijeci. Rijeka je u konferencijskoj ligi također bila uspješnija 1-0. Nadamo se da će tako i ostati. U Osijeku 30 celzijevih stupnjeva. Sutra također slično vrijeme, do 32, kažu na meteorolozi, i malo osvježenja u jutarnjim satima. Za sad toliko od nas, ali budite i dalje s nama. Zvonimir Mandić je birao glazbu, Branimir Bošnjak i Emanuel Mihalj tonski su realizirali emisiju. S vama je bio Neven Knežević. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: 19. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Na sutrašnju sjednicu saborskog odbora za zaštitu okoliša, koja će se održati u Gospiću, dolazi glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Pozvali su ga članovi odbora koji od Turudića žele dobiti informacije, mišljenje i odgovore vezane za kazneno-pravni aspekt tog slučaja. A takvih crnih točaka, tvrde u SDP-u i Možemo, ima diljem Hrvatske. Jedna od njih je Poznanovec u Krapinsko-Zagorskoj županiji, odakle su Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić uperili prstom u prvog čovjeka vlade.
2: Ovo je Plenkovićevo smeće iza. I ovdje, i u Gospiću, i u Splitu, i u svim divnim lokacijama koje niko nije kontrolirao.
3: Slučaj Poznanovec je slučaj koji pokazuje da je upravo odgovoran onaj koji je svog korumpiranog člana postavio prvo na čelo carinske uprave, koji je drugog korumpiranog člana postavio na čelo državnog inspektorata. Jer vidite, državni inspektorat ovdje dolazi od 2020. godine u više navrata. I znate što su utvrdili? Da je sve u redu.
0: Ilegalno odlagalište i u Benkovcu. Samo kilometar i pol od središta grada još je jedna ekološka bomba. HDZ-ov gradonačelnik Tomislav Bulić tvrdi da za to nije znao. Mostovci poručuju da je riječ o kriminalnoj hobotnici, a Zvonimir Troskot kaže da građani zadarskog zaleđa itekako trebaju biti zabrinuti.
4: Iz razloga što nam mljevena plastika gotovo uvijek puna PFAS-a, koja je izrazito opasna, jer kada uđe u ekosustav, dakle riješiti i maknuti iz ekosustava, su izrazito bolni i dugoročni procesi koji traju desetljećima.
0: Ispred policijske postaje Beli Manastir danas je obilježena 35. obljetnica pogibije trojice hrvatskih policajaca. Iz zasjede su 13. kolovoza 1991. godine ubijeni Marijan Kuzman i Zoran Sinanović, te pripadnik specijalne policije Vidoje Marić. Tadašnji zapovjednik i današnji načelnik policijske postaje Beli Manastir, Anto Prgomet i Ivica Tkalec.
5: U to vrijeme u Baranji je bilo 60 tenkova, a u Baranji je bilo 27 policajaca policijske postaje Beli Manastir. Pa smo se izmjestili prema gradu Osijeku, gdje smo dalje nastavili tijekom progonstva obnašati i vršiti obranu sjeverne zone grada Osijeka. U 4. policijskoj postaji tijekom Domovinskog rata je poginulo 6 policajaca, 78 je ranjeno.
6: Počinitelji nisu procesuirani radi procesnih razloga, to je okvalificirano kao ratni sukob. Naša policijska uprava i policijska postaja i dalje provode radnje s ciljem utvrđivanja počinitelja ostalih ratnih zločina na području Baranje u mjestima Darda, Petlovac, Bilje, Grabovac.
0: Sport. Nakon odličnog početka sezone i dvije gostujuće pobjede protiv Gorice i Rudeša, pred nogometašima Osijeka prva je domaća utakmica. U subotu od 21 sat na Opus Arenu stiže Lokomotiva. Momčad Federica Bessonea očekuje dvoboj sa zagrebačkom momčadi, koja je također sezonu otvorila maksimalnim učinkom.
7: As I said to you last week.
8: Kao što smo najavili i prošli tjedan, pokušavamo kreirati pobjednički mentalitet i na dobrom smo tragu. Glavni cilj nam je, a to smo posebno istaknuli i na predstavljanju, vratiti navijače na stadion i s obzirom na to kako se stvari odvijaju, prilično smo uzbuđeni. Protiv Lokomotive se ne smijemo opustiti ni trenutka, bez obzira na to što obje momčadi imaju 6 bodova. Morat ćemo biti koncentrirani svih 90 minuta i to ponovno naglašavam kao i uoči naših ranijih izdanja. Vjerujem da će to biti dobra utakmica i ako želimo pobijediti, morat ćemo biti na pravoj razini.
1: Vrijeme.
0: Sutra će biti sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 15, a najviša dnevna između 30 i 32 Celzijeva stupnja. Prema posljednjim podacima u Osijeku je 30 stupnjeva, tlak zraka 1021 hektopaskal, relativna vlažnost zraka 23%, a puše sjeverni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
9: Horvat Radio i Televiziju. Az Esziki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Gvozdana, top lista Radio Osijeka.
1: Lijep pozdrav i dobrodošli u novu emisiju Top do Topa. Letimo mi tako kroz 22 najbolja glazbena broja. Urednik ove top liste je Zvonimir Mandić, a ja sam Danijela Horvatić. Krećem tako sa službenim topom 20, otvara ih legendarno ime domaće rock scene. Nakon jednog tjedna iščekivanja, ravno na 20. mjesto stiže novi single grupe Parni Valjak pod nazivom Sati. Evo dakle, dečki i dalje praše istom energijom, a ovaj tjedan službeno započinju svoj pohod prema samome vrhu. Parni Valjak sa Igorom Drvenkarom kao glavnim vokalom nastavlja nizati uspješnice. Broj 20.

19. mjesto ostaje provjerenom pop-rock ritmu. 16 su tjedana na listi sa singlom Razglednica, a Vatra ove godine slavi impresivnih 25 godina na sceni. Radijski eter nastavit ćemo grijati sjajnim vokalima. S 10. pozicije prošlog tjedna, ravno na broj 18, spušta se Damir Kedžo sa baladom Ispod mjeseca. Ali prvo, Vatra i Razglednica.

Idući single je prekrasan most između prošlosti i sadašnjosti. Marko Tolja često je isticao Olivera kao svog najvećeg glazbenog uzora, pa zahvaljujući tehnologiji i sačuvanim snimkama dobili smo duet koji već 11 tjedana osvaja srca slušatelja. Nakon broja 17 mijenjamo ritam, ubacujemo u veću brzinu. Nakon 9 tjedana na listi, na broju 16, dobro pleše grupa Ditur. Prošli tjedan su bili 8, danas mrvicu pali, a njihova energija ne posustaje, pa ide

Na nesretnom broju 13, ali sretni što su na listi već 7 tjedana, nalazi se klapa Rišpet. Prošli tjedan držali su 11. poziciju, danas pitaju ono vječno pitanje, ja me voliš ka ja tebe. Korak iznad, na 14. mjestu, pa stabilan je Martin Kosovec. Nakon 11 tjedana i 2 osvojena vrha u lipnju, Martin lagano klizi sa 13. pozicije i donosi nam mjesec na dlanu, a na broju 15 imamo pravi mali skok, kolonija tek 3 tjedna s nama, s prošlogodišnjeg 17. mjesta bježe prema gore. Vrijeme je za ples, kolonija i zavijaš kolud, zapravo i s njima počinjemo ovaj blok.

do top 10 imamo rekordera po skoku tjedna. Tek mu je drugi tjedan na listi, a sa prošle tjednog 18. mjesta Grše, da, lansiran je ravno na broj 11. Već dulje vrijeme je jedno od najjačih imena regionalne scene. Njegove pjesme redovito ruše slušanosti i rekorde zapravo slušanosti na streaming platformama, radijskim ljestvicama, donoseći tako modern klubski zvuk koji osvaja očito nekako stalno prve pozicije. Kod nas još to nije slučaj, ali ravno na visoko 12. mjesto u svom prepoznatljivom zaraznom ritmu uplovljava grupa Vigor. Otvaramo vikend raspoloženje, pjesma se zove Kao Tequila, nakon Vigora, Grše i Rio.

Vrijeme je za osvježenje i prve prijedloge koji se od ovog tjedna bore za vaše glasove i ulazak na službenu top listu za glasanje na top.hrt.hr. Prvi nam stiže pravi slavonski punk rock band iz Osijeka. Dečkima je novi single, stvar se zove Idiot u loncu. Gužva u 16. tercu pretpostavljate ove godine obilježava više od 30 na domaćoj underground i punk rock sceni, a poznati su po vritkim tekstovima, to svi znamo, energičnim nastupima, također to svi znamo, i sjajnom smislu za humor. Novim singlom ponovno dokazuje zašto su opstali toliko dugo. To će biti prvi prijedlog, a drugi glazbeni prijedlog donosi potpuno drugačiji zvuk. Antonija Dora Pleško, prepoznatljiva po svom vokalnom rasponu i zreloj interpretaciji, koja ima novu baladu, savršen je omjer drame i emocije stvorene za radijski eter. Nija još do sad nisam čula, pa ćemo poslušati zajedno odmah nakon prijedloga broj 1. Gužva u 16 tercu, Idiotu.

tek im je drugi tjedan na listi, a sa 14. pozicije prošloga tjedna uletjele su ravno među 10 najboljih. Grupa Pavel i Toma, pjesma se zove Nedostajem ti tugo, 10. mjesto domaće top liste. U nastavku su mjesta od broja 9 do 7, na 9. Opća opasnost i bivši broj 1, Nebo iznad nas, Lagano klize sa prošlotjedna 6. pozicije, dok Vana sa pjesmom Toliko toga bilježi skok sa 9. na 8. mjesto. Krug zatvaraju Kameni i Iva Čurica, hitom Valovi grada, već su drugi tjedan za redom, na

Nakon 5 tjedana na listi, naša Nina Badrić bježi sa prošlotjednog 7. mjesta i sa moćnom baladom opasno se približava samom vrhu. Nakon Nine ulazimo u top 5, a tu nas još čeka skok ovoga tjedna, tek mu je 2. tjedan na listi, a Žak sa 12. ekspresno je lansiran među 5 najboljih. Korak do postelja na broju 4 nalazi se pjesma koja ovaj tjedan je preuzela ulogu zamjene na našoj listi. Nakon 6 tjedana i prošlotjednog visokog 2. mjesta, Jakov Jozinović i dalje drži sjajnu poziciju sa pjesmom Mary. Od broja 6 do broja 4, top the topa domaća top lista.

brončanu medalju, odnosno treće mjesto ovoga tjedna, osvaja Marko Kutlić. Nakon tri tjedna na listi, Marko je napravio korak naprijed sa prošlotjedne četvrte pozicije i tako službeno ušao u top 3. No imamo smjenu na samom tronu, pjesma Dvoje mladih savršeno je pogodila ljetni ritam i atmosferu, nakon što je zasjela na sam vrh ljestvice i dalje ostaje jedan od najtraženijih i najemitiranijih singlova u eteru, a to je Matija Cvek i Dvoje mladih.

Vrijeme je za vrh vrhova, broj 1, apsolutni vladar ljestvice, top topa. Nakon 4 tjedna strpljivog penjanja s prošlotjednog trećeg mjesta na Santron skače obožavana riječka skupina. Skinuli su čak i Matiju Cveka sa vrha i donijeli čistu pozitivu. Novi broj 1 su Belfast Food i njihove sretne ulice. Ako želite promijeniti poredak, podržati svoje fanove, vaše glasove šaljete na e-mail adresu topdotopa@hrc.hr. Do sljedećeg tjedna i novog brojanja. Lijep pozdrav i uživajte u dobroj glazbi.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Večeras kod Omiša planuo veliki požar. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio da nema opasnosti od PFAS spojeva u ličkoj vodi. Jutros pronađeno tijelo portugalskog turista traga se za još jednom osobom s gumenog čamca. Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperatura do 35 stupnjeva.
2: Malo prije 21 sat planuo je požar na području Lokve Rogoznice kod Omiša. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević potvrdio je da su podignute sve raspoložive snage, a policija je javila je da je za sav promet zatvorena cesta od Stanića iz smjera Splita do Medića iz smjera Makarske.
3: Lokva Rogoznica, požar je, blizu je kuća, nadamo se da ćemo to riješiti. Podigli smo sve snage iz Omiša, Makarske, idu i Kaštela, Split po strana, puše. Nije zgodna situacija, ali evo, ima nas dosta. Ićemo da nas dođe šta više, da šta prije riješimo, da ne ulazimo baš duboko u noć.
2: I prema dojavama stanovnika, vatra je nadomak kuća, zbog čega je, kažu, počela evakuacija. Tijekom emisije pokušat ćemo doznati više informacija. A sada Lika. Rezultati izvanrednog uzorkovanja vode na području Ličko-senjske županije pokazuju da su svi ispitani uzorci u skladu s propisanim vrijednostima, te da su koncentracije štetnih tvari niže od maksimalno dopuštenih granica, priopćio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzorkovanje je provedeno prije dva dana kada su uzeta tri uzorka sirove vode i tri uzorka vode na mjestu korištenja u Gospiću, Senju, Otočcu i na izvorima Mrđenovac i Tonković Vrilo, te na vodozahvatu Hrmotine.
0: Analiza je pokazala da su u svim uzorcima koncentracije analiziranih PFAS spojeva kao i njihov zbroj bili ispod granice detekcije, a iz zavoda dodaju i da su dobiveni rezultati u skladu s prijašnjim analizama koje se redovito provode na izvorištu i u vodoopskrbnoj mreži. PFAS je inače zajednički naziv za veliku skupinu sintetskih spojeva koji se primjenjuju u industriji i proizvodima široke potrošnje zbog otpornosti na vodu, masnoću, toplinu i kemijske utjecaje. Mnogi se vrlo sporo razgrađuju te mogu dugo ostati u vodi, tlu i živim organizmima, zbog čega ih se često naziva vječnim kemikalijama. Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvijestio je i da se dodatne kemijske i mikrobiološke analize vode u Lici još provode, o čemu će obavijestiti javnost kad budu gotovi laboratorijski nalazi.
2: Prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića je propao jer se na njega nitko nije javio, a drugi istječe za 12 dana. Upit je poslan 70-ak kompanija diljem Europe. U središnjem dnevniku HTV-a ministar graditeljstva Branko Bačić odgovorio je na pitanja o tom natječaju. Zatim, hoće li otpad biti odvezen iz Hrvatske ili ostaje u našoj zemlji? I na kraju, kada možemo očekivati početak sanacije otpada u Gospiću?
4: Prva faza pregovaračkog procesa podrazumijeva ispitivanje tržišta. To ispitivanje tržišta obuhvatilo 70 europskih kompanija i tražimo da nam oni dostave svoj prijedlog uklanjanja, gospodarenja samim opasnim otpadom koji je prije svega ukopan, a takvog je negdje preko 30.000 tona. Polako nam pristižu podaci i kada te podatke zaprimimo, onda ćemo ih obraditi kako bi krenuli u drugu fazu, a to je upućivanje upita za dostavu konačne ponude onim tvrtkama i kompanijama iz Europe koji su nam poslali najozbiljnije ponude kako bismo što prije mogli taj otpad ukloniti iz Gospića i iz Like. U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu čija kompanija, koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
2: Ministar je rekao i da će, ako na natječaj do 25. kolovoza ne stigne prihvatljiva ponuda, što prije u taj pregovarački proces uključiti i oko 4.500 tona površinskog otpada te 650 tona otpada u velikim vrećama. Ministar Bačić svakako je još jednom ponovio da vlada čini sve da riješi taj slučaj i pozvao je da se ne politizira. A iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije. Vjeko Bušić iz inicijative izjavio je da je nezadovoljstvo dodatno poraslo prije dva dana kada je premijer Plenković, prema njegovim riječima, umanjio ozbiljnost problema i sveo ga na razinu političke borbe. A Bušić smatra da su sve stranke pokušale profitirati.
5: Ovo ne smije biti politička sanacija, ovo mora biti stručna sanacija i moramo hitno pozvati na ono što upućuje nalazi mišljenje vještaka Geotehničkog fakulteta, da se izvor onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta, s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog djela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla, i da se širi česticama zraka u krugu od 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
2: Uoči sutrašnje sjednice saborskog odbora za zaštitu okoliša u Gospiću, koja je sazvana zbog godinama nezakonito odlaganog opasnog otpada u tom gradu, i danas su pljuštala međusobna prozivanja i optužbe oporbe i vladajućih. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, a iz HDZ-a oporbu ponovno optužuju za politikanstvo i širenje panike. Ivana Šubarić.
6: Nezakonito odložen otpad u Gospiću, nažalost, nije jedina crna točka. Upozorila je točno u podne lijeva oporba u 8 gradova i naselja diljem Hrvatske. U Poznanovcu kod Bedekovčine, gdje je dio ilegalnog otpada također zakopan, a sumnja se da je dovezen iz Slovenije, bili su predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
7: Ovo je Plenkovićevo smeće iza. I ovdje, i u Gospiću, i u Splitu, i u svim divnim lokacijama koje niko nije kontrolirao.
8: Slučaj Poznanovec pokazuje da je upravo odgovoran onaj koji je svog korumpiranog člana postavio prvo na čelo carinske uprave, koji je drugog korumpiranog člana postavio na čelo državnog inspektorata, jer vidite, državni inspektorat ovdje dolazi od 2020. godine u više navrata. I znate što su utvrdili? Da je sve u redu.
6: Na društvenim mrežama odgovorila im je resorna ministrica Marija Vučković.
0: Znakovito, oboje su iz Krapinsko-zagorske županije. Benčić upravo iz tog mjesta. Nepoznato je jesu li dolazili razgovarati sa ženama koje su pokrenule udrugu zbog nelegalnog višegodišnjeg odlaganja otpada, za što je dozvolu čak 4 puta izdala županija. Benčić, Hajdaš i njima slični, te su ljude izdali. Sada, kada je postupak pokrenut i sanacija uz oplemenjivanje područja izvjesna, dolaze se naslikavati.
6: Čelnici SDP-a i Možemo optužuju vladu, a iz HDZ-a odgovaraju politički tajnik Ante Sanader i zastupnik Maksimilijan Šimrak.
7: Hrvatska je postala hotspot za europsku mafiju, koja je uočila da u Hrvatskoj ne postoji sustav, da ne postoji nadzor, da ne postoji inspekcija, a ako i postoji, ona je koruptivno vezana iskaznicom HDZ-a i ona ne kontrolira stvari koje se događaju u otpadu.
9: U Perušiću njegov član obitelji je otvorio deponi i također dovodio i odlagao visoko rizični otpad u vrijeme kad je on bio ministar. Ali tada to nije bilo problem. Iz svega zaključiti možemo da je samo smisao i želja oporbe da kroz ovaj način, tražeći ovakve probleme, pokušava srušiti vladu.
8: Njihovo pranje od odgovornosti, prebacivanje odgovornosti na niže razine, je lažni pokušaj Plenkovića da se zaštiti od onoga što je sada svima jasno, a to je da je Hrvatsku pretvorio u veliko europsko smetlište.
10: Posebno je zanimljivo gledati kako kolege iz Možemo

0: problema otpada u gradu Zagrebu.
1: Na sjednicu odbora sutra dolaze ministrice zdravstva i zaštite okoliša, a Sanader kritizira predsjednicu odbora Dušicu Radojčić. Tvrdi da nije prihvatila prijedlog da se pozove i glavni državni odvjetnik.

0: Ukupnu istinu, sve što se događa i da tražimo najbolje rješenje problema.
1: Ivan Turudić potvrdio je za Hrvatski radio da će na sjednicu odbora doći, kao i ministar pravosuđa Damir Habijan. Sa svojim zahtjevima dolaze i zastupnici Mosta. Zvonimir Troskot najavljuje.
2: Tražit ćemo i izvanrednu sjednicu Sabora, kao i opoziv Vlade Republike Hrvatske, jer Andrej Plenković više nema povjerenje građana nakon svega ovoga što se događa, pogotovo

0: sabora.
1: To je jedini način da se hrvatsku vladu obveže da pristupi hitnoj sanaciji kontaminiranog otpada u Gospiću i da ih se primora na jasne rokove da to što prije učine.
0: Poručuje predsjednica stranke Drito. Inače, velika uskokova istraga uz Liku obuhvaća i Benkovac u susjednoj Zadarskoj županiji, jer isti su osumnjičenici i isti lanac ilegalnog uvoza otpada iz Europe. Građani Benkovca i okolnih mjesta sumnjaju da je otpad koji je onamo dovezen jednako opasan kao i onaj iz 100-njak kilometara udaljenog Gospića. I u tom su gradu danas oporbeni i vladajući političari imali konferencije za novinare. Filip Buzov.
2: Ilegalno odlagalište nalazi se u bivši kamenolom, čija je lokacija samo kilometar i pol udaljena od središta grada.
3: Nemoguće je to dovesti da se to ne zna.
2: Šta nije znao ni HDZ-ov gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić. Od USKOK-a će zatražiti rezultate vještačenja, od nadležnih institucija očekuje hitno rješavanje problema.
4: I odmah ćemo izvijestiti javnost o nalazima tog vještačenja, zapravo odnosno svemu onom što se nalazi ovdje ispod nas.
2: Sve je to pomno isplanirala ekomafija, čija su imena i tvrtke dobro poznate, ponovio je danas MOST-ov saborski zastupnik Zvonimir Troskot, koji najveću odgovornost ipak pripisuje vladi i premijeru Plenkoviću. Građanima zaleđa Zadarske županije poručuje kako itekako imaju razloga biti zabrinuti.
5: Iz razloga što nam mljevena plastika gotovo uvijek puna PFAS-a, koja je izrazito opasna, jer kada uđe u ekosustav, dakle riješiti i maknuti iz ekosustava, su izrazito bolni i dugoročni procesi koji traju desetljećima.
2: Sličnog stava je županijski SDP. Njihov predsjednik Jure Zupčić ističe kako zbog ovakvih slučajeva građani više nemaju povjerenja u institucije. Dovoljno je, kaže, podsjetiti se i poznatog slučaja Crnog brda.
6: Crno brdo u Biljanima Donjim, dokazano kancerogeno, je godinama stajalo. Republika Hrvatska je plaćala Europskoj komisiji kazne zbog toga. U mjestu Biljane Donje skoro nema kuće koja nije izgubila nekoga od malignog karcinogenog oboljenja.
2: Odlagalište Benkovcu danas je obišao i zadarski župan Josip Bilaver, i to u pratnji dvoje saborskih zastupnika HDZ-a, Anton Babićem i Nikolinom Baradić, čije su riječi prije svega bile upućene oporbi.
7: Jedini cilj oporbe koja je danas došla i ovdje u Benkovac je zastrašivanje naših građana, a niti jedan problem s otpadom nisu riješili.
2: Slučajem u Benkovcu razočaran je zadarski župan. Građanima obećaje kako će pojačati nadzor kvalitete vode, a već je u planu i sanacija odlagališta u Benkovcu.
8: Mi kao županija ćemo pomoći i gradu, i tu je prije svega država koja će snositi najveći financijski teret ove sanacije.
2: A sanacija će zasigurno biti zahtjevna i skupa, jer je na tom mjestu zakopano čak 11.000 kubičnih metara mljevene plastike.
9: Kronika dana.
0: Tijelo mlađeg muškarca iz Portugala pronađeno je jutros u moru ispred uvale Zavratnice nedaleko od Vrbnika na otoku Krku. I dalje se traga za posljednjom osobom iz skupine od 4 Portugalaca koji su na malom gumenom čamcu nestali u Velebitskom kanalu u noći s utorka na srijedu. Prva je jučer pronađena mlada žena koja je danas otpuštena iz bolnice na kućnu njegu. Sad poslije, jučer je živ pronađen i jedan muškarac. O pronalasku tijela i današnjem nastavku potrage govori kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
10: Nešto iza 8 sati policijski helikopter je uočio tijelo u moru. Potom su ga djelatnici lučke kapetanije Senj prihvatili na naše plovilo, nažalost mrtvu osobu, te je isti prevezen u Novi Vinodolski. Cijelo prije podne, nakon toga se smo ponovo nastavili traganje. Uključena su dva plovila policije trenutno i dva plovila lučke kapetanije, uz asistenciju zrakoplova i Pilatus obalne straže koji će nadljeti šire područje.
11: Pod nadzorom je požar koji je noćas buknuo na području Škrljeva nedaleko od rijeke i zahvatio oko 30 hektara trave i niskoga raslinja. Tijekom noći ostaje dežurati 20 vatrogasaca, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš. Danju im je posao otežavala bura, pa ni air traktor nakon dvaju izbacivanja vode nije mogao nastaviti s letovima. Pod nadzorom je požar kod Pučišća na otoku Braču. Procjenjuje se da je vatra zahvatila oko 250 hektara, a očekuje se i jačanje vjetra, pa će kopnene snage ostati na terenu. Svijet.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je Iturup otok na kraju Kurilskog lanca na koji Japan

0: kojem polaže pravo. U govoru pripadnicima mornarice Putin je rekao:
1: Nema ničeg važnijeg od postizanja ciljeva na prvim crtama u specijalnoj vojnoj operaciji, ali niste u pozadini. Vi ste također na prvim crtama jer se borbena spremnost oružanih snaga i mornarice mora održavati kako bi se zaštitio cijeli teritorij Rusije. To je iznimno važno za zemlju i za njezinu sigurnost.
0: Japanski ministar vanjskih poslova Toshimitsu Motegi na društvenoj mreži prosvjedovao protiv Putinova posjeta, a upravo zbog teritorijalnog spora vezanog za otoke koje Japan naziva sjevernim teritorijima, Moskva i Tokio nisu potpisali formalni mirovni sporazum poslije Drugog svjetskog rata.
2: Nastavljaju se ruski napadi bespilotnim letjelicama diljem Ukrajine. Jedna od meta bio je vlak u Odeskoj regiji u kojem je bilo 340 putnika, među kojima i 70-ak djece. Pogođena je lokomotiva i poginuli su strojovođa i njegov pomoćnik. Nitko od putnika nije ozlijeđen. U organizaciji vojne uprave Odeske regije prevezeni su na sigurno.
0: A iz Ujedinjenih naroda upozoravaju na sve veći broj civilnih žrtava rata u Ukrajini. Glasnogovornica glavnog tajnika Daniela Gross de Almeida rekla je da je prošlog mjeseca u zemlji ubijeno ili ozlijeđeno više civila nego u bilo kojem mjesecu od ožujka 2022.
2: UN-ova misija za praćenje ljudskih prava potvrdila je da je u srpnju u Ukrajini ubijeno najmanje 437 civila, a ozlijeđeno 2610, što je povećanje za 30% u usporedbi s mjesecom prije i povećanje za 70% u usporedbi sa srpnjem prošle godine. Stvaran broj vjerojatno je veći jer misija za praćenje nastavlja provjeravati informacije.
0: Izraelska vojska ispraznila je više od 10 kuća u selu Kusri kod Nablusa na zapadnoj obali jer je u akciji deblokade objekata koje od nedjelje opsjedaju nasilni doseljenici. Neuobičajeno za Trumpovu administraciju, američki veleposlanik u Izraelu Mike Huckabee opisao je to kao užasan terorizam. Izraelski ministar obrane rekao je da se protivi doseljeničkom nasilju otvarajući obnovljeno naselje Ganim koje je bilo ispražnjeno prije 20 godina jer se prema međunarodnom pravu smatra nezakonitim. Danja Dubravac.
3: 28-godišnja Palestinka Rukaja Hasan kaže da se morala s kćerima iseliti kod suprugove obitelji jer od siječnja, kad su nasilni ekstremni doseljenici osnovali nadzornu točku kod njihove kuće, izloženi su napadima, uznemiravanju, blokadi i prekidima opskrbe vodom i strujom. Njezine kćeri ne žele ići kući i već imaju i psihosomatske smetnje.
2: Pokušavam ih umiriti i da im bude lakše govorim da su ondje njihovi otac, ujak i djed. Govorim da je kuća zaključana i da će doći vojska te da doseljenici neće moći ući. No djevojčice mi ne vjeruju jer su doseljenici mnogo puta ulazili i pokušavali nas napasti. Na nas su noću bacali kamenje. Mnogo puta noću smo se budile zbog buke koju je stvaralo kamenje padajući na naš dom, baš kao i zbog fijukanja metaka. A ne možemo same ostati u kući.
3: Izraelska vojska u međuvremenu je srušila doseljenički položaj, no doseljenici nastavljaju s blokadom. Cijelo područje proglašeno je zatvorenom vojnom zonom, potvrdio je načelnik općine Kusra Abed al-Atemvadi.
1: Vojska govori da će pomoći stanovnicima i ukloniti doseljenike. Ako žele, mogu to učiniti za 10 minuta. Samo blokiraju put kojim obično dolaze. To je područje B prema sporazumu iz Osla. Vojska ih štiti i pomaže im. Vidjeli smo da se zajedno mole, roštiljaju i plešu. Nisu baš zainteresirani.
3: Američki veleposlanik u Izraelu Mike Huckabee nazvao je doseljenike teroristima i tvrdi da je izraelska vojska u Kusri na zahtjev veleposlanstva. Stanovnici kažu da je u selu više od 1200 vojnika s tenkovima te da ne dopuštaju ulazak ljudima, ali ni dopremu hrane i vode u blokirane kuće. Vlasnik jedne od njih, Lou Reedy, javio se iz SAD-a gdje živi.
4: I heard
1: Čuo sam našeg veleposlanika koji je rekao da su ti doseljenici teroristi i odvratni. To je dobro, ali nije dovoljno jer su još ondje. Ako su odvratni teroristi, treba ih odmah ukloniti i zaštititi nas. To tražimo. Trebamo zaštitu, opskrbu i slobodan život u svojoj kući.
3: Prema međunarodnom pravu, gradnja izraelskih naselja na zapadnoj obali nije zakonita. Desna vlada uoči izbora u listopadu ubrzano odobrava financijska sredstva, legalizira nova naselja i provodi administrativne mjere na zapadnoj obali. Tako je i ministar obrane poslije izjave američkog veleposlanika rekao da osuđuje nasilne izgrede, ali učinio je to otvarajući Ganim, jedno od naselja iz kojeg su se Izraelci povukli prije 21 godinu u sklopu plana o jednostranom povlačenju, a koje se sada ponovno naseljava.
0: Kao što smo rekli na početku naše emisije, nešto prije 21 sat planuje veliki požar na području Lokve, Rogoznice, kod Omiša. Sve snage su krenule na to područje, a sada na izravno na vezi imamo Slavka Tucakovića, glavnog vatrogasnog zapovjednika. Dobro večer, pretpostavljam da ste na terenu.
4: Tako je večer i lijepi pozdrav svim slušateljima. Nažalost, vijesti baš i nisu dobre, dakle veliki požar koji je nastao, kako ste rekli, za 21 sat proširio se vrlo brzo nošenim vjetrom, dakle zaprijetio je kućama, imamo i evakuacije na terenu, dakle i policija i civilna zaštita pomažu, vatrogasci su svi na terenu, znači sa područja od Kaštela, Splita po strane pa sve do Makarskog primorja, dakle u pomoć sam još podigao vatrogasce s područja Zadarske županije, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske, dakle koji će također se priključiti kolegama, a trenutno je 71 vatrogasac koji se evo bori sa vatrom, vatra se evo nažalost širi prema Omišu, dakle još je to daleko, ali evo za sada nema stradalište, ono najbitnije. Evo.
0: Imate li predodžbu koliko je to područje zahvaćeno?
4: A dosta je veliko područje, dakle na područje Lokve Rogoznice od kud je krenuo požar, dakle on se širi u pravcu Omiša.
0: Gospodine Tucakoviću, vjerojatno lokalna zajednica provodi evakuaciju, pokušat ćemo dobiti nekoga, znate li nešto o tome više? Ili je to za sada?
4: Tako je, za sada se evakuacija provodi u sportsku dvoranu u Omišu, dakle evo policija zaista i civilna zaštita pomažu u tome dijelu, policija regulira, dakle svi smo na terenu, Crveni križ priprema, dakle i od obroka do kreveta, dakle svi smo na nogama i evo nadajmo se da će, da neće biti ni stradalih osoba i da nam se neće dogoditi veće loše stvari.
0: Naravno, nadamo se, recite nam samo vjetar, jel puše, pomaže?
4: Vjetar je još uvijek oko 10 metara, 10 do 14 metara u sekundi.
0: Hvala vam lijepa na ovim informacijama, okay. Naravno pratit ćemo kako se odvija ta situacija. Hvala lijepo gospodine Tucakoviću. U Kninu je obilježen dan sjećanja na zatočenike srpskih koncentracijskih logora. Za vrijeme okupacije samo u Kninu bila su 4 glavna logora te nekoliko manjih. Nives Hladnić.
5: Prvi logoraši bili su policajci iz Gline zarobljeni dan nakon odluke Hrvatskog sabora o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske 26. lipnja 1991. Među njima Ivo Prajdić i Darko Kaurić.
6: Glavno je bilo poniziti, premlatiti, izmučiti i žedniti.
7: Zarobljen sam i sa nas 16 deportiran preko razno raznih sela do logora u Krinu, u staroj bolnici. Tu smo proveli 50 dana, torture su bile nemoguće.
5: Kao logoraš, predsjednik županijske podružnice društva logoraša i zaslanik ministra hrvatskih branitelja Ivan Turudić ponovio je da Domovinski rat nije počeo Olujom, ona je samo bila kruna pobjede i slobode, te poručio.
8: Neka se gospodin Milorad Pupovac i svi oni u javnom prostoru koji ovih dana se javljaju, koji su dnevni higijeničari, prisjete priznanja Milana Babića međunarodnom haškom sudu, koji vrlo jasno i nedvosmisleno priznaje svoju odgovornost u učešću, progonu hrvatskog naroda, likvidaciji i svemu onome što je prethodilo kako bi se ovaj privremeno okupirani prostor očistio od hrvatskog naroda.
5: Za vrijeme okupacije u Kninu su bila aktivna 4 glavna logora te nekoliko manjih lokacija, kroz njih je prošlo između 1000 i 1500 zatočenika, od kojih je nekoliko desetaka izravno ubijeno ili je preminulo od posljedica teških mučenja.
0: Iz drugog programa javlja nam se kolega Lovorko Magdić.
9: Srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. Brončano odličje štafete 4x100 slobodno na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu. Martina Blaudek uskoro u finalu na 800 metara na Europskom atletskom u Birminghamu. Počelo Europsko gimnastičko u Zagrebu. A u trećem pretkolu konferencijske lige nogometaši Hajduka upravo igraju protiv Žalgirisa. Javit će se Marko Miličić.
10: U tijeku je 68. minuta utakmice, Hajduk protiv Žalgirisa vodi 1-0, s obzirom na pobjede u prvoj utakmici od 5-2, slobodno možemo reći da Hajduk će igrati u play-offu konferencijske lige. Tamo će ga čekati poljski Rakov, koji je bio bolji od švedskog Hammarbya, uzvratu 1-0, prva utakmica završila je 0-0. Što se tiče večerašnje utakmice na Poljudu, pred 20.000 gledatelja, bijeli su je bolje otvorili, udarac Livaja u 14. minuti prošao je pored gola, imao je i Dalison dobar udarac s 10 metara, ali gostujući vratar Ose se obranio taj njegov pokušaj. Gosti su imali odličnu prigodu u 7. minuti kada je Tešeira pucao s 10 metara, ali s gol linije opasnost je otklonio Marešić. U nastavku utakmice Hajduk je došao do gola u 54. minuti. Sjajan ubačaj Šutala, iza leđa obrane prikrao se Melnjak koji je pogodio iz blizine za 1-0. U 65. minuti mogao je Melnjak postići svoj drugi goditak nakon ubačaja Livaje, pucao je glavom iznad gola, a ovog trenutka Hajduk je došao do prednosti od 2-0, pogodio je Ukrajinac Huram iz bliza sa nekih 6-7 metara u lijevi kut, nemoćan je bio Olses i Hajduk protiv Žalgirisa vodi 2-0, ukupno 7-2, apsolutna dominacija Splićana koji će igrati u play-offu konferencijske lige.
9: Inves i Rijeka u Tampereu su igrali 1-1, Robert Ferlin.
11: Teže od očekivanog, Riječani su uspjeli izboriti play-off konferencijske lige ukupnim rezultatom 2-1 protiv finskoga Ilvesa. Siromašno prvo poluvrijeme u kojemu bilježimo 13. minutu Lasickasov šut kojega je blokirao finski igrač Multala, u 40. zaprijetio i devetak glavom kraj gola. A onda u 47. prva velika prilika Finaca, Hitonen tuče, Oreć spašava blokom da bi u 64. Hitonen prošao po desnoj strani, ubacio kroz riječku obranu, Baranov to dočekao na suprotnoj stativi za veliko slavlje Finaca i poravnanje rezultata, ukupnog rezultata na 1-0. Međutim, 6 minuta nakon toga devetak tuče sa nekakvih 25 metara, finski vratar Krkalić to odbija na nogu Lasickasa koji posprema loptu iza njegovih leđa za konačan rezultat 1-1. Prijetili su nakon toga ponovno Finci u 75. Popović, u 85. Satsko, ali Todorović je sve to očistio, Rijeka se plasirala u play-off konferencijske lige.
9: Rijeka će u nastavku igrati protiv danskog Midtjyllanda koji je svladao irski Bohemians 3-2, u prvoj utakmici bilo je 2-0. Ako prođe, suparnik Hajduka bit će poljski Rakov koji je u gostima svladao švedski Hammarby 1-0 nakon što u prvoj utakmici nije bilo pogodaka. A sada plivanje, Europsko prvenstvo u Parizu, štafeta 4x100 slobodno, izvrsno je plivala, ostvarila novi hrvatski rekord, završila na trećem mjestu, osvojila brončanu medalju 3 minute 11 sekundi i 8 stotinki, Jeri Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Tomo Dragoja.
12: Pa da, evo, sad smo se malo smirili, pogledali smo trku, pogledali smo vremena, stvarno bolesna vremena što smo plivali starta do finiša.
13: Fenomenalna trka, stvarno prije svega svaka čast momcima, odradili smo fenomenalan posao, ne znam što bi drugo rekao.
14: Zbilja svaka čast s dečkima, jedna jako, jako emotivna i lijepa trka. Mislim da smo evo dali sve od sebe i ciljali smo na tome, dali smo zbilja sve od sebe. I
13: fenomenalna trka, ja bih isto rekao svaka čast dečkima, bili smo malo nervozni, bar ja prije utrke, jer smo bili između prve dvije ekipe koje smo očekivali da će biti prva i druga, možemo biti više nego ponosni s trećim mjestom.
9: U kvalifikacijama na 50 leđno, hrvatski rekord Luke Čarapovića dovoljan za 35. mjesto. Na 200 slobodno Franko Grgić bio je 25. Niko Janković 40. Filip Mujan 63. A Karlo Perčinić natjecanje je završio na 66. mjestu. Na 100 metara leptir Amina Kajtas bila je 21. U finalima pobjede Mađara Kristofa Milaka na 100 metara leptira uz novi europski rekord 49 sekundi i 48 stotinki. Na 200 prsno Britanac Filip Novacki, na 50 metara leđeno Talijanka Sara Curtis s novim svjetskim rekordom 26 sekundi i 56 stotinki, te na 200 slobodno Čehinja Barbora Semanova. Počelo je Europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu, Karlo Plazina.
15: Ruskinja Meljnikova pobjednica je više boja, hrvatski gimnastičarke ostale su bez finala po spravama. Najbliža finalu bila je Erin Bakran na Gredi. Na debiju na europskim prvenstvima 13. mjesto u kvalifikacijama s ocjenom 13.100.
16: Jako sam sretna sa svom izvedbom, on mi je značila publika naravno, bila sam od samog početka jako sigurna, bila sam smirena, puno sam se pripremala, zadnje kontrolke sam dobila najveće ocjene koje sam imala ikad i evo sad mi je ovo još veća ocjena i jako sam sretna.
15: Tijana Korent na preskoku je bila 16. Tina Zelčić na Gredi 65. A više boj su odradile Mila Prpić i Kristina Cviker. Prpić 52. Cviker 59. Sutra će pet domaćih predstavnica u juniorskoj konkurenciji pokušati doći do finala u nadamo se opet lijepo ispunjenoj zagrebačkoj areni.
9: Nina Vuković u svojoj polufinalnoj utrci zauzela je 7. mjesto u utrci na 800 metara na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Isti rezultat bio je i Veronike Drljačić na 400 metara, obje nisu ušle u finale. Karlo Marcijuš 21. na 200 metara, a u kvalifikacijama na 3000 metara sa zaprekama Bruno Belčić zauzeo je 32. mjesto. U finalu ATP turnira u Montrealu u parovima Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo u finalnom susretu protiv Brazilaca Orlanda Luza i Rafaela Matosa. U prvom kolu Cincinnatija Britanac Cameron Norris hladao je Dinu Prižmića 3-6, 6-1, 6-4, a startao je veći turnir u Cincinnatiju. Porazi naših igračica Petra Marčinko izgubila od Švicarke Simone Walter 5-7, 6-4, 6-2, a Poljakinja Magdalena Freh bila je uspješnija od Antonije Ružić 6-2, 7-5.
17: Vremenska prognoza.
0: Katarina Katušić.
2: Četvrtak je u Hrvatskoj obilježilo sunčano i glavninom vruće vrijeme. U unutrašnjosti je povremeno puhao umjeren sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena do jaka bura s lokalnim olujnim udarima, poslije podne prolazno oslabjela i okrenula na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bila između 27 i 32 stupnja, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 33 do 38. I sutra sunčano i većinom vruće. Vjetar na kopnu slab, lokalno i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, u prvom dijelu dana na sjevernom dijelu ponegdje s olujnim udarima, poslije podne u slabljenju, prolazno i okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 11 do 15, na Jadranu između 23 i 28, najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva. Do kraja vikenda sunčano i vruće. U unutrašnjosti uz porast dnevne temperature, dok će na Jadranu ona polako padati, što znači da se očekuje i kraj toplinskog vala. Početkom idućeg tjedna nestabilnije.
17: Kronika dana.
0: Na kraju moramo reći, cijenjeni slušatelji, da je večeras oko 21 sat u Lokvi i Rogoznici kod Omiša planuo veliki požar. Stanovnici i turisti sa vatrom zahvaćenog područja evakuiraju se u gradsku sportsku dvoranu Ribnjak. A sada ćemo ponoviti i ostale važnije vijesti.
18: Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio da nema opasnosti od PFAS spojeva u ličkoj vodi. Jutros pronađeno tijelo portugalskog turista, traga se za još jednom osobom s gumenog čamca. Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperatura do 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica.
19: Radio Osijek 102.8 i 102.4, Vinkovci 105.3, Županja 99.3, Ilok 105.8, Požega, Slavonski Brod 102 MHz. Radio Osijek.

U nastavku ove ljetne večeri u programu Radio Osijeka slušamo snimku koncerta benda Ad Astra, održanog prije 6 godina u sklopu HRT-ovog projekta Sunčana strana Prisavlja.

svima. Mi smo grupa Adastres odasvud, sviramo svoje pjesme samo i nadam se da ćete uživati. I evo, sljedeća pjesma, Kamo da krenem. Ja bi najrađe na more, ali sutra, ajmo.

plešete, vidim da pjevate, to mi je super. Evo, sljedeća pjesma je za ples, baš je. I malo da se probudimo, može? Može?

0: sad ćemo vam predstaviti jednu sjajnu pjevačicu, mladu. Djevojka ima 19 godina. Vlatka Kladarić se zove i ona nam je prije 2 tjedna rekla, evo, pa mogla bi vam ja otpijati neke pjesme. Došla je, sa koliko si došla pjesama prvo? Koliko si mi rekla da ćeš otpijati?
1: 8. Pa je bilo 10, pa je bilo 12, pa je 14, svakom probom sve više.
0: Ja bi najrađe da ona sve pjeva, iskreno. Ali evo, sad ću vam pokazati svoje umijeće. Ljesak potpor, ovo je najveći stage ikad kad je pjevala i još u svojoj televiziji prenosi cijelo Hrvatsko i svijet. Nije loš početak, jel'a? Inače, upisala je i glazbenu akademiju, tako da...

kako se čini, ha? Je to okej? Okay? Hajmo onda ja pravi pljesak, šta je ovo? Tako. Jesi ti okej? Okay? Sve okej, okay, ovo? Ovo mi je žao što nikad nisam s Oliverom otpjevao, evo, pjesma se zove Samo s tobom.

Sad jedna pjesma o neružnoj navici ljudi, a to je ogovaranje. Nemojte ogovarati. Sve se, čuo sam da pričaju.

Hvala. Sad slijedi jedna pjesma koju nisam svirao jedno 20 godina sa pjevačicom nekom, koju sam napisao u grupi Flair, tada je pjevala moja sestra Anđa i pjesma se zove Zaista.

Hvala. Kaj kažete na Vlatku, a? Vlatka, Vlatka! Ok, za sve Ane na ovom svijetu jedna pjesma Ako vidiš Anu. Ako vidiš

Sad jedna pjesma, malo duhovna. Pjesma se zove Nepozvani gost.

A ima jedna još pjesma koju jako volimo svirat i ne mogu vjerovat, prošle 20 godina nakon prvog albuma Flera, jedinog, evo najvećeg hita tog benda, zove se pjesma Srebrni. Nadam se da se sjećate toga.

Pjesma koju smo snimili zajedno sa General Wu-om, meni iskreno najboljim reperom u Hrvatskoj, vječnim reperom. Pjesma se zove Pusti, nek misle šta hoće.

Sad jedna pjesma koja nam je bila prekretnica u karijeri Ad Astra i koja je pokrenula neke dobre stvari u Hrvatskoj. Nažalost, na jednoj tragičnoj stvari je nastala, ne stvari, na tragičnoj smrti jednog mladog čovjeka koji se zvao Luka Ritz. A kasnije smo i posvetili svim žrtvama nasilja među mladima. I dan danas Ad Astra radi koncerte, sada se zovu ti koncerti Budi čovjek. Evo, pjesma se zove Surovi grade. Mogu se još malo zamoliti vaše ruke, može? Za sve one koji slušaju od uzgora, tamo negdje.

Još jedna pjesma s porukom, pozitivnom, svim muzičarima koji su krenuli na taj put kao mladi, evo isto kao i Vlatka, i kao mi svi, koji je užasno težak i užasno pun zaprek, i svi ti govore, ma šta će ti to, daj molim, nađi se normalan posao. To je vrlo ružno reći, jer bez glazbe se ne može ni roditi čovjek kak treba, opraštat se od čovjeka bez glazbe se ne može. Mislim da smo jako bitni u našem društvu, općenito i u čovječanstvu, ne? Evo, pjesma podrške za sve muzičare koji se bore, koji sad hoće, neće svirat, pjevat, neću, hoće. Jako puno vrhunskih talenata će odustat, što je tužno. I evo jedna pjesma za njih, zove se Ponekim krikom.

0: U proteklih sat i pol vremena slušali smo snimku koncerta benda Ad Astra, održanog prije 6 godina u sklopu HRT-ovog projekta Sunčana strana Prisavlja.
1: Dosta mi je praznih priča, obećanja, starih lica.

0: Malo prije 21 sat buknuo je velik požar na području Lokve Rogoznice kod Omiša. Sve snage krenule su na to područje. S terena nam se javio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Za 21 sat proširio se vrlo brzo nošenim vjetrom, dakle zaprijetio je kućama, imamo i evakuacije na terenu, dakle i policija i civilna zaštita pomažu, vatrogasci su svi na terenu, znači sa područja od Kaštela, Splita pod strane pa sve do Makarskog primorja, dakle u pomoć sam još podigao vatrogasce s područja Zadarske županije, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske, dakle koji će također se uključiti kolegama, a trenutačno je 71 vatrogasac koji se evo bori sa vatrom, vatra se evo nažalost širi prema Omišu, dakle još je to daleko, ali evo za sada nema stradalih, to je ono najbitnije. Evo.
0: Vatra se približila kućama, pa je stožer civilne zaštite grada Omiša izdao naredbu za evakuaciju, rekao je gradonačelnik Zvonko Močić.
2: Mi smo otvorili zračnu dvoranu već prije sat vremena, ona već prima ljude koji su došli, primat ćemo i dalje, crveni križ je aktivan. Borimo se, nema druge, kao i prošle godine, kao i godina prije. Mi li pobjedimo na kraju, ali pitanje je za koliko vremena i za koliko štete. Samo se nadam da neće biti ljudski, sve taj povrijeđeni, a ovo drugo će se može popraviti. Sa požarišta sam išao u gradsku dvoranu, tu sam blizu pa ću vidjeti koliko ljudi već stiglo, otprilike da znam, sad dalje. Jednostavno moramo biti u kontaktu, pomagati gdje možemo i što možemo i dogovarati se. U ovakvim situacijama to je najvažnije. Samo da nas ljudi slušaju.
0: Vijesti. Prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića propao je jer se na njega nitko nije javio, a drugi istječe za 11 dana. Upit je poslan 70 kompanija diljem Europe, a u središnjem dnevniku HTV-a ministar graditeljstva Branko Bačić odgovorio je na pitanja o tom natječaju, zatim hoće li otpad biti odvezen iz Hrvatske ili ostaje u našoj zemlji i na kraju kada možemo očekivati početak sanacije otpada u Gospiću.
3: Polako nam pristižu podaci i kada te podatke zaprimimo, onda ćemo ih obraditi kako bi krenuli u drugu fazu, a to je upućivanje upita za dostavu konačne ponude onim tvrtkama i kompanijama iz Europe koji su nam poslali najozbiljnije ponude. U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
0: Iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije u vezi s odlagalištem. Vijeko Bušić iz inicijative izjavio je da je nezadovoljstvo dodatno poraslo kad je premijer Andrej Plenković prema njegovim riječima umanjio ozbiljnost problema i sveo ga na razinu političke borbe. Zatim dodaje sve su političke stranke pokušale profitirati od tog događaja.
4: Ovo ne smije biti politička sanacija, ovo mora biti stručna sanacija i moramo hitno pozvati na ono što upućuje nalazi mišljenje vještaka geotehničkog fakulteta, da se izvor onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta, s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog djela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla, i da se širi česticama zraka u krugu od 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
0: Vijesti. Tijelo mlađeg muškarca iz Portugala pronađeno je jučer ujutro u moru nedaleko od Vrbnika na otoku Krku. Još se traga za posljednjom osobom iz skupine od 4 Portugalaca koji su na malom gumenom čamcu nestali u Velebitskom kanalu u noći s utorka na srijedu. Prva je prekjučer pronađena mlada Portugalka koja je otpuštena iz bolnice na kućnu njegu. Ubrzo nakon nje pronađen je i živ muškarac. O pronalasku tijela i nastavku potrage govori kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
5: Nešto iza 8 sati policijski helikopter je uočio tijelo u moru. Potom su ga djelatnici Lučke kapetanije Senj prihvatili na naše plovilo, nažalost mrtvu osobu, te je isti prevezen u Novi Vinodolski. Cijelo prije podne, nakon toga se na ovoga smo ponovo nastavili traganje. Uključena su dva plovila policije trenutno i dva plovila Lučke kapetanije uz asistenciju zrakoplova i Pilatus obalne straže koji će nadljeti šire područje.
0: Vijesti. Tisuće turista zarobljene su na Siciliji. Otkazani su deseci letova jer vulkan Etna izbacuje pepeo i kamenje. Etna često je rumpirano. Njezina trenutačna aktivnost koja je počela prije tjedan dana neuobičajena je zbog postojanog i neprekidnog izbacivanja pepela. Mnogi putnici u zračnoj luci u Kataniji već danima čekaju normalizaciju prometa.
6: Ovdje sam već dva dana, a neki su ovdje već tjedan dana. Moram u Grčku, ali nema načina da onamo stignem, jer grčka zrakoplovna kompanija inzistira na polasku iz Katanije. Možda ne poznaju dobro Etnu.
7: Pokušali smo pronaći letove za Torino, Milano ili Dženovu, ali ni za jedan grad nema rješenja. Razmišljamo o tome da se vratimo brodom.
0: Nastavljaju se ruski napadi bespilotnim letjelicama diljem Ukrajine. Jedna od meta bio je vlak u Odeskoj regiji u kojem je bilo 340 putnika, među kojima i 70 djece. Pogođena je lokomotiva, pri čemu su poginuli strojovođa i njegov pomoćnik. Nitko od putnika nije ozlijeđen. U organizaciji vojne uprave Odeske regije prevezeni su na sigurno. Sport. Opširnije Lovorko Magdić.
8: Marino Blodek osvojio je srebrnu medalju na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu u utrci na 800 metara. Izvrstan je bio i vodio u početnoj fazi utrke, a u završnoj dionici prestigao ga je samo Irac Mark English i s vremenom 1.45.62 Blodek je u cilj ušao s rezultatom vrijednim srebrne medalje. Na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu štafeta 4x100 slobodno osvojila je broncu. Slavila je Mađarska ispred Rusije. Hrvatska je ostvarila novi državni rekord 3 minute 11 sekundi i 8 stotinki, a članovi brončane štafete su Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Viris Ivec i Tomo Dragoja. Čućemo Jeru Hribara.
9: Pogledali smo vremena, stvarno bolesna vremena što smo plivali starta do finiša.
8: Na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu u višeboju slavila je Ruskinja Angelina Melnikova. Ekipino također Ruskinje, a od hrvatskih rezultata najbolja Erin Bakran, 13. na Gredi, Tijana Korent bila je 16. u preskoku. Rijeka i Hajduk prošli su u doigravanje konferencijske lige. U uzvratnim susretima trećeg pretkola Hajduk je u Splitu svladao nogometaša Žalgirisa 4-0, Melnjak 54. Guram 69. Bamba 80. i Šego 83. minuta. Anđelo Šutalo.
10: Rezultat sve govori, ekipa je dala svoj maksimum, podebljali smo taj rezultat i evo, idemo dalje.
8: Za skupine konferencijske lige Hajduk će igrati protiv Rakova, a Rijeka protiv danskog Midtjylanda nakon što je u Tampereu protiv Ilvesa igrala 1-1. Baranov 64. i Lasiskas 70. minuta bili su strijelci. Trener Rijeke Matijaš Kek.
11: To je bio cilj, doći do play-offa, važno je bilo proći.
8: Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo upravo igraju finale ATP turnira u Montrealu, a na startu turnira u Cincinnatiju porazi Dine Prižmića, Petre Marčinko i Antonije Ružić. 111 hrvatskih sportaša nastupit će na mediteranskim igrama krajem mjeseca u talijanskom gradu Tarantu. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slabi i umjeren, sjeveroistočni. Na moru umjerena i jaka bura, na sjeveru u solujnim udarima, poslije podne će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 23 do 28, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
12: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
13: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Kroz naše informativne emisije sigurno ste pratili što se događa nakon što je izbio požar na području naselja Lokva i Rogoznica kod Makarske. Uz vatrogasce koji se i dalje bore sa vatrom, na terenu su i sve službe koje bi trebale i hoće pomoći u ovakvim situacijama. Jedna od tih službi je i Crveni križ Omiša, na čijem se čelu nalazi ravnateljica Ana Stejska. Gospođo Ana, kakva je situacija trenutno kod vas?
2: Dobro večer, evo malo bi vas korigirala, moguće da sam krivo i čula jer je stanje jako, jako stresno. Znači, radi se o naseljima koji su na području u sastavu grada Omiša i požar je na domak samog grada Omiša, upravo sad gledam u to i ne znam šta bih vam rekla, izgleda da vatrogasci ne uspijevaju baš jer je jako, jako snažan vjetar. Dakle, ovo sam vam rekla šta vidim, da. Jer sad gledam upravo to i zašto sam vani da bi mogla s vama razgovarati.
1: Reste mi, koliko je ljudi zatražilo vašu pomoć, odnosno koliko ljudi evakuirano o kojima vi skrbite?
2: Pa ovdje sada i ni taj podatak vam ne mogu precizno reći jer se konstantno vrši popisivanje osoba. Dakle, služba traženja gradskog kuća Crvenog križa Omiš to radi od prvog trenutka. Ima sigurno više od 500 osoba koje smo za sad evidentirali, ali evo, mislim da su to mahom turisti, ali nisam imala vremena uopće gledat te popise da bi vam sad to preciznije mogla reći.
1: Jesu li svi smješteni u sportskoj dvorani Ribnjak ili...
2: Pa neki jesu, ali neki su ljudi ponudili svoje slobodne apartmane ovdje u Omišu, jer u tom trenutku nismo mi bili ugroženi, a čini mi se da sad već jesmo. Ovako laički rečeno, jer je vjetar pojača i ovaj plamen nam je sve bliži.
1: Koji je vaš dio posla?
2: Pa mi smo organizirali

0: mogu leći, dakle opruži se, donijeli smo higijenske potrepštine koje trebaju za malu djecu i starije osobe, voda, jogurti, nekakve kolače, krafne, dok smo to mogli, sad već to nadilazi naše mogućnosti. Ali u svakom slučaju, evo, i nahranili smo i napojili.
1: Koliko ima straha ili panike kod ljudi o kojima skrbite?
0: Pa, ljudi su u velikom strahu, ne samo oni, i mi. Vjerujte, stvarno je situacija, evo, ja sam sad za ovaj razgovor izašla vani i moram vam priznat da nije baš to ugodno za vidjeti.
1: Očekujete još da će doći ljudi koji će trebati smjestiti ili...
0: Očekujemo još i stavljamo ovaj, dakle, županijski interventni tim Crvenog križa, daje nam podršku i došli su kolege i donijeli su dodatne ležajeve i stožer civilne zaštite grada Omiša također, tako da sve raspoloživo ćemo staviti u funkciju i nada se najbolje.
1: Hoće li biti tu timova za psihološku pomoć?
0: Da, imamo. Imamo obučene osobe, volontere koji su prošli te edukacije i radimo na tome.
1: Hoće li osim vas i ostalih kolega koji su već na terenu biti potrebno osnažiti vaš tim ili ćete vi uspjeti zajedno pokriti sve ovo što trebate?
0: Pa, čujte, ja mislim da ćemo uspjeti zato što, evo, konkretno je to slučaj u Omišu u ovakvim situacijama da se javi jako velik broj volontera koje uopće nije potrebno pozivati, oni dođu sami i sad ih je ovdje sigurno, a ja mislim, 40-50 volontera da je tu.
1: Koliko sve ukupno imate ljudi na koje možete računati uz volontere?
0: Što ste rekli?
1: Uz volontere i vaše ljude, koliko imate osoba na koje možete računati da ih koordinirano šaljete na zadatke?
0: Nemam druge osim zaposleni smo ja i kolegica i kolege iz drugih društava s područja naše županije i volonteri. To upravo je snaga Crvenog križa u smislu svjetske organizacije. Dakle, snaga je ta brojnost volontera. O tome smo poznati.
1: Jako vas loše čujem, probijate se kroz vjetar, je li on jača ili je uvijek isti?
0: Pa to je neki ludi vrući vitar, je temperature su visoke, da bura je, znate kakva ona minja smjerove, da to nije, da tome nije tako, ovaj bi požar vjerovatno već bio stavljen pod nadzor.
1: Da.
0: Međutim, evidentno vidim da nije.
1: A recite mi još ovo, prostori u kojima se nalazite od požara nisu ugroženi?
0: Pa, za sad nismo, mi smo nas dijeli od ugroženog područja rijeka Cetina. Tako da, evo, sad bi to bilo malo ovaj... Stvarno ekstremno kad bi pribacilo i priko rike.
1: Dakle, pred vama je zahtjevna i radna noć u kojoj ne znate što vas još čeka.
0: Tako je, ne znamo što nas još čeka i koliko će nam još ljudi ovdje doći na skrb, ali evo, tu smo, volontera ima koji su spremni, i volontera i zaposlenih svih profila, i farmaceuta i liječnika, i nadat ćemo se najboljem. I molit Boga da vitar prestane puvati.
1: Dakle, ne trebamo pozvati ljude da vam dođu pomoći jer već imate dovoljno ruku.
0: Pa ja mislim da nema potrebe, kažem vam, ljudi stvarno dođu sami, uopće ih ne moramo pozivati, sami dođu. Evo,
1: želim vam, neću reći mirniju noć jer od toga neće biti ništa, ali ali barem da svi koji dođu kod vas nađu siguran ležaj i toplu riječ, što je najvažnije.
0: Pa da, eto ga, hvala vam na pozivu i
1: da.
0: Ništa.
1: Nadajmo se da će proći.
0: Mislite na nas.
1: Da, nadajmo se da će proći. Hvala
0: ja
1: i do slušanja.
0: Hvala, svaku noć.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Evo, nakon što smo prije par minuta vidjeli kako radi Crveni križ Omiša, sada ćemo čuti kako se s vatrom na terenu bore vatrogasci. S nama je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, je li to jedan od ili najveći požar ovog ljeta u Dalmaciji?
2: Tako, ovo je sigurno jedan najveći požar ovog ljeta u Dalmaciji. Ovdje koji se dogodio, da je zaista veliki, veliki požar koji je vrlo je prenošen jakim vjetrom, vrlo brzo se razmahao, uhvatio veliku frontu i veliku površinu i zaista i bez obzira na veliki broj vatrogasaca, dakle on je otišao u brdo zaista i evo mogu reći sad obilazim, nalazim se iznad Loke Rogoznice, dakle vidim da ima izgorjelih auta, da ima i gdje koja kuća izgorjela, sad ne znam da li su to stare kuće, teško je procijeniti jer je mrak, dakle je dosta jedna teška situacija i nadam se samo da neće biti stradalih osoba. Za sada imamo ozlijeđene samo vatrogasce, udisanje dima i ovo što imamo informaciju dalje, evo vidjet ćemo kako se bude razvijalo.
1: Je li požar buknuo na jednom mjestu ili na više mjesta istovremeno?
2: Sad. Ne znam, teško mi reći da li je taj požar bio na jednom mjestu, uglavnom vrlo brzo se proširio i evo do dolaska vatrogasaca zaista napravio veliku, veliku materijalnu štetu.
1: Koliko vatrogasci s obzirom na vremenske uvjete, čuli smo malo prije da bura nemilosrdna puše, mogu učiniti?
2: Mogu, ono najbitnije sačuvati kuće, kuću za kuću čuvati koliko god je moguće, sačuvati živote, pomoći u evakuaciji, da se ne dogodi, dakle, još veće zlo, dakle, ako nešto gori, gori, ne možemo se tu izlagati živote, međutim, evo, učinili smo sve u ovoj noći, dakle i poslali smo još dodatnih snaga iz više županija, da prije svega prve ove su iz Zadarske, Šibenske, Dubrovačko-neretvanske, a digli smo i 4 županije sa kontinenta, dakle Bjelovarsku, Bilogorsku, Koprivničku, Križevačku, Grad Zagreb i Krapinsko-Zagorsku, da putili smo ih na požarište odmah, dakle 2 sata nakon izbijanja požara.
1: Koliko je ljudi trenutno na terenu i vozila?
2: Trenutno je oko 150 ljudi sa preko 50 vozila.
1: Koliko su ljudi bili voljni napuštati svoje domove kada su...
2: Znate kako svako voli sačuvati svoj dom, ali ja bih volio samo potaknuti sve da slušaju upute i policije koja tu jako puno pomaže i civilne zaštite i ljudi. Dakle, građane koji sami se uključuju pomažu vatrogascima, dakle, ali treba poslušati, evakuirati se i zatvoriti prozore, zatvoriti vrata, staviti nekakvu krpu na usta jer je veliko zadimljenje tu i zaista puno i puno pepela leti, žara leti, dakle može se dogoditi da se auto vam zapali u samome kretanju, dakle zaista treba puno pozornosti ovdje obratiti, dakle i na sebe ali i na druge.
1: Ima li zatvorenih prometnica?
2: Ima, naravno, puno je zatvoreno ovdje prometnica, sve one koje vode od Omiša prema dolje, prema Loki Rogoznici, to je i zabranjeno ceste, molim sve one da ne idu, uopće se ne putuje, ne stvaraju čepove koji mogu značiti život, dakle treba ostaviti prometnicu slobodno, ne ići nikuda sada i ne izlagati se opasnostima.
1: Rekli ste da dolaze iz drugih dijelova Lijepe naše vatrogasne snage kao pomoć. Koliko će oni imati problema s obzirom na ove čepove koje ste spomenuli da se probiju, da dođu do vas?
2: Razmaknut ćemo mi to. Tu je policija koja pomaže, to je specijalna policija, dečki zaista radi svoj posao profesionalno i mislim da će to biti vrlo brzo riješeno, ali evo zaista još jednom molim sve građane koji se nalaze u blizini da se vrate, da ne idu prema požarištu jer evo, nema razloga, dakle cesta je zatvorena i da ne čekaju, nego se vraćaju nazad od kuću došli.
1: Naravno, moramo još jednom napomenuti i ove bez pameti koji će pokušati dronove dignuti.
2: Valjda neće.
3: Da. Ujka, gorim u krova, radione, strojevi, sve mu gori do. Aj, molim.
1: Evo još ovo pitanje. Dobili smo informaciju da je 500 osoba evakuirano i smješteno u sportskoj dvorani u Omišu.
2: Da, da.
1: Hoće li ta brojka ljudi koji će morati potražiti...
2: Sigurno će ta brojka vjerojatno i porasti, malo tu je Crveni križ koji priprema i krevete i obroke, dakle i deke i ono sve što je potrebno da se ljudi u prvom momentu zbrinu dok se požar ne stavi pod kontrolu.
1: Rekli ste požar išao ubrdo, znači da je...
2: I ubrdo je išao i on se razmahao na sve 4 strane svijeta, zaista evo mogu reći da je jedan veliki, ogromni požar koji je, prostite, sad smo ušli u dim, ne znam gdje smo, pa sam malo zastao, jer to je zaista velika fronta i jako teška situacija.
1: Što predstoji vatrogascima ove noći? Gdje će ove oni noći morati usmjeriti svoje snage? To je
2: svoje snage će bi usmjeriti na čelo, prvenstveno na čelo požara, da pokušamo požar zaustaviti, da se on dalje ne širi prema
1: Omišu. A najkritičnije je gdje?
2: Najkritičnije je znači prema zapadnoj strani Lokva Rogoznice, na dijelu koji ide prema Omišu.
1: Može li doći do Omiša ili ćete to probati zaustaviti?
2: Pokušat ćemo zaustaviti, da ćemo sve snage od sebe da se taj požar zaustavi, da ne dođe do Omiša, međutim, evo, teško je bilo što sad u ovom trenutku reći, jer sve snage su stavljene naprijed i pokušavamo taj požar zaustaviti.
1: Gledajući vizualno, koliko je požar udaljen od prvih kuća Omiša?
2: Ma, one su do prvih kuća, možda ima jedno 3 km, po meni nekako po slobodnoj procjeni od Omiša, ali bio među kućama cijelo vrijeme i dosta je, ima čak i kuća koje su izgorjeli ovdje. Ima dosta auta, čamaca koji su izgorjeli i šteta će biti ogromna, velika materijalna šteta. Evo ja sad obilazim to požarište i zaista vidim svašta vidim ovdje.
1: Da, nadajmo se da neće biti žrtava, jer kažu ljudi sve što se izgori može se napraviti na novo.
2: Ja se slažem, ali smatram da će biti jedna velika materijalna šteta i ovo što sada vidim, što prolazim, nije dobro.
1: Nadajmo se da ćete ipak vi i vaše kolege kao i uvijek biti jači od vatrene nemani i da ćete spasiti ljude koji sigurno sa zebnjom iz svojih domova gledaju što se događa.
2: Sigurno da ćemo mi zaista dati sve od sebe, ali ipak ovo je prirodna sila i moramo paziti, zaista puno paziti, jer fronta je ogromna, fronta je velika. Nadamo se samo smirivanju malo vjetra i da ujutro dođu pomoći kanaderi, tako da se to čelo zaustavi, jer ovdje je zaista je požar napravio veliku, veliku materijalnu štetu.
1: A kanadera nema prije 7, ili tako?
2: Nema, dok se prije prvog svitanja nema.
1: Da, nadam se da će vam svitanje biti bolje od mraka.
2: Nadajmo se svi.
1: Hvala i do slušanja.
2: Do slušanja.

0: Prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića propao je jer se na njega nitko nije javio, a drugi istječe za 11 dana. Upit je poslan 70-ak kompanija diljem Europe, a u središnjem dnevniku HTV-a ministar graditeljstva Branko Bačić odgovorio je na pitanja o tom natječaju. Zatim, hoće li otpad biti odvezen iz Hrvatske ili ostaje u našoj zemlji? I na kraju, kada možemo očekivati početak sanacije otpada u Gospiću?
1: Polako nam pristižu podaci i kada te podatke zaprimimo, odmah ćemo ih obraditi kako bi krenuli u drugu fazu, a to je upućivanje upita za dostavu konačne ponude onim tvrtkama i kompanijama iz Europe koji su nam poslali najozbiljnije ponude. U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
0: Problem ilegalno odloženog otpada u Gospiću tema je koja danima zaokuplja medije i javnost, a iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije. Vjeko Bušić iz inicijative izjavio je da je nezadovoljstvo dodatno poraslo kada je premijer Andrej Plenković prema njegovim riječima umanjio ozbiljnost problema i sveo ga na razinu političke borbe. Zatim dodaje, sve su političke stranke pokušale profitirati od tog događaja.
2: Ovo ne smije biti politička sanacija, ovo mora biti stručna sanacija i moramo hitno pozvati na ono što upućuje nalazi mišljenje vještaka geotehničkog fakulteta, da se izvor onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta, s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog djela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla i da se širi česticama zraka u krugu od 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
0: Vijesti. Iz Ujedinjenih naroda upozoravaju na sve veći broj civilnih žrtava rata u Ukrajini. Glasnogovornica glavnog tajnika Daniela Gross de Almeida rekla je da je prošloga mjeseca u zemlji ubijeno ili ozlijeđeno više civila nego u bilo kojem mjesecu od ožujka 2022.
3: UN-ova misija za praćenje ljudskih prava potvrdila je da je u srpnju u Ukrajini ubijeno najmanje 437 civila, a ozlijeđeno 2610, što je povećanje za 30% u usporedbi s mjesecom prije i povećanje za 70% u usporedbi sa srpnjem prošle godine. Stvaran broj vjerojatno je veći jer misija za praćenje nastavlja provjeravati informacije. Sport.
0: Na europskom prvenstvu u atletici Marino Bloudek osvojio je srebrnu medalju u utrci na 800 metara. Od početka utrke naš državni rekorder predvodio je najbolje atletičare Europe i tek u samoj završnici prestigao ga je rekorder europskih prvenstava Irac Mark English. Sjajan uspjeh na europskom prvenstvu u Parizu ostvarili su i hrvatski plivači. Naša štafeta u utrci 4 x 100 metara slobodno osvojila je brončanu medalju. Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Toni Dragoja isplivali su novi hrvatski rekord. Zlatom su se okitili Mađari, a srebrom Rusi. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena i jaka bura, na sjeveru s olujnim udarima, poslije podne će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 23 do 28, dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Tijekom noći već smo govorili o velikom požaru koji se približio Omišu. Na terenu su vatrogasci, policija i sve ostale interventne službe, ali i na terenu su svi ljudi koji se brinu o životu i radu u Omišu. S nama je gradonačelnik Omiša, gospodin Zvonko Močić. Gospodine Močiću, je li ovo jedna od vaših najtežih noći?
2: Pa ja mislim da je jedna od najtežih, ajde, budemo pošteni, uvijek se nađe neki koji se može sjetiti, ali ovako prirodno nepogodu, ovako stradanje imovine, ovako jedno stanje frustracije sa prirodom, sa prilikama, sa štetama,

0: doživioš.
1: Kako ste vi pokrenuli mehanizam koji je trebao na neki način pružiti ruku pomoći onima koji su ugroženi?
0: Mi smo odmah po dojavi shvatili da će biti ozbiljan požar, kako je jako veliki broj gostiju, mi smo odmah otvorili školsku dvoranu koja je već nas, da je to naš prihvatni centar, angažirali Crveni križ sa svojim, oni su angažirali su srodne udruge i u drugim gradovima i ovim susjednim općinama, tako da smo mi odmah bili spremni da prihvati, još uvijek imamo kapacitete za to. Mada smo sredili, mada smo dovolili rezervne opcije kod nekih drugih općina, ali za sada možemo to sve.
1: Koliko je ugrožen sam grad Omiš ili su više u opasnosti zaseoci, recimo tako?
0: Pa prigradska naselja su bila ugrožena, grad Omiš nije ugrožen, ali kad vidite plamen u daljini, to je baš jedna čudna i strašna stvar.
1: Tko je dojavio požar, odnosno kada ste postali svjesni da će situacija biti više nego ozbiljna?
0: Pa nekako je od početka, zbog jakog vjetra, jako se brzo širio, ja sam pitao moje vatrogasce iskusnije, malo ko je doživio išta slično. Ovu brzinu i ovaj intenzitet. Tako da je odmah od početka bilo jasno i krenulo se odmah vrlo, vrlo ozbiljno. I ja moram reći da je operativa okolna pa i dalje odmah došla angažirana, tako da tu nema zamjerke, samo ponekad je priroda za neko vrijeme jača.
1: Da.
0: Mi ćemo pobijeći.
1: Kolega vatrogasci s kojima sam razgovarao rekli su mi da ima tu puno stvari koje su uništene i da će materijalna šteta biti ogromna. Hoćete li vi proglasiti elementarnu nepogodu ili...
0: Pa sve ono što ja mogu, ja ću učiniti, ali mislim da se treba to ovdje i više od elementarne nepogode. Ovo su štete mnogo veće nego što je bilo prošle godine, ali baš razmjere štete zbog ogromnog dima i nemogućnosti pristupa, jer odmah se krenulo ozbiljno sa jakim snagama, pa bilo jako teško doći. Ja sam prošli put probao cijelo vrijeme na požarište, sad sam morao biti samo na rubu, jer se jednostavno nije moglo ući i civilima je stvarno bilo zabranjeno. Tako da razmjere štete, očekujem da bude više struko veća nego prošle godine koja je bila ogromna, ali tačno koliko, to je teško reći. Trećom imamo samo za sada potvrdu za jednog ozlijeđenog.
1: Što vam kažu građani kad dođete do njih, kad ih pokušate utješiti?
0: Pa više smo rastuženi. Mi smo grad koji je dosta uložio da ima ovaj lijep imidž lijepog mirnog grada i sad će ovo zgarište biti nešto se stiga, ali mi smo navikli se boriti, mi ćemo to popraviti. Mi ćemo to sigurno popraviti. Samo da ljudi ne stradaju, a sve ono što je izgorilo možete izraditi ponovo. Gijeske će danas ponovo, to je sigurno.
1: Da, rekli su mi da se sportska dvorana u Omišu puni novim ljudima. Odakle dolaze nove žrtve požara?
0: Uglavnom, nema žrtava, nego to su ljudi koji bježe od požara.
1: Da, mislim, hoću reći...
0: To vam je, znači, Lokva Rogoznica, Stanić i Nemira, Borak, dobro Borak još i ne. To su mjesta koja su uz more, koja su ispod iznad ceste, koja imaju iznad sebe velike borove šume. Te šume su uglavnom gore, a koliko su kuće ugrožene i koliko ih je, to mi je teško procijeniti.
1: Kako su to sve skupa primili turisti?
0: Pa neki su voljni pomoć, nude pomoć. Panike neke nema zato što mi odmah usmjeravamo tamo gdje im se može pomoći, ali teško je kako velika gomila ljudi i brojne sirene sigurno ne smiruju situaciju, a moraju.
1: Ovako, gledajući s vaše laičke strane, je li vatrena stihija i dalje jednako moćna ili je pokazuje nekakve momente posustajanja?
0: Bila je posustajala, a sad se nešto malo aktiviralo opet. Malo bliže ovdje, ali navikli smo da kako vjetar zapuše, malo je priguši pa onda opet digne, pa je tako da.
1: Kada ćete krenuti sa popisivanjem štete? Kada se potpuno sve zaustavi ili već od jutra?
0: Ma već od jutra će biti jasni razmjeri. Ja očekujem da kanadere dođu što prije, znači oko 4-5 sati. Oni će to vjerojatno puno brže i uspješnije, jer ovo za sada mi možemo se samo nadati da će vjetar promijeniti smjer. Iako je operativa ogromna prisutna, ali teren je nepristupačan, težak.
1: Vjerujem da su vam kolege iz drugih dijelova Lijepe naše ponudili pomoć.
0: Jesu. Brojne kolege, neću ići sa nikoga. Dali su svoje ljude, resurse, dobre želje. I davat će sigurno, jer ono će pomoć trebati.
1: Dobro, s obzirom da vi samo možete uzeti brentač i otići u brdo gasit, što ćete još pokušati noćas učiniti?
0: Biti uz ljude. Tu sam cijelo vrijeme, bit ću sigurno do jutra, pa ćemo biti.
1: Da.
0: I učiniti ono što najbolje znam, razgovarati.
1: Da, nadam se da će sve to skupa ipak ići prema nekom, bilo kakvom kraju, uz neizbježnu materijalnu štetu i nadamo se nula žrtava.
0: Hvala vam puno, hvala, ja se tome nadam.
1: Hvala i do slušanja.
0: Hvala, bog.

0: Prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića propao je jer se na njega nitko nije javio, a drugi istječe za 11 dana. Upit je poslan 70-ak kompanija diljem Europe, a u središnjem dnevniku HTV-a ministar graditeljstva Branko Bačić odgovorio je na pitanja o tom natječaju. Zatim, hoće li otpad biti odvezen iz Hrvatske ili ostaje u našoj zemlji? I na kraju, kada možemo očekivati početak sanacije otpada u Gospiću?
1: Polako nam pristižu podaci i kada te podatke zaprimimo, onda ćemo ih obraditi kako bi krenuli u drugu fazu, a to je upućivanje upita za dostavu konačne ponude onim tvrtkama i kompanijama iz Europe koji su nam poslali najozbiljnije ponude. U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
0: Problem ilegalno odloženog otpada u Gospiću tema je koja danima zaokuplja medije i javnost, a iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije. Vjeko Bušić iz inicijative izjavio je da je nezadovoljstvo dodatno poraslo kada je premijer Andrej Plenković prema njegovim riječima umanjio ozbiljnost problema i sveo ga na razinu političke borbe. Zatim dodaje